deg de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for fire dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badeulykke I Skien sent søndag kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Nødetatene rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen ti år, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: De israelske militære har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hezbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer to dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport. I'm not a part of society.

0: let you know.
1: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre. Det skriver flere amerikanske medium som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenhvileavtalen partene skrev under på tidligere i juni. De to landene skal ha planlagt å møtes i Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende er varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son er reddet fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremdeles saknet ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men det ventet at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
2: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
1: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdenseneren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det er all grunn til optimisme i kampen mot Elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
3: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt. Så er det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når vi har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som er litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
1: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrott i etterkant av det kraftige jordskjelvet for fire dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart fire måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
1: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker. Det var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål i Iran. Alle angrep skjer i tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, og nå melder Ulltveit Moe seg på i debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det er en hyklers petrostat vi er borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen tiår, vet hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.
4: Det som er viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndighetene har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den åttende sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre i fire dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

Det her er NRK Sport.

0: If the world was ending, you come over.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strømmat. Det gjør at de kan begynne å starte opp av driften, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet er viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen. Det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, trass i at partene nylig gikk inn i en våpenhvile. Det er mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget er en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
2: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
1: I Sudan er det frykt for at kampen om en stor by vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i byen El Fashir, tidligere i borgerkrigen.
3: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
4: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
3: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
5: No one actually knows what's happening in the military side of things.
4: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network, til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
5: Distraction maneuver as a part of the military tactic.
1: Reporter i denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer under den 8. sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Hovland møter verdensmester Scottie Scheffler til ny duell i dag. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Det her er NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange som jobber i barnevern opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Hun er med i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen av dumpinga, som fortsetter selv om Høyesterett har slått fast at den er ulovlig. Leder Truls Gullovsen i Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savna, mens om lag 1500 er bekrefta døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har mangla strøm, og i tillegg har jordskjelvene ramma frakt av olje og varer. I Sudan er det frykt for at kampen om en storby vil gi nye massemord. El-Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmund Aukrust frykter at det samme skjer der, som med byen El-Fashir tidligere i borgerkrigen.
1: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El-Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
2: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El-Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. I fotball-VM har de norske spillerne reist til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld norsk tid. Arenaen i Dallas har tak som kan lukkes igjen, og det hjelper mot varmen, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
3: Kunne ikke bedt om bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den banen med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdene, det er helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
0: Og allerede i kveld og i natt er det 3 VM-kamper du kan høre i NRK Sport. Jeg heter Jon Brannes.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helga, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa er ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne i 30-årene mistet livet i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person i vannet. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen i Kristiania.
3: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
1: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til en endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Norske kommuner er for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
2: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
3: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land, flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
2: Så å se til Mandal, det er en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
3: Alf Erik Andersen er frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
4: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider, redningsutstyr, og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
0: Og du kan se mer om hvordan disse kameraene virker på nrk.no. Reporter her var Lars Eie. Det er flere nyheter på nrk.no også. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helgen, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace.
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse. Men også at tålmodigheten er begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det er de første 24 timene som er viktige etter et jordskjelv, det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet i Venezuela raste før helgen, og håpet om å finne overlevende svinner, er det viktig å fortsette å lete etter ofrene, sier han. Titusener i Venezuela er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Ebola-utbruddet i Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene i landet. Totalt er det bekreftet 1274 smittetilfelle i landet, skriver Reuters. Før helgen advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå, Jean Kaseya, om at utbruddet ennå ikke har nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredd seg så raskt i løpet av de første 5 ukene, ifølge NTB. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
3: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: er NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende i Venezuela etter jordskjelvet i landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter i likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
1: De forteller om at deres leiligheter ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas ødelagt. Flyplassen stengt. Det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
0: Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker i verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik i Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det er. I Norge er det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
2: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
0: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film, etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden, ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene, etter å ha åpnet på rekordmessig vis. Og med suksessen forventes det at studio Lionsgate gir grønt lys til minst én film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år er blant de 33 menneskene som er reddet ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells i parlamentet i dag. Australia var det første landet i verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok i å hindre at barn skaffer seg konto. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges astma- og allergiforbund, sier at mange pollenallergikere er underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv i pollensesongen, og det er fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det er veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som er der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per i dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro i sørøstlige Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte er minst 10 andre såret i angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet i Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene i landet. Totalt er det bekreftet 1274 smittetilfeller i Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: er NRK Nyheter, klokka 13. Onsdag 1. juli trer en rekke nye lover i kraft i Norge. Reporter Håkon Haugsbø forteller at en av lovene som trer i kraft fra i overmorgen gjelder barna våre.
1: Alle barn i småskolen fra 1. til 3. klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning i veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den er det færre som får fra onsdag.
0: Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenter og databrikker. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina, som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringen er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helga, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
2: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
3: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomatiet en sjanse.
2: The president's patience isn't going to last forever.
3: Men også at tålmodigheten er begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Sa vår USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10.000 er fortsatt savnet, mens om lag 1.500 er bekreftet døde. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet både frakt av olje og varer. Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo er en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De 3 andre nominerte er NFL-spiller Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton under 2 timer. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Fem mennesker drept i skyting i byen Stade i Nord-Tyskland, det melder tysk politi. Motivet bak hendelsen foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en time utenfor storbyen Hamburg. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen pågrepet. Men motivet foreløpig ikke kjent. Det flere nødetater på stedet. Et etterskjelv med styrke 4,6 rystet i dag det jordskjelvrammede området i Venezuela, men det foreløpig ikke meldt om nye skader. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn fire døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Mexico, USA, Spania, Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens titusenvis av mennesker samtidig meldt savnet av familiene sine.
0: Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barn unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, det forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
2: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor. Regjeringen trekker fram plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
0: Politiet i Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka i helga, der en 19 år gammel mann døde etter å ha badet ved jettegrytene ved Netland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det blir gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen vil bli obdusert, opplyser politiet. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekreftet at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helga har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon, og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det den midlertidige, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det ennå ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
2: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
1: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade er en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet er alle voksne, men det er ikke kjent om de som er blitt skadet, om det er barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det er fortsatt uklart.
0: Politiet mener at den ene av de to pågrepne sto bak skytingen. Det er uklart hvilken rolle den andre pågrepne har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det er ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, forteller NRKs reporter i jordskjelvområdet, Kjersti Strømmen.
2: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at de har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er det blant gutter i yrkesfag, der fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Victor Hovland vant omspillsrunden mot verdensene Scottie Scheffler i PGA-turneringen i Connecticut i ettermiddag. Første premien i golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter i studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokka 17. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet. En av dem skal være skytteren. Skytingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapen fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
1: Omstendighetene rundt motivet de fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
0: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred i Indre Nordnes. Afrika er blant vinnerne i årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM i år enn for fire år siden, 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe i VM å gjøre, sier Haugstad.
2: 9 av 10 er der videre. Vi har sett Kapp Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til tider den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kapp Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 i morgenkveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Akkurat nå foregår det en redningsaksjon i Biskovhavn i Bergen. Det funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruller, brandvesen med dykkere, ambulanse og luftambulanse med på redningsaksjonen. Og politiet oppfordrer folk som kan ha informasjon om gjenstandene om å ringe politiet på 112. Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden mens ny søknad blir behandlet. Og mer om saken det kan du lese på nrk.no. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, det forteller NRKs reporter i området Kjersti Strømmen.
1: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er det skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: 8 personer drept og 35 skadet i russiske missilangrep i Ukraina i dag, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept ifølge FN. I dag klokken 19 møter tidenes mest vinnende landslag Brasil i Japan i 16-delsfinalen i fotball-VM. Presset ligger på Brasil, der det alltid forventes at laget med i medaljekampen, og vinneren av kampen kan ende opp med å møte Norge i neste runde. Reporter Haron Hussein utenfor stadion der kampen spilles.
2: Vi har jo snakket med masse brasilianere både i går og i dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar, da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelser, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger i historien, tapt 2 og spilt 2 uavgjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
0: NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Da er det klart for et nytt kapittel av årets fotball-VM her på NRK Sport. 48 lag er blitt til 32. Vi har sagt farvel til Sør-Korea, Tjekkia, Qatar, Skottland, Haiti, Tyrkia, Curaçao, Tunisia, Iran, New Zealand, Uruguay, Saudi-Arabia, Irak, Jordan, Usbekistan og Panama. Puh!
1: Ja, det var, må prøve å henge med her på alle landene du har nevnt, fordi...
0: Føler du litt, ja, jeg kan jo si at i studio sitter Knut Hoem og Christian Chouani.
1: Det stemmer det, vet du.
0: Og vi skal holde det gående her frem til det som skjer klokken 7 i kveld.
1: Ja, i hvert fall i første omgang, fordi at først ut så jo da kampen mellom Brasil og Japan i Houston i Texas. Der er det avspark om drøye 29 minutter klokka 7, og der sitter våre to kommentatorer, Anders Vam Bjerkeseth og Bengt Eriksen, klar de til å ta dere gjennom kampen. Men før den tid så har vi et lite forspill her, hvor vi ser frem til å finne ut av en ganske viktig ting da, for oss med norske briller på. Forhåpentligvis så er det Norge sin neste motstander som avgjøres her i dag da, fordi vinneren av kampen her møter vinneren av Elfenbenskysten og Norge som i morgen kveld klokka 7.
0: Ja, det jo yre spennende, og tenk om det blir selveste Brasil.
1: Ja.
0: De altså først ut her, og jeg husker jo, Christian, jeg jo så gammel at jeg husker tilbake igjen til da det var VM i Brasil, ja. I 2014.
1: Ja, det husker jeg også.
0: Det husker vel kanskje du også, selv om du litt yngre.
1: Ja.
0: Og da, den som var den unge stjernen da, som liksom skulle innfri, han het Neymar. Ja. Og nå er han blitt den gamle veteranen som vel folk litt usikre på om har så mye mer å tilføre. Men det jo unge stjerner også på Brasil som kan levere.
1: Absolutt, og det jo litt sånn det med Brasil, men samtidig den generasjonen her har jeg et inntrykk av at det ikke noe stor gylden generasjon sånn som det har vært da, blant annet i 2014 og ikke minst tilbake til 98 og 2002, men det noen unge spillere, blant annet disse vingene som Brasil har i Vinicius Junior og Endrick, så det spennende spillere i tillegg til. Altså, Brasil har jo i mange øyne kanskje det beste midtstopperparet også, i Marquinhos og Gabriel da. Det jo to spillere som spilt mot hverandre i mesterligafinalen. Nå har han blitt lagkamerater, og vi får se da om Japan klarer å slå imot det.
0: Ja, det i alle fall helt sikkert at det vinn eller forsvinn i kveld for disse to lagene, og det vinn eller

0: forsvinne for selveste Brasil, og det hadde jo vært helt utrolig hvis vi hadde, hvis vi tar farvel med det i kveld, altså.
1: Ja.
0: Men uansett, Brasil gjør seg klare til kamp mot et helt tent Japan i åttendedelsfinalen. Og Brasils landslagstrener Carlo Ancelotti, han har fått en svært viktig opptur på spissplass rett før avspark.
2: Neymar er i kjempeform og har tatt enorme steg den siste uka. Det er selvfølgelig synd at han ikke kunne trene med oss hele veien, men han er absolutt klar for å spille mer enn 15 minutter nå. Han føler seg opplagt, og så får kampforløpet avgjøre hvor mye vi bruker han. Ordene tilhører Brasilsjef Carlo Ancelotti. Superstjernen Neymar fikk endelig sin VM-debut mot Skottland i siste gruppespillkamp etter å ha slitt med en langtidsskade. Ancelotti har fått tøff kritikk for å ha tatt ut en skadet stjerne på bekostning av spillere i form. Flere eksperter hevder dessuten at Brasil har vært heldig med trekningen og har fått en enkel vei videre i mesterskapet. Før utslagsrunden mot Japan slår Ancelotti hardt tilbake mot ekspertenes vurdering. Nei, jeg er ikke enig i at vi har en lett vei. For hver eneste kamp i et VM er ekstremt vanskelig. Presset er selvsagt enormt, og vi må levere i kveld. Hvis ikke reiser vi rett hjem. I et sluttspill som dette er det ingen klare favoritter. Alt er helt åpent.
3: Sigo convencido que at det går nå er jo favoritt og klare.
4: Reporter der var altså Hilde Liangen, som oversatte vanvittig godt av portugisisk her, Knut.
0: Ja, det er alt hun kan.
4: Ja.
0: Vi varmer altså opp til kampstart klokken 19.00, Brasil mot Japan, og vi håper jo å ha med oss deg som lytter på gjennom to kamper i kveld. Det er jo også Tyskland-Paraguay, som har kampstart klokken 22.30 i kveld. Og vi lurer, som vi alltid gjør, på hvor du lytter hen. Fortell oss gjerne det. Da går du inn i NRKs app, og så sender du en melding til oss der. Hvor hører du på? Og så lurer vi også på noe mer. Altså, det er jo sånn at 9 av 10 afrikanske land gikk videre til 16-delsfinalen. Og da, hvilke av disse 9 landene tror du kommer lengst? Hvis du har noen teorier om det, send en melding til oss.
4: Ja, det blir spennende å se. Altså, hvem tror du kommer lengst av disse mange da, afrikanske landene som er med?
0: Nei, altså det er jo så mange utrolig morsomme lag. Jeg har jo fått opp til flere darlings underveis. Altså, jeg synes at Ghana virker veldig solide. Jeg er litt svak for Kongo, den demokratiske republikken Kongo, selv om jeg vel kanskje ikke er helt sikker på om de kommer til å klare det. Hva med deg? Har du merket deg noen?
4: Altså, når man ser på det tabellen, altså det treet som er på sluttspillet, så er jeg litt der at Senegal er laget for meg. Altså, jeg må prøve å tenke, nesten søke litt hvem de møter, men jeg er ganske sikker på at de har en mye enklere vei enn for eksempel Kongo da. Kongo skal jo opp mot England i første kampen.
0: Ja, det hadde vært en sensasjon.
4: Ja, England har jo ikke vært kjempegod, men de har nå levert likevel til en gruppeseier. Ja. Mens Senegal møter Belgia i første kampen her. Belgia, altså, de vant gruppa til slutt, altså, men det var ikke kjempeovervinnende seier. De hadde en ganske enkel gruppe. Og hvis de også slår Belgia, så møter de enten USA eller... Ja, hvem var det USA møtte da? De møter...
0: Ja, her er det mye. Her er det gjennom å holde tungen...
4: Jeg må begynne å sette meg opp i det. Det sto helt stilt. Jeg kan det egentlig, men USA, de møter Bosnia.
0: Ja,
4: i sånn første kamp. Så det er noen kamper der som kan være litt lettere enn vi som har norske. Ja, da tenker jo alle kamper er tøff, men jeg hadde heller tatt den ruta der enn den ruta Norge har foran seg nå, altså.
0: Ja, og så har vi jo Marokko selvfølgelig.
4: Absolutt.
0: Altså, de må vi ikke glemme, de nordafrikanske landene. Og så var det jo litt morsomt med Algerie, må jeg si, nå i helgen, som jo i siste liten klarte uavgjort mot Østerrike, på tross av intenst, og det må jo være fest i Algeri.
4: Ja, det håper jeg.
0: Altså, om dagen.
4: Ja, nei, det var jo en ganske artig greie, det der med Algeri, da, så ser ut til å ha vunnet kampen, men så litt sånn, nei, vi burde kanskje ikke vinne kampen lær, fordi da møter vi Spania. Ja. Og så skårer Østerrike på slutten, og da det Østerrike som plutselig møter Spania, og Algeri møter Schweiz. Så det...
0: Ja. Da kan vi jo også si at hevnen er søt for Algeri, for ja. De har vel kanskje VM-historiens mest største traume, da de, det var vel i 1982 VM, ja, okay. at Østerrike og Vesttyskland spilte på et uavgjort resultat med, på bekostning av Algeri i 1982. Og det var jo grunnen til at de endret på reglene, sånn at det ikke der lenge skulle være mulig å spille på resultat.
4: Ja.
0: Men så gikk det jo nesten litt an å spille på resultatet i helgen likevel.
4: Nei, men det er interessant det der, ja. Det var siste gangen, altså for at, som man har lagt merke til nå, alle siste kampene i gruppespillet går samtidig, og det er på grunn av den historien du nettopp fortalte, Knut. Vi tar en kjapp låt, og så skal vi høre med vår ekspertkommentator Bengt Eriksen, hva han tenker om kampen, og ikke minst kanskje hvilke spillere man skal se opp for, både på Brasil og Japan. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with it.

0: Du lytter til NRK Sport. Dette var All Falls Down med bergenseren Alan Walker. Vi varmer opp til kampen mellom Brasil og Japan. Kampstart klokken 19.00 i Houston. Og Bengt Eriksen, du er ekspertkommentator i kveld.
1: Ja, vi får satse på det nå.
0: Ja, og det jeg da lurer på aller først, det hva du mest spent på nå?
1: Jeg er jo faktisk mest spent på hvordan kampen forløper, jeg da. Og så jeg selvfølgelig også spent på utfallet av kampen. Husk på at vinneren her er jo den som møter vinneren av Elfenbenskysten og Norge, som går i morgen i en åttedelsfinale. Hvis det skulle bli Norge, så får vi altså Brasil eller Japan. Men med hvordan kampen forløper, så er det jo Brasil som jeg har kommentert mest av disse lagene. De har hatt ok stigende i programmet. Det startet ganske dårlig. De ble jo filleristet første halvtimen mot Marokko i første oppgjøret, men fikk noe med seg 1-1. Så slo de Brasil, Haiti 3-0, og så Skottland 3-0, og det de har gjort, brasilianerne, er å ha et... altså det er Vinicius Junior, Real Madrid-kanten, som har dratt dem av gårde. Det var han som ikke hadde vett på å være skvetten eller redd mot Marokko, og som skåret. Han hadde to assist til Cunha og skåret en i 3-0-kampen mot Haiti. Så kom flere av spillerne seg i matchen mot Skottland nå sist, og det... Det kan gå sakte i banespillet, men plutselig så glimter de til med ett touch og gode bevegelser hvor de trer tvers igjennom motstanderlaget. Ellers har Brasil vært god til å kontre. Og så har de vært så som så til å forsvare seg, men det har åpenbart vært godt nok da, men da har de møtt virkelig godt ambulanslag. Marokko så sleit dem. Japan er god til å forsvare seg, men de er jo først og fremst et kontringslag, så jeg vil tro at et sannsynlig kampbilde er at Brasil kommer til å ha ballen. Det kan godt gå litt sakte i perioder før de prøver å slå til, men Japan er interessert i å få det Brasil-laget så langt unna Brasils mål som mulig, så de kan kontre på dem, for det både orker dem, og det går fort når Japan kontrer.
0: På pressekonferansen så blir trener landslagssjefen Carlo Ancelotti gjerne spurt om en ung herremann ved navn Endrik, om han ikke på høy tid at han starter. Hva tror du om dette unge talentet?
1: Ja, nå har jo Ancelotti sett han oftere enn meg. Han har kommet ut på i et par kamper her, men har ikke fått nok minutter eller vært toneangivende. Han har vært ganske konservativ, Ancelotti, i laguttaket. Du har Rayan til høyre, der startet jo Rafinha i første kampen, men han har blitt skadet, så han er fortsatt ikke aktuell. Men Enrique er jo åpenbart ikke god nok for første elveren til Ancelotti, for hvis han hadde vært det, så hadde han jo startet med.
2: Det er kanskje litt det samme også på spissplass. Da var det jo Brentford-spissen Igor Thiago som startet første kamp, men i det siste så er det Manchester United-profilen Cunha som har tatt spissplassen og faktisk levert da, og skåret i begge kampene.
1: Ja da, han skåret vel to i matchen mot Haiti, gjorde han ikke det?
2: Jo, stemmer det.
1: Han har gjort bra for seg, han. Men det er jo Vinicius som har, han har vel fire skåringer og to målgivende. Deriblandt skåringen mot Marokko, som jeg synes var en sterk prestasjon, for der så hele det brasilianske laget vettskremt ut, og den ble kjørt noe ordentlig. Men han har jo ikke vedd på hverken bli redd eller skvetter eller noe som helst. Han durer jo bare gjennom der og skåret. Og det initiativet, det tror jeg de trenger i dag også, for det er guffent for Japans også. Sidestopper eller wingbacker om du vil i dag, når Vinicius Junior setter fart, for det går fort.
2: Yes, da skal du få gjøre de siste forberedelsene med kollega Anders, og så skal vi ha litt musikk, og så gleder vi oss til kampstart.
1: Takk det samme.
2: Yes, da er det rett og slett litt grann postgirobygge før vi setter i gang kampen her.

0: Ja da, vi nærmer oss kampstart mellom Brasil og Japan i Houston i Texas. Kommentatorer Anders Wam Bjerkeseth og Bengt Eriksen. Vær så god.
1: Takk for det. Vi har ikke rukket å bli sløve ennå, Bengt, så vi er klare for dette oppgjøret mellom gruppevinneren i gruppe C, da, Brasil, som havnet foran Marokko og Skottland og Haiti der, mot Japan nummer to i pulje F. Havnet bak Nederland, men foran Sverige og Tunisia, og faktisk da det siste asiatiske landet som er igjen etter verdensmesterskapet. Nå er det sånn at Australia også tar seg videre via asiatisk kvalifisering, men et asiatisk land kan vel ikke regne dem helt med, så her ligger en hel verdensdels forventninger på Japans skuldre. Lagene står klare i spillertunnelen på vei ut. Vi er i Houston da. Også en flott stadion med plass til 72 000 mennesker. Alle sammen i jubel applauderer nå. Det er kanskje den største trenerkjendisen av dem alle, dette mesterskapet. Carlo Ancelotti, som leder Brasil, er på vei ut på gressmatta.
2: Ja, og i hvert fall den landslagssjefen som alltid er ulastelig antrukket. Også i dag med marineblått, men også vest og slipp, som er det ser veldig strekket ut.
1: Lagene på vei ut ledes av den italienske dommertrioen ut. Vi ser her Casemiro, det er jo et stjernemannskap av, som man kan snakke om at det kanskje ikke er den beste utgaven av Brasil, men det er fortsatt stjerner over hele linja. Vi kan jo ta rask lagoppstillingen, det er alle som bekker i mål. Det er Danilo, Marquinhos, Gabriel og Douglas bak der. Så er det Casemiro sentralt, sammen med Bruno Guimarães fra Newcastle. Det er Lucas Paqueta foran der, og så foran Vinicius Junior, Cunha og Rayan. Det lukter mål av angrepstrioen til Brasil, mens for Japan så er det Suzuki i mål. Det er Ito, Taniguchi og Tomoyasu bak der. Nakamura, Kamada, Sano og Doan. Dyson, Ito og ikke minst Ayase helt foran der på topp, da, som har handlet inn mål i den nederlandske ligaen. Etter på 25 skåringer der og har to allerede i dette mesterskapet. Det blir nok mye som må legges på hans skuldre hvis Japan skal kontre dette Brasil-laget i senk, men det er de kapable til å gjøre.
2: Ja, det er det, og det er jo mange teknikere på det brasilianske laget, og teknikere har det ved seg at de liker å kjæle litt med ballen, men da skal de passe seg litt, for de er flinke til å rappe ballen i Japan, og da går det veldig fort rett fram.
1: Straks alle spillerne ute tatt plass ved midtsirkelen her. Det er jo nytt av mesterskapet at hele laget, både spillebenk og alt som er, skal ut. Og nasjonalsangen til Brasil.

på lidenskapen til hverken spillerne eller publikum i Houston. Da det straks på tide til nasjonalsangen til Japan.

0: Ja da, ikke noe mindre lidenskap for japanerne, men de nok I mindre tall på tribunen, tror jeg vi kan slå fast etter å ha sett bildene fra Jusen.
1: Ja, nei, jeg helt enig I det. Det en voldsom lidenskap, og det godt å se, men det veldig mye gult og grønt på den tribunen der, og det ser også ut til å være fullt. Så det bare å glede seg for litt I stedeværende.
0: Ja, vi har vært innom det både fra studioet her fra boksen et ekstra krydder til denne matchen. Skulle Norge vinne og slå Elfenbenskysten I morgen, så altså dette vinneren her vår motstander I en åttedels finale. Og begge disse to lagene nok et knapp opp fra det vi møter I morgen I Elfenbenskysten.
1: Det nok det, men skulle vi nå klare Elfenbenskysten og for eksempel få Brasil på søndag så står jo den up for grabs den fra 98-seansen I VM får vi se da, og for dem som følger med på sånt så altså eventuelle gule kort I gruppespillet det nå nullet, så de starter med blanke ark alle sammen
0: Det godt nytt disse to lagene møttes også senest I oktober I en treningskamp da ledet Brasil hadde nær sagt oppskriftsmessig 2-0 til pause, men det endte altså med at Japan vant 3-2 I den treningskampen. Det var en treningskamp. De offisielle oppgjørene mellom disse lagene, da har som regel Brasil gått seieren ut av. De har møtt fire oppgjør I tellende sammenheng. Det to brasilianske seire og to uavgjorte, så det taler jo for da at Brasil skal gå seieren ut her I kveld. Samme også med Japan har rett og slett aldri kommet seg forbi denne 16-helsfinalen I VM. De har tapt dette stadig fire ganger. Så de setter rekord for egen del hvis de går videre her. Og vi ser bilder også fra VAR-rommet. Jeg pleier å si Bengt at jeg håper det det vi får se fra VAR-rommet. At vi slipper også få veldig mye der, men
1: det vi to.
0: Det har vært litt situasjoner, og det har vært litt situasjoner vi ikke har blitt tatt tak I også. Så vi får se. Det vi går for lagoppstillingen på nytt her. Brasil ser jo I disse korte videosnuttene med spillerne at det voldsom lidenskap for noen av dem her også.
1: Ja, så absolutt. Det kommer noen sekunders bilder av hver enkelt spiller.
0: Japans lagoppstilling som også har, det ikke det samme stjernenavnet, men misforstår rett, dette spillere I gode klubber I Europa. Dette her også, noen av dem, så jeg tror ikke Brasil tar lett på denne oppgaven, og Japan av mange nevnt som en mulig dark horse på godt norsk I dette mesterskapet. Sånn sett har du fått en veldig vanskelig vei videre da, med Brasil I aller første match. Meldes om 35 grader I Houston I dag. Det har ikke så mye å si for det skal foregå inne på matta, for på Houston stadion der det tak og aircondition, så sikkert veldig gode spilleforhold for disse to lagene. Brasil I sine velkjente gule drakter, mens Japan har på seg sine hvite bortedrakter. Da nærmer vi oss avspark I denne 16-helsfinalen. Vi skal ha en vinner her I kveld. Du får gå hele veien til ekstra mange straffespark om du må. Det kan du fort gjøre også, for jeg tror dette kan være et japansk lag som veldig opptatt av å forsvare seg og bite til når de får sjansen, så får vi se hvordan Brasil svarer på det når vi starter denne nedtellingen. Det ikke alltid de har klart å time den nedtellingen med at dommeren faktisk starter matchen. Får vi se om de I nærheten ved denne anledningen. Ja da, så ganske så greit ut det. Vi I gang ballen helt tilbake til Alisson for Brasil, og så slås den langt frem I banen. Japan står imot første trøkke her, og vinner andre ballen også. Slår den litt umotivert fremover I banen, og da kan Brasil begynne bakfra I det som kanskje mesterskapets beste midtstoppepar, da I Marquinhos og Gabriel, som stod på hver sin side av Champions League-finalen. Den ene endte med å bare I hermetegn bli seriemester I Premier League, den andre seriemester I Frankrike, og to ganger mesterliga vinner de to siste sesongene. Det kvalitet over midtforsvaret.
1: Absolutt, det et solid stoppepar.
0: Litt mer aldrende på bekkene, men de holder klasse de også. Her prøver de å spille seg ut bak fra Brasil med passning fra Becke framover I banen blir rett og slett stanset av Japan og så gir vel Japanen fra seg et frispark på her framover der rutinert av Brasil som bare skjermer den og går litt enkelt over enden når du får en opp I ryggen
1: Ja, men ikke overraskende så japanerne fryktelig aggressive det de tapper ball prøver å stjerne fra
0: Det bør bekymre Brasil litt at Lucas Paqueta allerede står og holder seg tilbake på låret.
1: Ja, men det kan ikke være noe strekk han har fått. Han får jo det et sammenstøte, men kanskje han får en god gammeldags lårhøne.
0: Ja, vi får se hvordan det utvikler seg. Her kommer Brasil. De har tatt frisparket, slått den ut på høyre siden. Der det Ryan som skal utfordre. Får på seg 2-3 japanere med en gang. Får lagt tilbake. De har bra med spillet ute på høyre siden her nå. Brasil, og så det litt sånn fiksfakseri, og så klarer de å vinne en ball høyt oppe, får det en avslutning også. Den går en meter til side for mål, via en japaner, og så Bruno Guimaraes voldsomt opptatt av å hause I gang publikummet, få opp stemningen litt på stadion, men en sånn starter med en, holdt på å si, umotivert herpassning av en brasilianer litt fiksfakseri, og så vinner de en ball.
1: Ja, og vinner de en ball, stikkord, fordi jeg ekstremt opptatt av å få låst disse kontringsforsøket til Japan med en eneste gang, så de kaster seg over japanske spillere med ball når de taper en Brasil.
0: Dødball kan være god mulighet for Brasil. De har noen høyvokste herremenn der inne. Bruno som skal slå dette hjørnesparket, han kunne jo vært en av dem. Forstår han en knallhardt på første sår på denne, rett og slett veldig dårlig adresse. Der header Japan ut, og da får de stoppet den dødballen I hvert fall. Men ikke lenger til et innkast for brasilianerne, midt på banehalvdelen, ute på den høyre siden. TV-kameraene fokuserer på Carlo Ancelotti. Sier trilleball I de bakre rekker nå. Ser at Japan ser hvordan de hugger til med en gang det en litt passning de ikke har helt riktig følsomhet, så det der med en gang også, vinner et innkast her, og så roler de ned, spiller tilbake, kommer den lange framover, det litt bakrom å gå I der, men har ikke god nok adresse, og da kan Brasil, men det en ny feilpassning, for som Japan utnytter, kommer de seg nesten rundt, og så får han vel ikke hjørnespark der, for det Dyson som sist borti den, Men dette et lite varsko for hva Brasil driver med I bakre rekke, for det kan de ikke holde på med.
1: Nei, der japanerne fortsatt pågående, skulle bare mangle, for det var planen fra første minutt. Men de vil jo hindre Brasil I å komme I gang med sitt etablerte angrep. Brasil gjør det samme på motsatt side, fordi vi nekta Japan å ha velkvalifiserte kontringer.
0: Langt ut fra Brasil, så kommer det på høyre siden her. Det Matheus Cunha, Manchester United-profilen, som går veldig teatralsk over henne, og det... Går ikke den italienske dommer med på Han skal være frispark Så han vinker bare spillet videre Og kunne opp igjen på beina Spiller Japan på tvers Så kommer det lange framover I banen igjen de på den da Men han mister I neste Til Casemiro Han United, Manchester United spiller Som mellom merke på vei bort derfra Til MLS Kommer den lange banen igjennom mot Vinny Junior Så skal han somner de litt hen Japan kan ikke vende ryggen til Vinicius, og så Suzuki ute og får boksa den foran den store brasilianske stjernen.
1: Ja, det var veldig viktig. Ellers så var den lille vengen til Brasil, Vinicius Junior, han var klar til å bare lobbe den overen, men resolutt inntreden av Suzuki.
0: Brasil fortsetter å holde ballen inne på Japans banehalvdel. Dette vel et... kampbildet vi har forventet at vi kommer til å få se mye Brasil, og så det opp til dem å bryte ned Japan, og opp til Japan å vinne ballen og kontre. Her får Japan et innkast midt på egen banedel. Ute på den høyre siden, og det gjelder Paqueta som motsatte låret I starten her, så har vi ikke sett noe mer av det, og han fortsatt på banen, så da får vi tro at det bare var et eller annet akkurat der og da. Han I hvert fall ikke hindret den offensive midtbanespilleren til Brasil til å fortsette dette oppgjøret. Langt fremover I banen nå for Japan. Slås litt sånn uten mål og mening, for han blir veldig alene der, Ayase, I duellen mot Gabriel og Marquinhos. Så alene at han ikke engang gidder å gå I den duellen her. Han har bare Marquinhos løpet opp den uten motstand. Da kan Brasil spille seg ut bakfra I stedet for. Sender de Cunha veldig langt ned I banen for å hente ball. De roterer litt på topp. Fremme her, brasilianerne også. Det ikke bare franskmennene som har en trio fremme som kan skifte plasser. Da så vi at Vinicius plutselig var inne som midtspiss. Nå trekker han ut den på kanten, og Cunha kommer fram. Så prøver Brasil seg på høyre siden. Går det på et leggspill der, kan det komme seg rundt da. Får spilt tilbake I banen. Her Bruno G, så slår han fort inn foran mål. Men han får slått unna, plukker opp andre ballen, og da blir det jo et massivt trøkk etter hvert hvis Japan aldri får låne ball. Får vi se. Går på et touch for Brasil, og så vinner de et frispark når Sano for tøff I den duellen. Der.
1: Ja, og det jo ikke det at Brasil noe særlig truende mot det japanske målet nå, men de driver jo dytte ball for å bearbeide japanerne litt. Det jo litt slitsomt I perioder å løpe mye etter ballen uten å få taket.
0: Ting dette japanske laget har, så det løpskraft. Det klart 90 minutter med å løpe etter ball, det kan bli påsett med, hvis ikke vi får lån veldig ofte. Frispark nå for Brasil på den venstre siden, som sitter midt på banen til Japan. Skal vel slås inn I feltet her, men spørsmålet om du får en ordentlig god vinkel på den. Enorm I været for Keta. Er det han skal slå den? Det ikke det. Den slås med snø på. Den der. Og da Suzuki ute. Ja, ja, det var ikke helt uproblematisk. Var det ikke for den, men han klarte å fange til slutt.
1: Ja, han glapp den en gang, men var rast på igjen. Nei, helt patent var det ikke, men den banen ble jo slått alt for høyt og alt for nær målgården til, altså femmetersmerket til Suzuki.
0: Som oppe I duell der med Gabriel og Casemiro. Da det hodestyrke, men han klarer å få løst det på armakeeperen. Så prøver Japan å spille seg ut bakfra, og så får de det innkastet. Det ikke brasilianerne helt enige I, men kastet hit til Japan på deres høyre side. Så de kan holde litt I ballen nå da, og komme seg fremover på siden her. Ser du dette nye at selv om det tildelt kast, så bruker man tid nå på å plukke opp ballen, for det det øyeblikket du har kontroll over ballen, at det begynner å telles ned, så det jo så... Med en gang det kommer en ny regel, så finner man på nye triks for hvordan man skal takle det.
1: Sånn har det vært. Reglene må jo haste etter atferden til folk, og sånn har det vært I hundrevis av år. Nå kommer det kanskje nye regler igjen.
0: Så ikke så godt fra det. Brasil nå står med ballen I forsvar, vinker Danilo ute på høyre siden. Han har en veldig viktig beskjed til motsatt bekk Douglas, ser ut som. Om vi får snakket sammen der, ja. Det jo en... tvers siden av en bane mellom dem da. Brasil står fortsatt inne på egen banehalvdel. Casemiro nede nå for å hente den ballen. Legger den tilbake igjen til Gabriel. Så det Bruno Guimarães som kommer ned. Så til Marquinhos. Så kommer de fremover på den høyre siden. Rayan da skal han utfordre. Trekker seg innover I banen I stedet for. Han ligger veldig tett og kompakt dypt I banen. Nå gjør det vanskelig for Brasil. De holder I ballen her, brasilianerne, og bare går fra høyre til venstre, leter etter åpninger. En liten sprekk I den japanske muren, så de der. Mye ball nå på Brasil.
1: Ja, de har holdt på sånn I noen kamper, og så plutselig så kommer det noe ett-touch-kombinasjoner mellom to-tre spillere, og da smeller det. Det gjør det forløpig ikke noe venner de spiller.
0: Over på venstre. Rayan legges tilbake på ett-touch, og så fortsetter de bare å holde I ballen. Klart at det blir jo veldig slitsomt for Japan til slutt hvis de skal løpe bare imellom hele tiden. Nå virker det som Brasil har skjønt at de treffprosenten og hvordan de slår passningene og tyngden på passningene må opp for at ikke de skal gi bort noen gratis kontringsmuligheter. De har vært mer ballsikre nå, fortsatt ute på høyre siden. Japan løper bare imellom, men de senker også bare blokka til midt på egen banehalvdel. Så kommer igjen og spiller mot Rayan. Det glimrende gjort også for å ha slått den inn foran målet. Lar han sprette en gang for mye. Dette ned I feltet. Fortsatt Brasil på hjørnet av 16 meter. Avslutningen. Oi, skytter sin egen spiller midt I ansiktet der. Fortsatt Brasil. Det Bruno Guimarães ut på venstre siden for de gulkledde. Holder de I ballen. Det var en voldsom avslutning som gikk rett I pannebrasken på Paqueta der. Slåss ballen inn I feltet. Der Japan og får hodet på den. Og så Suzuki ute og plukker den foran Vinicius Junior. Men der ser vi akkurat det du snakker om, Bengt. Plutselig et gjennombrudd, så eksploderer det for
1: ja,
0: Brasil.
1: Og da slår du ballen inn bak, eller en rask vending ut på kant, og så får du innlegg. Det kommer som lyn fra klar himmel. Dette selvfølgelig japanerne klar over, men det fryktelig vanskelig å dem opp for da sitter disse passningene så godt, og da det ikke to og tre berøringer per spiller, det en, en, en, og da sier det bare klikkene, og så de truende.
0: Ja, Ja, og treffsikkerheten på innlegget som rett og slett ikke var god nok der, men alt frem til det var veldig bra av Brasil. Nå det Japan som får låne litt ball inn på Brasils banedel, så vender de hjemover med den. Men tror dette veldig godt for Japan at de skal holde litt I kula de også. Kommer de lange 90 minutter hvis de bare skal løpe imellom. Her triller de over på sin høyre side. Brasil tålmodig, de og ingen planer om å tråkke til I presset her med en gang, så spiller Brasil, nei, Japan seg fint fri over på den venstre siden, god plass der ute for Nakamura, kan han utfordre, så han inn I feltet også, får Brasil hedda unna I første omgang, Duan prøver å plukke opp, men det Paqueta som får kontroll for Brasil, og så den lange forløsende passningen fremover, Japan og vinner andre ballen, og så de veldig uheldige med det mottaket, og så trykkes det til I situasjonen med Vinicius Junior, og den skal bli spennende å se repriser, for de må jo mene at han tråkker for voldsomt til der, at det knotter inn I foten på Brasilstjernen.
1: Det nok sannsynligvis det.
0: Og her ser vi jo... ganske stygg også, faktisk.
1: Ja, det et klikk gjort hårdt, han tråkker oppå, knallhart oppå rista til Vinicius Junior.
0: Ja, Sano, som for sent inne I den, får det gule kortet også. Gjør Sano, Vinicius Junior griner litt på nesa, og han hinker seg videre her, og så vel det fare for at han ikke skal fullføre denne kampen. Det føler jeg meg ganske trygg på.
1: Men det godt å se at Paqueta opp og går igjen, for han fikk jo en kanon av en lagkammerat rett I pæra, og gikk ned så det sang.
0: Ja, samtidig som også brasilianerne prøvde å rope på straffespark I en situasjon for en, som jeg tror aldri, han var ikke innom noe Japan spiller I det hele tatt, så... Vi har heller ikke fått se noen repriser av det, så det kan ikke ha vært noen produser har plukket opp heller. Nå triller Brasil ball inne på Japans banedel igjen, ute på den høyre siden. Så slår de gjennom midten, får de ikke kontroll der fremme med Vinicius Junior. Da kan Duan og Japan roe det hele litt ned. Nå står Brasil høyre igjen I sitt press. Prøvde I hvert fall å vinne igjen ganske raskt. Da klarer roen ned, går helt inn til Suzuki. Det lange fra siste skansen fremover I banen. Ser at Ayase blir alene der fremme. Man får nesten kontroll på den. Det et ok forsøk det, for de fyller på etter der også. Men det Brasil som kommer seirene ut av duellen til slutt. Så spiller de seg opp gjennom midten, og da hele det japanske presset borte. Kommer avslutningen fra 18-19 meter for Matheus Cunha. Men Suzuki nede og får slått den ut til hjørnespark, og hadde vel god kontroll på den, for det blir ikke ordentlig futt I den avslutningen.
1: Nei, men igjen, der går det fort. De trer en ball gjennom midtbanelederen. Skal vi se Brasil på farten igjen?
0: Ja, for det går fort unna her også, I det de prøver å ta. De tar jo hjørnesparket voldsomt fort, da. Og så det Bruno Guimarães som får en blanding av en avslutning og et innlegg. Og det blir en mellomting som handler til side for mål.
1: Ja, det må smake litt av ful, da, det Brasil foretar seg nå. Vi ser passningene som kommer fra... med siden av spissen etter Japan, så de bare dunker gjennom midtbaneleddet til midtspissen, I dette tilfellet Konya da, og så han rask på avtrekkeren. Men for løst og for dårlig plassert forrige gang.
0: Ja, så skulle han gått utenfor også, men da på den Suzuki. Her kommer Japan gjennom midt, skal de få en avslutning? De får vel et frispark I hvert fall I ganske drømmelege, og så det gult kort til Casemiro. Og det ikke en spiller du ønsker at skal ha gult kort etter 14 minutter I Houston. For det lenge igjen til denne kampen ferdig, og Casemiro, det eneste vi vet at han kommer til å havne I lignende situasjoner senere I dette oppgjøret. Nå må han passe litt mer på, men dette jo et drømmelege for et frispark da. En 18-19 meter ute på den venstre siden, en høyrebeinskytter her, jo dette en drøm for.
1: Ja, det det, men det dårlig av Casemiro. Skjønner at det ligger I ryggmagen hans, men ballen på venstre foten, han kommer bakfra og følger den på høyre side, så det nødt til å bli frispark. Som da litt til siden og en meter utenfor 16-meterstreken.
0: Kamada stiller seg opp der, så I hvert fall. Houston Palace-spilleren. Får vi se om andre som kan være potensielle. Duan også, han venstrebeint I så måte, så det kanskje... Det jo først og fremst en høyrebeinskytter. Ito tar også plass. Dommer måler opp og bruker sprayen for å få den... brasilianske muren langt unna, mens Alisson han peker og gestikulerer hvor han skal ha muren. Så det Paqueta som har blitt skutt knallhardt I huet av egen spiller, og at den skal han ikke skuddrett, for han den som tar plass liggende bak muren, så hvis muren hopper og skuddet kommer langs bakken her, så får den enda en trøkk, tipper jeg. får vi se. Tre japanere klare. Det peker og vil flytte egen mur. Hvis ikke dette et innertrekk da, får vi se om det kanskje blir Ito eller blir det Kamada. Eller skal det bli Doan med hans venstre. Kamada løper. Avslutningen går langs bakken også. Muren til Brasil hopper, men går vel via foten til Casemiro og ut. Og da, ja, da ble det mye styr for lite egentlig. Det frisparket der. Vi ser noen ganske store stjerner på tribunen her også.
1: Ja,
0: den originale Ronaldo får vel si.
1: Ja, og Bebeto ved siden av han.
0: Som satt vel Roberto Carlos der også. Så da har vi et par VM-guld som satt på benken her. Det Japan gjør seg klare for dette hjørnesparket. Det Ito som skal slå det fra den venstre siden. Fyller OK inn i feltet. Kommer på første stolpe. Så er det litt klapp og bab der, men Brasil får slått unna. Japan står etter og plukker opp ballen igjen. Er det plass ute på venstre siden, tilbake til Ito. Kommer han på overlappen her. Nakamura får ballen også, men da er det dessverre for Japan litt dårlig vekting av den. Det en meter halvannen for lang den til at Nakamura, wingbacken, klarer å løpe opp. Og da kan Brasil puste litt med magen og få fem meter.
1: Ja, kan du det. Litt trist med japanske øyne. Det var alt for hardt tilslag, eller så hadde det blitt en god innleggsmulighet der hvor man hadde fylt opp på folk foran det brasilianske målet.
0: Står Japan plutselig høyt, da må Brasil velge den lange versjonen for å spille seg ut bakfra, og da plukker Japan opp igjen. Evner å variere presshøyden her Japan, får betalt for det. Tilbake i sine bakre rekker står de og spiller ball. Tomayasu kommer til høyre siden. Ito som var nede for den, så kommer de rundt på høyre, og så får de slått den inn i feltet da. En brasilianer ute i innkast for Japan, som spiser seg sakte, men sikkert litt mer inn i dette oppgjøret nå, etter at det har vært mye Brasil de første minuttene. Innkast på høyde med 16 meteren til søramerikanerne på den høyre siden for Japan. Kaster den til slutt kastet han, må jo ha vært helt i grenseland for antall sekunder, og så kaster han rett til en japaner som bruker han da, og da det frispark til Brasil på hjørnet av egen 16 meter og litt sjanse til å puste med magen igjen. Alisson nå senker Japan presset, da kan Brasil spille seg ut bakfra via midtstopperne sine ut på den venstre siden. Vi har altså spilt 18 minutter i Houston i dette oppgjøret mellom Brasil og Japan, fortsatt målløst. Største sjansen må vi kunne si at Brasil har hatt, men har vært tett og jevnspilt, og vi mangler vel den helt store målsjansen så langt i første 18 minuttene.
1: Ja, det må vi kunne si. Brasil står inn i cirkelen på egen bane, og så bearbeider den igjen da. Og igjen så kan det gå noen sekunder til det kommer et blikstangrep, og da tres ballen forbi etter det to av presseledet til Japan, og så helst da prøve å finne en spiss som i skuddposisjon, som sist da Cunha fikk muligheten.
0: Ja, det har lykkes med det Brasil. Får vi se om vi får til det igjen. Det klart at når du mørner Japan som det har gjort med alle disse passninger fram og tilbake og sidebytter og vingbekker inn og fram og bytter med vinger, så til slutt så glipper det et eller annet sted, og da slår de til Brasil. Her kommer de på den venstre siden. Paqueta som tar med seg Vinicius Junior. Når han gjennomover skal vel ha innkast i en situasjon, for det en japaner sist på den. Det vel Doan som setter foten på han. Det Ito som siste mann. Marquinhos for Brasil. Brasil som bruker veldig kort tid på å sette ballen i spill igjen på alle dødballer. Også helt klart en taktikk for de gulkledde og deres trener Ancelotti. Nytt. Ja, nå går innkastet faktisk til Japan. De har litt bedre tid på sine dødballer. Da kastes opp langs linja den da, når du ikke har noe helt klare. Får noe dytt i ryggen der, Øyase.
1: Ja, voldsomt på det.
0: De beholder vel så vidt det ballen. Japan, vi teller, for det Brasil høyt oppe i presset. Hadde blitt belønnet for å vinne tilbake den. Også det en tversoverpassning helt uten adresse. Og da bryter Brasil, kommer det rundt på venstre siden, får det klart å spille fri. Vinicius for første gang kommer han rundt til siden, får han slått inn foran mål. Men det fire japanere og en brasilianer. Brasil vinner allikevel andre ballen. Bruno Guimaraes slår inn foran mål, men der Japan og får slått unna ved Tomayasu, tidligere Arsenal-bekken. Brasil plukker opp igjen. Første gang de har klart å spille Vinicius Junior inn i bakrom, og da ser vi hva han kapabel for. Drar av sin mann med en gang, men han hadde jo ingen å slå på inne I 16 meteren.
1: Nei, og der var det jo samvittighetsfull returløp av japaneren også. Det var jo fire stykker rundt den brasilianske spissen som du nevnte, og det han selvfølgelig utrolig god på, verne om målet sitt.
0: Brasil fortsetter å trille ball, leite etter åpninger. Vi har sett hva de kan få til når det eksploderer. Det litt sånn gåfotball, det jo, tar jo tallet, for det jobbes jo her, men de venter bare på åpningen, da, og Japan igjen med presset sitt, sånn cirka midt på egen baneandel, mens Brasil bare bearbeider og bearbeider, triller på tvers, leter etter åpningen, og Kinney også nå til Casemiro.
1: Ja, og det nettopp det. De dytter ikke ball bare for balldyktingens skyld. De dytter ball for å flytte på motstandere og skaffe seg muligheter til å ha målsjanser.
0: Nå Gimaraj dypt I banen, så det Paqueta som får tak I. Så kommer ballen over på Danilo, og han får ikke kontroll på den. Og da det Japan som kan roe det hele ned med et innkast på høyde med egen 16 meter. Ancelotti ser ikke strålende fornøyd ut med det han har fått se de første 22 minuttene, men han kan ikke være overrasket over at kampbildet ser sånn ut.
1: Nei, det kan han ikke. Ronaldinho I bildet også. Han hadde ikke kledd seg like klassisk som Ancelotti så, ja.
0: Nei, eller Kaká, som vel var han som satt ved siden av ham I dress. Så da det...
1: Ulike stilarter.
0: Ja, og det som vi sier, det noen VM-medaljer på tribunen her. Når Brasil kommer rundt på den høyre siden, Danilo skaffer et innkast. Vi nærmer oss den første drikkepausen I Houston. Det står altså 0-0 mellom Brasil og Japan. Her kommer brasilianerne over på den venstre siden. De bearbeider og bearbeider, så kommer gjennombruddet. Skal vi se om de klarer å få til noe der fremme. Kommer seg ned til dørlinja også, og så går han over endene, vil ha et frispark der nede I Kunja. Men han og dommeren har ikke vært bestevenner I denne første omgangen, etter at han hadde et veldig teatralsk fall I starten. Her hadde han nok ikke nådd igjen den ballen, men
1: frisparken tror jeg er ganske klart. Hver dag, hele uka, det jo selvfølgelig et frispark. Han har spilt ballen fra seg, og så blir han meid ned av japaneren, men får en måte på fordommer fra dommeren, men nå har han blåst han. Dommeren har tørst, han som har blåst på drikkepausen.
0: Ja, jeg sa noe som kommer inn der. Han skal passe seg litt, sa han også, for han har gult kort. Jeg ser ikke at dette var gult kort, men det var en situasjon der det egentlig skulle vært frispark. Men da har vi også spilt 23 minutter I Houston. 35 grader utenfor, men sikkert lavere temperatur inne under taket. Flykondisjon på staden her. 72 000 mennesker på tribunen har fått se at det står 0-0. Mellom Brasil og Japan og et kampbilde vi vel har varslet mye ball for Brasil.
1: Ja, det har vært det. Og så driver de og bearbeider og forsøker med noen stikker innimellom. De har ikke vært så mange av. Jeg tror det kommer flere. Men Japan har ikke fått vaska fram det som deres største styrke. Gode kontringsforsøk. Til det har, når de har fått tak I ballen, så har brasilianerne vært veldig på dem nettopp for å hindre dem å komme med gode kontringspasninger. Og så får vi se om Brasil like våkne på det, og om japanerne like sultne og like våkne for kontringer. Jeg har det ved seg at det mulighet nå, og nå det for seg.
0: I hvert fall har noe å si her Ancelotti, for han ute og peker og gestikulerer. Vi får se det som vel første gangens største sjanse til skuddet til Kunja, som hadde gått utenfor, og som Suzuki likevel har en hånd på. Så det har ikke vært de enorme mulighetene her, men det var den nærmeste jeg har vært scoring enn så lenge. Men det jo, når vi kommer til slutspillet, et VM og winner takes it all av denne sjakt, så det nerve I alle kamper.
1: Ja, så absolutt. Og så får vi se om det ikke, men jeg tror ikke vi kommer til 90 minutter uten at vi får scoring her, eller scoringer. Så får vi se hvilken vei det går.
0: Vet ikke, gutter I studio, om dere har fått noen meldinger om hvor folk følger følger kveldens match. Ja, det sånn ut I studio, egentlig, for folk kan holde det gående. Det går helt greit. Det fortsatt drikkepause her, da.
1: Jobber de bare før og etter kamp?
0: Brasil, det I hvert fall ikke noe å si på stemningen og samba på tribunene her. Det voldsomt dansing og hoying av de brasilianske spillerne. Nei, av fansen. Og nå spillerne, de hoier og danser ikke så mye akkurat nå, om de på vei ut på gress igjen. Dette laget, som vi må kunne si, favoritter I dette oppgjøret. Den skal legges til altså at Brasil ankommer denne turneringen da det startet som nummer 6 på FIFA-rankingen, og det altså det laveste noensinne har vært på en FIFA-ranking inn I et mesterskap. Så dette ikke den samme gyldne generasjonen som eller de gyldne Brasil-lagene vi har sett så mange ganger før, men de kapable til å vinne VM.
1: Ja da, det det. Men det begynner å bli litt sultefore også. Det vel, hvis ikke jeg husker feil, 2002 vel sist Brasil ble verdensmestre. De har vunnet 5 ganger da, flest av alle. Men det begynner å bli noen år siden. Det 24 år siden faktisk. Det ikke helt vanlig. Hvor du da har, men nå har jeg forstått at de som sitter på tribunen, som noen har vi nevnt navnet på, så de heier jo på disse brasilianerne. Det jo ikke sånn at de sitter og håper at de mislykkes fordi at de en gang ble verdensmestre.
0: Neida, passende nok var det vel da I Japan de løftet det troféet I 2002. Og her kommer Japan for hver gang igjen, og de kommer rundt på høyre siden her også. Fyller på med bra med folk inne I feltet. Har to stykker der når de kommer rundt. Vinner et hjørnespark, og da... Det spennende å se. Jeg synes I veldig mange kamper at vi har sett rett etter disse drikkepausene at matchene endrer litt karakter. Og her var plutselig var helt klart at Japan hadde en plan om at her skulle de skyte ut av startblokken.
1: Ja, og det var vel planen I utgangspunktet også, men det hørtes ut som om Moriyasu måtte mindre enn på at husker dere at, for det det som vårt fremste våpen, hurtig angrep.
0: Hjørnespark fra den høyre siden opp for Japan. Slås der mot midten av feltet. Så det opp og vinner den hodeduellen. Det Ayase altså, som har banket inn mål I nederlandsk æredivisjon denne sesongen. 25 på 31 kamper. Her går headingen et par meter over målet til Alisson. I en tøff duell der også med Danilo.
1: Ja da,
0: det nærmeste Japan har vært.
1: Ja, og tøff satsing av Ayase. Ville virkelig banke den I mål med hodet, men den gang ei.
0: Brasil med ballen, Alisson Becker ut til Gabriel. Ser at Japan står mye høyere nå enn de gjorde før drikkepausen, og presser de inn I 16-meteren til Brasil, og da kommer det forløsende lange passninger for brasilianerne.

0: Sanchez. Brasil med ball inne i 16 meter. Helt klart at Japan løfter laget og presser mye høyere nå. De bruker litt krefter inn mot pause, og de blir jo belønnet ved at passningene frem i banen for Brasil ikke gode nok. Spiller de seg fint gjennom midten, og så vender de opp, men da Brasil der og hugger til, og da det jo mer ubalanse for Japan også, og så spiller de en håpløs passning fremover, og da kommer Japan på en OK overgangsmulighet, fører de ball, avslutninger i mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå? For dette sto ikke i kampplanen til Carlo Ancelotti, men japanerne på tribunen, de jubler. Ancelotti han legger inn en hel pakke med tyggis og tygger videre.
1: Ja, og drar på seg buksa ordentlig, for den, nå skulle strammes opp i antrekk her. Men akkurat som du sa, etter drikkepausen, så har japanerne vært mye mer direkte. Det vi kanskje trodde de skulle komme ut med fra start her. Men her kom det altså kontring på kontring på kontring, og så setter Sano nummer 24 fart. Og så skyter han fra 25-30 meter, kanskje 25 meter. Men det jo så bestemt, det så resolutt. Det sier bare pang, og så kryper den ballen inn i Alissons høyre hjørne.
0: Ja, den velplassert altså.
1: Veldig, og det hardt.
0: Og det så, han litt dekket der også på grunn av Gabriel som står der. Så han reagerer litt sent, Alisson. Og nå rett og slett ikke ned på den. Han ser jo ikke utgangen på det skuddelet på grunn av beina til Gabriel, men det glimrende løst av Japan som står etter, altså selv om de først mister ballen i farlig posisjon, så vinner de tilbake igjen når Brasil har en mulighet til å kontre, så får du denne konteringen på konteringen, og så det jagge meg i ledelsen her når vi har spilt en halvtime, og da får vi se om Brasil kan slå tilbake umiddelbart. Det ser i hvert fall ut som de har planer om det, for de løfter laget oppover i banen nå, alle spillerne inne på Japans banehalvdel.
1: Vi får også se om Japan har tenkt å være like direkte etter at de har skåret. Nå har de lagt seg dypere i presset sitt med en eneste gang.
0: Ja, det klart klarer de å lokke Brasil fremover, og hvis de skal være like upresise som de har vært etter drikkepausen Brasil, så blir det mer konteringsrom for Japan her. Har det en ting de innstilt på, så det å kontre. Jeg tror de veldig komfortable med et kampbilde som dette her, at Brasil har mye ball. Nå kommer Brasil. Vinicius Junior prøver å slå den inn foran mål, men blir blokkert av Ito. Brasil litt avhengig av å få i gang Vinicius her også, som har vært veldig lite involvert, og så må man også passe på at han jo en spiller som kan ha litt stjernenykker, at ikke det suler fullstendig. Vi har sett et par stjernespillere i dette VM som har vært kapable og gjort det. Her kommer Brasil på den venstre siden. Gabriel fram i banen. Står bare helt stille, og det jo ingen bevegelse foran, så han slår han litt sånn oppgitt ut med armene her, Gabriel. Han leverer den bare til midtstopperkompis Marquinhos, så får han den tilbake. Så kommer de rundt på sin venstre side, men der Japan og bryter, men så tråkker de igjen for hardt til. Det Ito som går i... Ja, hvem det som har gått ned der? Det bare Paqueta igjen som har fått seg. Nei, det Douglas. Venstrebekke som får, og det igjen en stempling av Doan altså.
1: Stemplinger helt ok da, ifølge italienske dommeren. Nå har det to klokkeklare stemplinger, og det gjør jo først og fremst fryktelig vondt. Du behøver ikke noe som blir skadet, men du kan bli det. Brekke noen småbein i foten eller noe sånt.
0: Ja, dette en ok innleggsmulighet for Brasil, og det gode sjanser å utnytte. Får vi se hvem som skal slå denne. Bruno Guimarães står der i hvert fall. Samme gjør Paqueta så slår den inn mot femmeteren, så den brasilianer som kommer høyest på den, det Marquinhos, men han får ikke styrt den mot mål, den bare stusser bort i pannebrasker hans og endrer ikke så veldig mye retning, og da går den til side for mål og femmeter for Japan, det vi får se denne scoringen til Japan på nytt. Glimrende røst av Sano som bare vinner den ballen, og så bare setter han fart rett mot kassen.
1: Ja, og han gjorde nettopp det som favoritten min. Han skyter for å score, ikke bare for å ha skutt, og har så gjort det. Det var virkelig mål og mening med det han gjorde.
0: Brasil har tatt innkast. Alle mann, alle inne på Japans banehalvdel. Spiller de gjennom det første leddet, feilvendt Vinicius, men så får han lagt igjen, og så prøver de å slå direkte, vinner en ball høyt opp, en ny avslutning for

0: Brasil og Vinicius Junior, men det blir ikke noe skikkelig snert I den avslutningen der, og Suzuki bare står og venter på at den spretter på 5 meteren rett inn I kassa på ja. Keeper.
1: Han ser hverken smurt eller sur ut for det med Vinicius, men jeg helt enig med det. Han har vært brukt alt for lite. Han har vært mye mer tonangivende I de foregående kampene.
0: Ja, det virker som han nå søker litt lenger inn I midten på banen og prøver å involvere seg mer også. Vi ser ballinnov så langt I denne kampen. 63% på Brasil. Skjønner alle at de har hatt ballen veldig mye så langt. Vi vinner igjen ballen nå også inne på egen banandel. Triller litt I de bakre rekker. Så kommer den lange ballen fremover. Jeg tror ikke det helt medisin. Da må de I hvert fall ha bedre adresse enn det. Så det to brasilianere som måtte spenne bein på hverandre.
1: Da, så Paqueta har blitt skutt I hodet av en brasilianer. Og han har blitt taklet av en lagkamerat. Det burde det litt dårlig stemning I garderoben der.
0: Ja, akkurat de beste 34 minuttene Paqueta så langt. Det fortsatt Brasil med ballen ute på den høyre siden. Dette en innleggsmulighet. Litt uten adresse igjen, men det detter ned på 16 meter. Og så får de slått til Vinicius. Inne I 16 meteren der legger han tilbake. Avslutningen blir blokkert I første omgang. Ny mulighet for Brasil som legger en Vinicius inn I 16 meter ned mot dørlinja på venstre side. Legger han igjen. Innlegget blokkeres av Japan. Og så spiller de seg med ut der bakfra også Japan. Ja, så skal de passe på å ikke miste ballen på vei fremover her, for nå det plutselig ubalanse, og så passningen frem mot Vinicius, og det sier han ifra om også. Den ikke god nok, når stjerna på vei gjennom egentlig.
1: Ja, men de har momentum I noen sekunder her, 30 omtrent Brasil, og da en pågående, og vil gjerne, og trøkker etter og står I, men det lykkes ikke helt forløpig. Det stor offervilje også da I japanske forsvarsspillet.
0: Jeg synes det bildet der av Danilo oppsummerer litt de første 35 minuttene for Brasil. Han rister litt på hodet. Skal vi se, nå vinner de ballen på 16 meter. Del I Japan. Kan de få lagt han til skudd der da? Spiller de seg rundt på venstre siden. Cunha legger tilbake igjen. Vinicius Junior får han den over på venstre. Legger han igjen. Så blir det litt for mye fiksfakseri uten mål og mening. Men fortsatt Brasil med ballen. Men nå jo Japan 11 mann bak den kula. Nå det Paqueta. Som etter etter åpninger kommer det gjennomspillet. Der Japan og header unna. I første gang så vinner de ballen igjen, og så kan de spille seg fremover I banen. Det Ito som kan utfordre på den høyre siden, få på seg to spillere. Han vinner et innkast og mulighet til å puste ut for Japan.
1: Du rakt og bens da, skal du treffe ballen med en takling der, så må du jo takle 2 meter foran der han for det går jo så fryktelig fort.
0: Kunne blitt farlig der, det var I ferd med å miste ballen, de mistet jo egentlig ballen på 20 meter, men Brasil ikke våkne nok til at de klarte å utnytte den.
1: Nei.
0: Her vinner brasilianerne, ballen igjen. Casemiro som fører den fremover inn på japansk banedel, over på den høyre siden nå, til Danilo, tilbake inn I banen til Casemiro. Vinicius Junior nå, han ligger mer fremme som midtspiss, I hvert fall I den perioden her, som søker litt ut mot venstre siden, men det ingen tvil om at det Douglas som breddeholderen der ute nå. Paqueta. Igjen har Japan senket presset sitt. Nå går det plutselig på ett touch for Brasil, og da vinner de jo plass der ute, men Vinicius ikke helt venn med ballen I den angrepsmuligheten der. De beholder ballen I hvert fall Brasil ut på venstre siden hvor det var bra med plass for Douglas, men ikke god nok presisjon. Tilbake til Gabriel. Hvis det høres ut som det mye Brasil, så det fordi det mye Brasil. De har rett og slett ballen veldig mye her, men Japan virker jo ekstremt komfortable med det kampbildet vi har fått, spesielt også når de har tatt ledelsen her.
1: Du har ikke begynt å juge, men de dekker banebredden, og så det jo 10-12 meter fra den bakerste utespilleren til Japan til den fremste, så det jo pottet tett her.
0: Se på Paqueta nå, begynner han, og han peker og gestikulerer på løpende motsatt, vil at Danilo skal inn bak. Det jo fryktelig lite bakrom da, og det skal være millimeter precis den passningen. Nå spiller de seg gjennom midten på ett touch, kommer avslutningen, men igjen. Det var litt det du snakker om, skyte for å score, skyte for å skyte. Dette var skutt bare for å skyte,
1: ja,
0: bare, for å kunne.
1: Ja, det bare for å ha gjort det. Det ikke truende, han sleiver han jo bare Cunha tilbake til Suzuki. Han står bare og gleder seg, han skal ta den imot.
0: Japan setter I gang kort bakfra, så slår de den lange framover mot Ayase. Men ikke god nok presisjon bak det, og da kan Brasil komme på nytt. Se om de klarer å skape noe ordentlig før pauser da. De har jo egentlig ikke hatt en ordentlig målsjanse eller Brasil de første 38,5 minuttene her I Houston. Nå Cunha helt nede på midtstreken for å hente ballen, innoverer seg der nede, slår den over til Danilo, får på seg en japaner med en gang, den passer den på tvers, plukker Brasil opp I hvert fall, ser hvordan de prøver å få det offensive spillet til å flyte her, men det liksom litt I andre gir dette her for Brasil. Det stemmer liksom ikke helt I flyten framover. Skal vi også si at Japan har vært fryktelig gode til å låse disse rommene. Her kommer det igjen da, for de spilte Vinicius Junior. Han jo kapabel til å dra en eller to mann, men se her, det flyter jo ikke, og da Japan fram og bryter, så blir han jo helt alene her, Dyson, med fire brasilianere, og får akkurat det han ønsker seg, nemlig tingest.
1: Ja. Så det ballen han, og Røsja går det alene, men skjønte at det ikke var helt farbart. Det måtte ha så fire forsvarsspillere med gul trøye.
0: Ja, han fotrapp Celtic-spilleren også. Det var tempo foran her I Japan, og klarte å få et innkast, og så holder de ballen litt nå Japan, helt tilbake til Suzuki. Spiller seg ut via høyre siden, sånn som de flytter laget litt opp. Kommer den på tvers. Det en fryktelig passning, og da kan Danilo få kontroll på den for Brasil. Det ikke den enorme viljen til å storme framover for brasilianerne heller. Spiller seg gjennom midten, og da skaffer de seg plass ute på venstre siden I hvert fall. Så innoverer Vinicius Junior seg, som kommer innlegget fra ham, blir blokkert av Ito. Vinicius Junior plukker opp igjen. Vil innovere seg selv mye mer nå. Skjønt at han må ta tak I dette. Skal Brasil skape noe? Går det ut på høyre siden. Bruno nede. Så til Marquinhos. Da det alle mann dypt inne på Japans banadel også. Blokka til Japan har holdt stand de første 41 minuttene. Nå kommer innlegget mot spakre stolpe. Her det ingen andre enn Suzuki som ut og plukker den. For Japan og setter rast I gang på deres venstre side til Ito. Bakke, kommer den lange fløyten da finner Nakamura kommer litt I ball, ser Brasil prøver å presse helt inn I 16 meter til Japan, men blir litt sånn halvhjertet om ikke alle følger på, da kan Japan spille seg ut, skal vi se, for de har vært litt uheldige med et par utspillinger sånn på tvers på 16 meter, men her klarer de seg I første omgang I hvert fall så har de fått plass ute på høyre siden og angriper på her også japanerne Doan kaptein som der ute begynner å mistenke at Brasil gleder seg til pause og får en pep-talk I pausen, for nå det ingen voldsom vilje til å presse her I hvert fall. Nå kan Japan bare leike seg litt med ballen I det bakre rekken. Kommer de inn på brasilianske banadel, så det veldig mye plass ute på høyre sida. Der får de slått til slutt der også, men da har Brasil skjønt at det var det som kom til å komme og fikk dekka det før Doan satte fart I mellom. De holder ballen der ute, Japan. Gode japanerne også for kommer de seg rundt på kant her fintra en brasilianer og så slår de via den neste får de et innkast av nei, Brasil får kontroll helt til de kolliderer igjen en kollisjon mellom to brasilianske spillere og Paqueta var ikke involvert det jo nesten kryss I taket for Brasil I denne første omgangen
1: nå koser Japan seg bare fortviler brasilianerne over stand I forsvar, tar tak I ballen, dytter den rundt, som gjør at Brasil I lengre perioder nå ikke får tak I ballen. Det ubehagelig, du ligger under 0-1.
0: Ja, nå det jo Japan som driver med helflikker og holder det litt gående, spiller litt mer som Brasil, så kommer innlegget også inn I midten, ikke ufarlig det, men Marquinhos får slått unna, men Japan står etter de og plukker opp andre ballen, de har bra med spillere inne I feltet, kommer innlegget mot bakre stolpe, og en brasilianer som stusser den ut, innkast til Japan. Det Douglas som sist på den. Jorge Santos spiller I den russiske ligaen. Innkast til Japan og kaptein Doan. Tar han det ned mot cornerflagget, får han ballen tilbake. Det ikke fullt voldsomt på inn I feltet. Det ser jo ut som Japan veldig fornøyd med å kunne gå til pause med 1-0. De jager ikke akkurat to I øyeblikket, men de holder I ballen og spiller seg gjennom midten, og da kan hva som helst skje. Her målskårer Sano. Går over ende, fordel av ball, sier dommer. Så tipper jeg kanskje Japan hadde tatt det frispark hvis de kunne fått det. Ute på venstre siden nå. Brasil som blir løpende litt imellom her. Senker presset langt inn på egen banandel. Så vil Vinicius Junior ligge som rein midtspiss egentlig I dette presset. Japan spiller på ett touch. Det så Brasil egentlig ikke helt henger med, og så klarer de å bryte ved... Bruno Guimaraes, så spiller de bort ballen igjen med en eneste gang I Brasil. Det ikke noe voldsom prestasjon de første 44 minuttene av dette brasilianske laget, det kan vi slå fast. Japan fortsetter å holde I ballen, det egentlig de siste spillminutter før vi skal få vite hvor mye som legges til I denne første omgangen. Og nå det ballsikre japanere som sørger for at Brasil må tilbygge mye tid med å løpe imellom, så slås den ut på høyre siden. Hvor Ito har fått massevis av plass, kan han utføre det en mot en, kommer han inn I 16-meteren, på hjørnet av 16-meteren også, får han avsluttet, men rett I blokka, og da det Brasil på vei fremover, og den taklingen der, fra Kamada var det vel, det vi på godt norsk kaller professional foul, da får du gult kort.
1: Da får du gult kort, for å frarøve motstanderen en angrepsmulighet, og det gjør han vittlig, for han bare banker jo ned brasilianeren.
0: Ja, og Bruno Guimaraes som satte fart fremover, hvor Brasil endelig fikk tak I ballen. Men Daichi Kamada, han bare sparket den rett ned, tok det gule kortet, og så stanset I den overgangsmulighetene. Det på vei inn I overtiden I Houston. Det legges til 4 minutter I denne første omgangen. Brasil triller ballen nå, skaper en mulighet her på overtida. Kinyos på vei fremover, slås den inn I feltet, så kommer Suzuki litt ut på halvdistanse der, og kunne vært farlig hvis de hadde fått hodet på den brasilianerne, men ja, det vil si de får hodet på den, for de ender opp med en 5 meter, men de får ikke styrt den mot mål, og da tikker klokka Japans vei I denne første gangen, og vi får se den I reprise. Det vanskelig å si fra den situasjonen der borte igjen. Japaner eller ikke, det mener Paqueta. Men det ender med 5 meter. Den har allerede slått langt inn på Brasils banedel. Den den brasilianer som styrer. Og så står Japan etter å vinne igjen ballen her. Dette kan bli en OK mulighet, det. Men de velger å spille tilbake igjen. Så ut på venstre siden til Dyson. Og har de bra med spillere inn I feltet. Kamada velger bare å holde litt I ballen foran med seg Ito. Så kommer de rundt på venstre siden her. Med Nakamura kan han utfordre, men hjemover I stedet for.
1: Ja, nå blir ikke Japan på sånn for å flytte så mange motstander. De holder på med titreksleken, bare dytte ballen til medspillere for å bruke opp tida.
0: Ja, det var gode på det, og så sier de det, og så spiller de bort ballen rett ut. Og det siden innkast til Brasil. 1.30 av overtiden gjennomført. Carlo Ancelotti, han har satt seg ned. Han tygger like mye tyggis som han har gjort gjennom første gangen, men... Tror han har skjønt at han trenger en pauseprat med gutta sine for å få noe ut av dette. Kastet til Brasil tatt fremover I banen. Ser ut som Japan skal få god kontroll på den, så hedder han inn I litt farlig posisjon. Men ender det til slutt opp med å få tak I kula. Og så slår de den bare fremover på sin høyre side ut til nok et innkast. Det klarer Brasil å holde med spill. Hjelper opp den Gabriel. Vi får se japanske fans som storkoser seg på tribunnen I Houston. Som jager det å prøve å skape en ordentlig målsjanse her før vi går til pause. Kommer de på sin venstre side. Den de hjemover inn på egen banandel igjen. Så på tvers til Casemiro. Marquinhos. Så over til Gabriel. Nå har Japan senket presset dypt inn på egen banandel de siste minuttene her. Skal for alt I verden komme seg til pause med denne ledelsen I boks.
1: Ja, men har det skjedd noe annet her, for han som står med ball bakers på det brasilaget, når han ser fremover, så ser han bare medspillere som står og ser på ham. Det ingen som beveger seg som vil ha ballen.
0: Nei, så kommer gjennomspillet, og så prøver de. Men det altså en gang den ballen kommer frem, og det ser ut som om Paqueta skal skaffe seg litt rom, så går det et halvt sekund, og så det tre japanere der, som bare svermer rundt den. og får slått den unna. Innkast til Brasil som tatt, og de prøver seg igjen på venstresiden. Der Bruno Guimarães nå, så får han slått den over på høyre. Får ikke mye plass der ute Danilo, slått tilbake. Nå fyller de på inn i feltet, slås den ballen inn dit også, men det Japan som får kontroll, og som slår den unna. 30 sekunder igjen av tillagt tid. Krosses ballen, ligger den brasilianeren nede inne i 16-meteren. Kommer seg kanskje på beina igjen. Japan har vunnet ballen under i eget felt. Slås den fremover i banen, og så bare forlenges den inn. Ja, så kommer de faktisk fram mot Ayase, men han blir litt alene mot Marquinhos og Gabriel. Så Lucas Paqueta
1: har fått seg
0: enda et trøkk.
1: Trøblet om, virkelig.
0: Ja, blir spennende å se om han kommer ut igjen etter pause, Lucas Paqueta, for han har vært nede for tellingen 3-4 ganger i denne første omgangen. Brasil litt nede for tellingen egentlig etter 45 minutter.
1: Ja, de det, og Ancelotti en klok mann, men nå tror jeg han med fordel skal ta og vippe ut en tøgge min, for nå må han gjøre seg ikke misforstått når de kommer ut igjen i andre gang, for det Japan som leder 1-0.
0: Da kan vi gå til studio, ta en liten pause her. Vi tilbake med alt som skjer da, i den andre omgang.
2: Yes, takk til Anders og Bengt der. Altså 1-0 til Japan, Knut, etter 45 minutter spilt. Umiddelbar tanke om de første 45, du da?
3: Ja, det jo ingen tvil om at det spring i de japanske beina, som svenskene pleier å si. Den skåringen kom altså i det 29. minutt, og det var Kaishu Sano, som til daglig spiller på Mainz i Tyskland, som skårte det første målet ned i det venstre hjørnet.
2: Ja, og det lite kvarter med pause, men det skal ikke stoppe oss, fordi Houston... We don't have a problem, men vi har
4: Haron Hussein, kollega i NRK-sporten. Du på plass til i Houston. Hvordan stemningen der?
5: Nei, stemningen jo litt sånn amper akkurat nå. Det jo 90% brasilianere på tribunen, så da de fikk en kalddusj der i rundt 30. minutt, så ble det litt stille, og man hørte japanerne ekstremt godt, og ja, brasilianerne, de trodde jo ikke sine egne øyne der, og ja, den sambanen, den stoppet for å si det sånn.
2: Ja, fordi altså 90% brasilianere, hvor frustrert klarer du å sanse at de med? Det ikke mye sjanser eller svar de har å komme på Japan siden delser.
5: Jeg kan ikke portugisisk, for jeg skjønner liksom ikke språket, men det en del banord der som man klarer å catche opp, og de fikk man høre rundt seg. I hopetall av de ordene der, og det var ikke noen fornøyde, og Brasil har jo på en måte ikke levert en kjempekamp heller, så de har jo etter skåringen bare stått, og ja, det jo ordet jeg egentlig ikke skal si på radioen, så det kan tenke dere selv.
3: Ja. Du Haron, hvor er du enn akkurat nå? Mer nøyaktig? Hvor står du?
5: Akkurat nå så står jeg... Jeg er inne på stadion.
3: Ja, det har vi skjønt, men hvor da?
5: Akkurat nå så står jeg rett ved... hvor skal man si da? Der folk kjøper mat.
6: En kiosk.
5: En kiosk, rett ved kiosken, rett utenfor stadion. Eller rett utenfor tribunen.
6: Ja.
5: Jeg vet ikke bare om dere hører...
2: Hører litt biler i hvert fall.
5: Ja, nei, nå, det her bare folk.
2: Ja, riktig.
3: Hvordan vil du beskrive den stadion der i Houston?
5: Nei, jeg snakket akkurat med fotografen min om det. Det en helt sinnssyk stadion som ekstremt stor, men alt bare går rett opp, så du føler det liksom sånn rumpeldunk-stemning fra Harry Potter, hvor du bare, selv om du sitter ganske høyt oppe, så ser du sykt godt, og du får med deg lyden så ekstremt. Så det jo, jeg synes stadion helt sinnssykt, så den minner meg om litt av Santiago Bernabeu i Spania også, for å ta et litt mer fotball og ikke Harry Potter-sammenligning.
3: Hva er det, altså vi som da ikke er så heldige at vi befinner oss i Houston, hva er det vi egentlig går glipp av, vi som ser disse kampene på TV?
5: Nei, det jo en enorm fest. Alle dere har jo sett de der videoene som av roinga og den norske fansen som herjer, men som for eksempel Brasil også, de klarer også å by på på veldig god stemning. Vi var jo på fanzone I går, hvor det var tusentals av brasilianere, og da det jo dans, og det samba, og det sanger, og det så mye, og det så mye folk. Så man går glipp av liksom den folkefesten utenfor de 90 minutter man ser på TV, og den kan egentlig ikke beskrive så mye, fordi det er bare masse glade folk, og man legger liksom alt fra siden. Har man på seg den landslagsdrakta, så man en del av et form for fellesskap, og det fellesskapet kommer veldig tydelig fram I mesterskapet.
2: Altså det jo sånn at skulle Norge gå videre nå, så vil man jo møte et av de her to lagene. Jeg vet ikke om du har snakket med noen supportere fra noen av disse, fra disse landene, om frykter man Norge mer enn Elfenbenskysten I morgen, og vil man helst møte Elfenbenskysten da, enn Norge her?
5: Jeg har snakket med veldig mange, og alle sier at Norge et godt lag, og de sier at ikke de frykter Norge, men de frykter Erling Braut Haaland. Og det jo en spiller de ikke vil møte. Og en ny kamp mellom Gabriel og Erling Braut Haaland det veldig mange brasilianere som ikke ønsker. Men man får jo se da om de kommer seg dit. Og så må jo Norge komme seg dit også. Men det veldig mange som hadde sett frem til en ny Norge-Brasil-kamp, både I Norge og her I Brasil, av de vi har snakket med.
2: Yes, men da skal du rett og slett få se de siste 45 fra stadion, og så blir det artig å følge med da, om brasilianerne skaper noe liv og røre mer også på tribunen, I tillegg til på banen.
5: Ja, det blir jo landesorg hvis ikke de klarer det, så det blir veldig spennende.
2: Ja, altså, men har du snakket med noen brasilianere? Hva vil de si hvis de ikke går videre her allerede etter første sluttspillskamp?
5: Nei, det jo fullstendig krise. Det er jo en nasjon som forventer VM-gull hver gang vi stiller opp. Og selv om vi fra utsida kan se at det kanskje ikke det mest beste brasilianske laget som har vært gjennom historien, så forventer disse her gull uansett. Så det er så ekstremt press på disse spillerne, og det et ekstrem forventning. Så ja, det er en type landesorg hvis de skal ryke ut I dag.
2: Mannen som har størst forventning på seg, han sitter jo foreløpig på benken. Neymar, har han vært I noen oppvarming fra det du kan se, eller?
5: Han har ikke vært han var på oppvarmingen før kamp og slo litt passninger, men han har ikke vært med opp underveis I kampen, så jeg tviler på at han kommer inn med det første, men kanskje mot slutten, vi får se.
2: Herlig, det gjør vi. Vi får se, og så takker vi I hvert fall av fra Houston og deg. Tusen takk for at du var med, Harald Husen.
5: Takk selv.
2: Ja da, det var Houston, men det vi skal snakke om nå, Brasil, de har alltid spilt I gult og grønt, altså blått. I dag spiller Japan I en hvit og sort kombinasjon. Knut, du har sett litt mer på det.
3: Ja, og det fordi at vi får jo inn flere spørsmål og kommentarer fra dere lyttere. Og det kan du som hører på også gjøre. Det bare å gå inn I appen NRK Radio, velg direkte og finn fram NRK Sport. Og da kan du sende en melding til oss. Og en som har gjort det Geir. Og Geir han skriver, Japan spiller I tyske drakter I dag. Altså, vi skjønner jo hva Geir mener.
2: Absolutt.
3: Det noe litt sånn tysk over de draktene, men, og det selvfølgelig ingen tilfeldighet at de ser ut akkurat sånn som de gjør. Det masse symbolikk her I de japanske draktene, og de som ser litt sånn ekstra nøye etter, de vil kunne se at draktene består av 11 loddrette striper, eller faktisk 12 okay. loddrette striper. Og de 11 første stripene, de symboliserer de 11 ute på banen. Mens den 12. stripen, den rød, og den symboliserer Japans altså selve Japan, ja, denne I, skal vi se, den røde solen I flagget til Japan. Så her det ingenting som tilfeldig, og det også et snev av estetikk fra klassiske baseball-skjorter her. Altså det kan ja. Ligne litt på baseball-skjorter, ja. Ikke du enig? Jo. Og det jo en sport som ekstremt populær I Japan.
2: Og USA, må for så vidt.
3: Og USA. Ja. Men det er flere meldinger fra dere lyttere, og det er faktisk Magnus, han kan fortelle, klokken er 02.26 her i Japan, men en enorm interesse for denne kampen. Heia Japan, skriver Magnus, som rett og slett befinner seg der hvor det selvfølgelig er helt riktig å befinne seg akkurat nå.
2: Ja, der vil jeg si at jeg kan tro på at stemningen er på topp. Det tror jeg.
3: Men Øystein, han er et helt annet sted. Heia NRK Sport. Følger kampen direkte på American Island, Airlines flight AA2049 fra New York til Dallas.
2: Oi, oi, oi.
3: Skimter flere Norge-drakter ombord. Heldigvis wifi som akkurat klarer å presse gjennom NRK-appen. Og Øystein har et spørsmål til ekspertene. Passer Brasil eller Japan best som motstander for Norge i en eventuell åttendedelsfinale? Og det spørsmålet har vi sendt videre.
2: Det skal vi ta videre så, med vår kommentator Anders, som tar det igjen videre med Bengt.
3: Ja, og nå renner det inn meldinger her,
2: Christian. Det helt fantastisk.
3: Vi har for eksempel tre matroser som hører på kampen fra matroskroken i kiosken på fergen over Sognefjorden. Vi er litt svake for Kapp Verde og Curaçao, og det er det jo mange som er blitt.
2: Ja, det vil jeg si. Og så er det viktig, og det med Japans drakt, det er jo bortedrakt da, det her.
3: Ja.
2: Japan spiller jo til vanlig i blått. Det har ikke noe med drakter, men de spiller i blått. Vi har ikke sjekket hvorfor, men det her er i hvert fall bortedrakt da, til Japan. Så jeg tipper jo... Jeg tipper ikke at det er, altså det går jo ikke da med at Brasil har, de har blå shorts, så det blir jo en clash da.
3: Nettopp, og det er i det hele tatt veldig mye symbolikk i draktene, og akkurat nå på NRK.no så kan du lese en sak om brasilianernes drakt. I flere år nektet brasilianer å bruke sin egen ikoniske drakt, og det er Haron Hossein som vi nettopp har snakket med, som har skrevet den saken.
2: Ja, en flott sak av Haron som er på plass nå. Vi må jo merke oss da, Neymar, altså den største stjerna vi snakket om, men før kampen begynte. Det var liksom den store stjerna tilbake i 2014, altså da Brasil kom helt til semifinalen.
3: Ja, og da var han jo en del av den unge, yngre generasjonen, ja. Og spørsmålet da var jo, er denne yngre generasjonen i stand til å liksom ta over det store ansvaret fra de eldre spillerne på laget? Og nå er jo situasjonen snudd, nå er jo han da blitt en av disse her veteranene.
2: Ja, han har det, og... Klokka den har passert 8. Det er ikke lenge igjen til vi begynner med de siste 45. Altså det kan jo bli ekstraomganger her også. Så er det også sånn at VM, det er, altså, nå, det her er viktig å vite. Nå er vi på de 32 landene som vi vanligvis var under tidligere mesterskap. Så nå er vi på 32. Vi, til oss som er liksom vant med 32, ja, nå har vi begynt showet. Men det er også kamp klokka 10:30 i kveld. Da er det Tyskland som tar imot Paraguay. Og så, hvis du er også lysten og rett og slett våken klokka 3 i natt, så er det en ganske bra kamp som venter deg mellom Nederland og Marokko. Hva tror du der da, Knut? Hvem tror du går videre der?
3: Nei, altså dette er jo to helt fantastiske kamper. Og fallhøyden for Tyskland, vil jeg si, er nøyaktig like stor som for Brasil. Hvis de skulle ryke mot Paraguay, så er det totalt katastrofe.
2: Ja.
3: Mens den siste 16-delsfinalen i natt mellom Nederland og Marokko, der tenker jeg det er et mye, mye i utgangspunktet, det er jevnere oppgjør.
2: Ja, og det er jo sånn at Marokko er jo et av ganske mange land fra Afrika som har tatt seg videre til slutspillet. Og vi lurer rett og slett på hvem du tror blir det afrikanske landet som tar seg lengst i mesterskapet. Har du svaret på det, så gjerne send det inn til oss på NRK radioappen og rett og slett send et svar på hvem du tror det laget blir. Men jeg ser jo nå at vi nærmer oss kampen. Det er ikke sånn at spillerne helt enda har kommet ut, så vi må rett og slett bare vente litt, og så kan vi jo høre etter hvert også. Det ser ut som at Endrik gjør seg klart til å komme inn, og det var en spiller vi snakket om.
3: Ja, det gjorde vi. Han er jo en av de spillerne som brasilianske journalister har snakket om på hver eneste pressekonferanse, sånn at Carlo Ancelotti tror jeg har blitt litt sånn lei av å svare på det spørsmålet hele tiden. Men nå er det 1-0 til Japan etter 45 minutter, så nå er det vel bare å sette inn på alt man har.
2: Ja, jeg vil jo da tro at det er høyrevingen Rayan fra Bournemouth som har blitt byttet ut. Og Anders og Bengt, dere er klare til å ta oss gjennom de kanskje siste 45 minutterne av kampen. Fordi vi skal kåre en vinner mellom Brasil og Japan i dag.
0: Ja, den siste samlet 45 minutterne, det tror jeg vi kan slå fast, men det kan bli en 15 minutter her og 15 minutter der, og litt straffespark. Og så ser vi de samme bildene som dere. Endrik skal inn, men vi så noen bilder på vei av banen, som ikke så veldig bra ut for Lucas Paqueta, så jeg tror ikke vi skal avskrive helt at det kan være han som går av. Vi får bare se i det Japan på vei ut på banen her også. Men Bengt, vi har jo fått et sendt inn et spørsmål her som litt med tanke på hvis Norge skulle gå videre. Det Brasil eller Japan som passer Norge best som motstander i en eventuell åttendelsfinale?
1: To ulike stilarter. Jeg skjønner jo spørsmålet, men akkurat nå halvveis så vil jeg frykte mer å møte Japan enn Brasil, for det er veldig komplett. Det går veldig fort med Japan. De er svermer rundt enhver ballspiller hos Brasil, og de verner om målet sitt, og de angriper veldig hurtig. Men så har jeg også sett da, tendenser i de tidligere kampene at det har vært stigende i programmet på Brasil. Vi får se, nå ser vi Ancelotti i bildet. Nei, det er ikke godt å si. Det er det kan fort bli klikklakk med kjappe passninger og få touch fra Brasil i andre gang også, men da må de begynne med en eneste gang. Men skulle vi nå være i den posisjonen, så tror jeg vi bare skal ta imot dem som kommer i den åpningsfinalen og klinke til dem.
0: Du har ikke gjort så mye annet enn å spille mot dem du har foran deg, og først og fremst er det Elfenbenskysten for Norge, for man begynner å tenke på eventuelt neste motstander når man eventuelt har klart å slå ut det som er et fryktelig godt lag i Elfenbenskysten. Han slått på vei ut, som det ble sagt. Han hadde spyttet ut, Tyggesen så det ut som, så han har sikkert hatt mer enn nok å prate om i pausen, og så får vi da dette bytte, og det er Lucas Paqueta som sier takk for i dag. Han fikk seg altså så mye trøkker i den første omgangen, og til slutt så måtte han ha to medspilleres hjelp for å komme seg inn til garderoben. Da skjønte vi hvilken vei det går, og så er det Endrik som kommer inn, og da er det av med en midtbanespiller og inn med en spiss, og det kan jo ikke på noen som helst måte kalle noe annet enn et offensivt bytte.
1: Nei, vi får håpe det går bedre ut på banen enn skifteordningene ved siden av, for der har han plundret nå i 7 minutter med å få av på seg leggskinn og støvler. Og så får han noen siste pauseord fra Ancelotti før han skal ut på.
0: Brasil, som altså ligger under 1-0 i denne kampen, da får vi opp tavla en gang til for dette byttet. Da er Endrik klar. Han må komme seg opp og storme inn på banen på feil banehalvdel, så han klarer å finne ut hvilken lag han hører til. Han har kommet seg over på riktig banedel nå, og da skal Japan sparke i gang denne andre omgangen etter hvert. Tipper det slår den helt tilbake til Suzuki, som står ute på 20-25 meter, og så dunker han den inn på banedelen til Brasil. Og så får vi se hva de gulkledde fra Sør-Amerika kan få til i denne andre gangen, for de hadde mye ball, men det var rimelig tannløst det de holdt på med den første gangen. Her vinner de ballen med en eneste gang inne på Japans banedel, og da er det Endrik som får slått den over til Konya. Tilbake i banen får de vente opp riktig her da. Klarer vi å få slått den inn i feltet også, men der skal Suzuki ha kontroll ut og plukker den. Det så ut som Endrik faktisk kanskje har tatt plass på den høyre siden, og så er det Rayan, Bournemouth-spilleren, som har trukket ned i banen, for da hadde plutselig han ballkontakt, og det tror jeg nesten ikke han har hatt siden sjette spillminutt omtrent. Lang ball ut for Japan, så plukker opp den. De har vært gode til å vinne de duellene. Her kommer det på venstre siden, det er bra med spillere inne i 16-meteren også. Prøver seg på en frekk passning bak forsvarsleddet der, men Brasil blokker den, så innlegg, og så er de på den, detter ned på bakre stolpe, får ikke godeste Doan full kontroll på den, men de står etter og vinner andre ballen, og så vinner de ikke kastet, for den går til Brasil.
1: Ja, og Japans, litt av Japans jobb nå jo å forsøke så tidlig som mulig å frata Brasil håpet om at de kan få utligne her og komme til eventuell føreposisjon igjen.
0: Det står i hvert fall etterpå dette kastet til Douglas Santos. Låser av, og da må de slå den lange forløsende passningen fremover her, Brasil. Det har som regel Japan vært god på å vinne duellene. Vinner den første, får de lagt noen andre, men ja, men bare rett til en brasilianer. Og så står de etter og vinner ballen, skulle han ha sagt, men de har gitt bort et frispark i situasjonen før der. Og så det litt tilsnakk til en brasilianer. Jeg skjønner ikke helt hva han får, kanskje han roper et eller annet der. Det må jo være noe Douglas Santos sier, for det var voldsomt, og den italienske dommer ba han om å roe seg med der. Så ble det delt ut en del gule kort den første gangen også, det vil si tre, men det jo nesten ikke en eneste sentral midtbanespiller her uten gult kort. Det kan jo også få en være faktor utover i andre gangen. Nå det slås den ballen inn i 16 meter til Japan fra Vinicius Junior, men de bryter i Japan, og så kommer de fremover, og så det vel, vi snakker om gult kort, så kommer det et. Når den brasilianske forsvareren bare løper opp der Danilo og dytter japaneren over ende. Her vi snakket om at han har fått opp Dyson, Celtic-spilleren, stormer fremover der. Lignet jo litt på situasjonen de skårte på, bare at han hadde enda lengre vei å løpe her, Dyson, men han kom aldri så langt at han fikk avslutte.
1: Absolutt, men det samme besluttsomheten og samme direktheten.
0: Her holder de ballen nå i Japan inne på Brasils banandel. Ball der Sano målskårer, så tilbake til forsvarsleddet, så kommer det fram på den venstre siden tilbake, og lar nå Brasil løpe litt etter ball. Jeg tror det viktig for Japan at de klarer dette i perioder av denne andre gangen og holder litt i ballen, så blir det, det langt til 90 hvis de bare skal forsvare seg. Så ja, jeg vet ikke helt, prøver å dra inn med kun en spiller i sikring. Slipper litt med skrekken her faktisk og får et frispark, men sier vi skal holde litt i ball, men det kanskje bedre måter å holde i ballen enn akkurat
1: ja,
0: det
1: ja, og det jo veldig lurt, det jo rett logisk, du kan holde i ball og dra inn på midten, men når du gjør bakerst, så er det bare målet ditt igjen, så på midten får du reparert det, det får du ikke. Du skal miste ballen, det har vi sett mange eksempler på her med folk som står og flikker eller finker med ball rett foran egen keeper, taper han, og så blir det skåring imot.
0: Japan spiller seg ut bakfra nå, men TV-kameraene fokuserer på Neymar i oppvarmingen. Tenk om han skulle komme inn her da, og bli helt for Brasil. Da blir det lurveleven. Da blir det samba i Rio de Janeiro, det det ingen tvil om. Men vi et stykke unna det i øyeblikket. De prøver å spille gjennom Vinicius Junior her, men Suzuki ute og plukker den. Spiller de fremover, og nå det presset til Brasil. Det litt fallende, for her kommer Japan inn. Klarer ikke å utføre det ordentlig på fart, og da får Brasil slått unna. Men bare rett til en japaner som får startet det bakfra igjen. Det Doan som leter etter medspillere fremover. Finner en inn i midten i Kamada. Spiller de på tvers. Her Japan frem på den høyre siden nå. Inn i midten. Får mer rom med ballen nå. Brasilianerne kommer liksom en og en i presset, og det har Japan hatt OK kontroll på å spille seg gjennom. Får fortsette å holde i ballen fram på en frekk variant av Asi som prøver å vende opp der, men da Brasil der og bryter. Skal vi se om de klarer å utnytte at Japan litt ubalanse. Ballen ut til Vinicius Junior, ikke god nok, men de plukker opp andre ballen. Da får Real Madrid stjernen ballen, prøver han å utfordre, kommer seg delvis rundt også ned til dørlinja. Kommer japanerne seg på rett side, Bruno Guimaraes på hjørnet av 16-meteren, vender innover i banen. Fyller de på, det masse spillere i og rundt feltet nå. Newcastle-spilleren og slår den inn til Casemiro. Finner ikke helt åpningen for å slå den ballen inn i feltet, så stoler de ikke på at de vinner hodeduellene der inne heller, tror jeg. Nå det vel bra plass ut på venstresiden, så slår de den inn litt som umotivert, bare for å få slått et innlegg, virker det som, og så det ikke noe adresse på.
1: Nei, det veldig dårlig innlegg i 16-meterfeltet i Japan, det gjennomgående faktisk. Tre eller fire av dem har havnet rett i klypene til Suzuki i Japans mål, for det var for lang og høye. Og dette her var rett på pæra til en japaner. Det må skjerpings til hvis det skal bli en utdannet for Brasils velkomne.
0: Gabriel Lom for Brasil, så til Vinicius Junior. Er det han som skal gjøre det da? Slår han den inn i feltet, får han ballen tilbake. Vender han den over på høyre siden. Er det plutselig blitt litt plass der ute i hvert fall til å prøve å finne en medspiller. Heddingen! Oi, oi, oi! Som var han i aksjon, Suzuki på den heddingen. Og da får han slått den unna også. Men det var det beste angrepet til Brasil. Bruno Guimarães som ja. Setter pannbrasken.
1: Men det var endelig presisjon i innlegget. Og Guimarães steg til værs og fikk... Bukka den ballen mot Suzuki, det er veldig den største sjansen Brasil har hatt. Det var også resolutt opptreden, men raskt eksplodert av Suzuki.
0: Her kommer Brasil på nytt, ute på sin venstre side. Inn i midten så hopper Casemiro over den, da kan Danilo få slått et nytt innlegg mot bakre stolpe. Så heddes den unna, får Japan forlenge den ut av egen 16 meter i hvert fall. Men her kommer Brasil på nytt. Bruno Guimarães på hjørnet av 16-meteren. Venner prøver å komme seg opp på høyre siden, så ut igjen til Vinicius på venstre. Drar han seg ned mot dørlinja. Får han slått den inn foran mål også. Og så får vel Japan kontroll og får slått den ut av 16-meteren. Men nå sliter de litt mer inne i eget felt i Japan. Og Brasil skjønner det. Lukter blod nå og prøver å fortsette å angripe. Står etter, vinner ballen høyt oppe igjen. Kommer de ut på... Den venstre siden her etter hvert ved Douglas Santos, skal han få slått den inn i feltet. Japan header ut, men klarer de å vinne igjen ballen høyt oppe her. Brasil gjør det. Det Vinicius Junior inn i midten til Marquinhos. Nå står alle brasilianske spillere ikke bare inne på Japans banedel, men ganske dypt inne på Japans banedel. Kommer innlegget mot bakre stolpe, og så er det på halv distanse, og så er det redning på strek to ganger for Japan. Det en kjempemulighet for brasilianerne, og så kommer Japan på en kontering. Det fire mot tre her nå. Hvis de tar denne, slår de inn motsatt, fyller de på. Japan får de lagt til rette, og så stusser en brasilianer den over, og så fort går det den veien, men får noen sjanser for Brasil først.
1: Ja, det var et innlegg fra høyre, helt over til Vinicius, heter inn foran mål til Gabriel, og han stuper mot målstreken, men der står jo tre japanere pluss keeper. Den danser litt mellom de tre, og så setter Japan fart igjen da. Men dette har, nå har Brasil hatt to kjempesjanser, og Suzuki, han står og applauderer lagkameratene sine med både plasseringsevne og offervilje.
0: Ja, det Gabriel som altså stuper den rett i, altså vi snakker om at Paqueta ble skutt i huet i første gang. Her hedder han den bare rett i hodet på Tomayasu, sin tidligere lagkamerat i Arsenal, som klarer å få den unna med hjelp av Suzuki til slutt da. Og så slår de virkelig kontra, men utnytter ikke den godt nok Japan. De hadde en veldig god kontringsmulighet. Her kommer Brasil på nytt, ute på den høyre siden. Har litt oppbildende av de siste minutters suksess ut på her nå. Brasil setter mer trykk på det i øyeblikket. Står etter. Vinner en ball. Har fortsatt sørget for å holde ballen i spill. Ta alle dødballer veldig raskt. Her kommer de rundt på venstre siden. Inn i banen igjen til Gabriel. Leter etter åpninger. Kan de vende over på høyre siden i stedet for da. Her ute er det OK på plass. Kan de utfordre å komme seg ned til dørlinja. Trekke inn i banen og få slått inn. Det gjør de også mot bakre stolpe. Får forlenget den. Der Vinicius Junior og plukker opp ned ved cornerflaggen. Han utfordrer. Trekker inn i banen. Dette med ned til Gabriel. Slår han inn i feltet mot bakre. Der da sitter den for Brasil! Ja, det måtte komme. Og så er det Casemiro som stiger til værs og header den kontant inn i nettet. Men det skal bli interessant å se bildene her, for han så ut som han sto fryktelig alene. Og Suzuki og et par japanere ser ut som de har tenkt tanken på at det kan være offside.
1: Ja, det har jeg gjort også. Det har åpenbart du gjort. Men vi får se. Nå ser vi bare jubelbilder. Og ingen tegn til at VAR har tenkt å sjekke noe som helst forløpig.
0: Nei, Casemiro feirer i hvert fall.
1: Ja da, men han sto klink alene som du sa. Der får vi se på disse bildene her da. Her kommer reprisen.
0: Ja, nei, det skal være spennende. Det er jo hvordan man velger å trekke streken. Men ja, hvis det offside, så er det hårfint.
1: Ja, det er det i så fall. Men vi har jo feil vinkel, så vi kan ikke ta noe... Vi kan ikke konkludere ut fra de bildene, men foreløpig så står jo målet, og det Casemiro da som stiger til værs alene, og bare bukker den inn i det hjørnet innlegget kommer fra. Casemiro da, hvem skulle tro at han bra en mål på huet i denne matchen her, men det gjør han antagelig, eller ja, åpenbart.
0: Han har jo banket inn mål på huet for Manchester United den sesongen, i sin siste sesong i Premier League. Da har han hatt en annen Bruno, Bruno Fernandes, som har slått mesteparten av det, men her var det altså, han stiger opp der veldig alene, men det har jeg enda ikke fått noen indikasjoner på at den skal sjekkes, så vi er klare for avspark, og da tror jeg vi bare slår fast i det det i gang her, at vi like langt. Casemiro, målskårer for Brasil. Og det kommer altså etter en periode hvor de setter Japan, trøkker Japan tilbake, og så får de betalt med det innlegget over på midtbanegeneralen Casemiro, som header den kontant inn bak Suzuki.
1: Men det har jo vært en helt annen brasiliansk utgave de siste 10 minuttene. Det har jo ordentlig, etter at de kommenterte innleggene som var så dårlige, så har det jo vært virkelig fasong på dem. Det har vært flere som har gått i duellene. Så får vi se hva fortsettelsen bringer.
0: Nå prøver Japan å spille seg gjennom midten. Det litt dårlig adresse på den, men så roter Brasilien til. Skal Japan utnytte den? Får de ikke frispark på 20 meter som de drømte om. Kommer Brasil på en kontering i stedet for. Åh, se på den fra Vinicius Junior. Så det en tunnel, og så kan han da fortsette angrepet inn i 16 meter. Legger det over på venstre fot. Det da! I stolpen for Vinicius Junior! Åh, herre min hatt for en scoring det hadde vært for den store brasilianske stjernen. Og se på brasilianerne, egler opp sitt eget publikum i Houston.
1: Ja, det blir jo det, men nå har jo endelig for Brasil Casemiro, nei, unnskyld, Vinicius Junior begynte å røre på seg også. Han plager jo livet av opp til flere japanere, og så er det med utsiden av foten mot bortre hjørnet, men får Suzuki en liten finger på den da. Ja. Det gjør han får tommeren på den, og så spretter han i stolpen og ut. Men nå svinger det kraftig med dette under å minne om Samba.
0: Absolutt, og det faktisk en vidunderlig redning av Suzuki. Æres den som æres bør, vet der. Det en kjemperedning. Og da sliter de rett og slett med å spille seg ut bakfra her i Japan, som bare lar den gå ut til innkast her nå, for nå trenger de, holdt på å si hjertestartet, de trenger luft. De må puste her nå. Casemiros 10. landslagsmål for Brasil har ført dem opp, men skal vi se, for nå det plass for Japan til å komme på den høyre siden, og så det ikke gode nok. Ja, altså klarer de å jobbe seg inn i den situasjonen der, ja, så holder den der godt løst det av spissen, så spiller de seg gjennom midten, og så snakker de ikke helt sammen der, Ayase og Ito, for der hadde nok Ito hatt en bedre avslutningsmulighet. Da kan Alisson få kontroll for Brasil, som nå får vi se denne situasjonen, nå får vi se linja trekkes. Ja da, det foten til det OK, OK onside.
1: Ja da.
0: Det vil si du onside eller ikke, det jo så enkelt her det.
1: Det så enkelt.
0: Og nå Japan oppe og presser inne i 16 meter til Brasil. Fikk nesten betalt, og Dyson stormer fram mot Alisson. Men det slipper med skrekken her. Brasil som får et innkast midt på egen banen der, og hamler de bare den ballen ut. For de har nok lært at i de periodene Japan står høyt og presser, da det bare om å få kvittet seg med den ballen fortest mulig. For ja, er det en ting de kan, så det presset høyt opp.
1: Men Japan må jo prøve på et annet grep, for da har de stått og tatt imot juling, og nå har de også fått utligninga i fleisen, og det ikke farbart å stå inne i 16 meter og bukke ut det som kommer der av innlegg fra Brasil, som har blitt mye giftigere.
0: Det vi runder timen i Houston. Det står 1-1 mellom Brasil og Japan. Nå skulle du lure på det. Vi skal kåre en vinner her i kveld. Det blir eventuelt ekstraomganger og straffekonk mellom disse to. Men noe sier meg at det kommer flere mål i denne kampen her. For nå har det virkelig tatt fyr. Her kommer Brasil igjen. Han er kjapp Vinicius Junior, men det ikke Usain Bolt som spiller venstrekant.
1: Eller jagerfly. Det ikke det. Nå ser Ancelotti litt mer, både litt mer i vigør og så litt mer fornøyd ut også.
0: Ja da, tok seg en slurk med vann og bytta ut. Tyggelsen godt mulig å dytte inn en ny pakke nå i denne andre gangen. Han tygde for harde liv i den første og lurte på hva han skulle finne på. Noe har han funnet på, og det har fungert. For det 1-1 i Houston, når Japan nå har ballen. Spiller på tvers i sine bakre rekker, over på den venstre siden. Ja. Brasil presset ganske dypt inne på den japanske halvdelen akkurat nå. Har lyst til å skape noe mer her. Den lange ballen fra Japan fram mot Ayase, og så kommer de rundt på venstre sin. Skal du passe på her? Alisson ute og plukker den foran Dyson. Men de skal ikke svikte i konsentrasjonen så veldig mye bak der før disse japanerne hugger til. Nesten så Dyson, Celtic-spilleren, kom seg gjennom der, men Alisson ute og plukker den. Så prøver de å spille seg ut bakfra her. Brasil.
1: Nei, det ikke så mye å gå på i internasjonal fotball. Her skal Brasil jakte 1-0 til Japan, og samtidig var det veldig sikre på at de kan hindre kontringsforsøket til Japan. Og nå har Japan begynt å bli modig igjen.
0: Ja, nå står de nesten og får brutt den passningen fremover fra Alisson, som bare står og venter og venter og venter og venter. Det ingen brasilianere som engasjerer seg. Og så slipper de med skrekken, og her kommer da plutselig Brasil. Litt helspark og fiksfakseri. Nå Vinicius Junior en helt annen spiller enn det han har vært de første 45 minuttene i hvert fall. Og over på høyre siden for Brasil. Der ute Ryan, så kombinerer han med Cunha. Kommer det inn i feltet her da, brasilianerne. Så det litt fiksfakseri, holder i ballen. Fortsatt Cunha ut igjen på siden. Får de lagt den inn mot bakre stolpe. Der Suzuki ute og får plukka den. Litt for mye høyde på det innlegget der.
1: Ja, litt tilbake til gamle synder igjen. Gjør det lett for keeper Suzuki.
0: Vi får se noen nydelige detaljer. Tofots finte av nevnte Ryan, som også har vært mer involvert i den andre omgangen enn han var i hele første. Og nå dypt nede i banen. Målskårer Sano. Et annet presser der, så det presser høyere. Mer motivert enn de gjorde i den første, for da var det litt mer umotivert. Og 1-1. Nå ser de presser mer som en slags enhet her. Vi følger på. Cunha, så er det Ryan der ute. Prøver å spille seg ut her i Japan, og klarer for så vidt også det å så gjennom mot Ayase. Så må han langt ut på kanten for å plukke opp den. Han kapabel til å finne på noe her. Spissen så avslutter rett på Alisson. Og så har han margarin på hanskene. Og så holder han på å gleppe den ut, men får til slutt kontroll. Liverpool-keeperen. Men igjen det vi snakker om. Du kan ikke gi dem lillefingeren i Japan, for de tar hele handa.
1: Ja, de gjør det. Og det Gabriel, ene stopperen, som opphever offsiden til Ayase tidligere i fasen der. Hadde han vært våken, så hadde han satt den offside, men så var det ikke. Og så var det et veldig rapt skudd av Ayase. Han nøler jo ikke lenger.
0: Kommer Brasil på sin venstre side. Det mye venstre nå, og det ligger litt i korta. Det der Vinicius Junior spiller. De skjønner jo hva de får ved å spille ballen ut på han. Det ser ut som de gjør klart noen nye bytter her, og Brasil etter hvert. Over på høyre nå for brasilianerne. Og så inn igjen i midten. Gabriel, Arsenal-stopperen, slår han den ut til Vinicius Junior, som har virkelig våknet til liv i denne andre omgangen. Brasil fortsetter å trille ball. Japan dype, veldig dype i blokka igjen nå. Ut på høyre for Brasil. Får de vente opp, får de lagt en ball inn i feltet. Litt stillestående for dem. Det klart, med den lave blokka Japan har nå, så skal det godt gjøres å finne åpninger. Men det mulig, og her kommer det seg rundt på venstre. Slår de den langs bakken inn i feltet. Men her det en japaner først, og får bare styrt den ut til innkast for Brasil. Og da ser det vel ut som det kommer et bytte her. Den japanske benken ser litt mer urolig ut. Bytte ut med Manchester United-spiller Matheus Cunha. Så det inn med Arsenal-spiller Gabriel Martinelli. Ut med spiss, inn med en... Han kan jo kle alle roller der fremme, men kanskje først og fremst kantspiller Martinelli. Men vi bytter jo bare plå. Nå gjøres det dobbeltbytter også for Japan. Det Nakamura og Doan som ferdig. De to ringbekkene. Inn ny Suzuki og Sugawara. Og da får de i hvert fall inn friske bein her i Japan. For det kan trengs etter denne andre omgangen. De har løpt mye etter. Og her kommer Brasil på sin høyre side med en eneste gang. Tilbake i banen. ofte varierer brasilianerne i den andre gangen også med det de håper med første gangen å holde I ball, men har også prøvd å slå mer til når de har kontringsmuligheter som de kanskje ikke var like flinke på I den første Tidligere ut på venstre siden Martinelli der nede innoverer seg for første gang etter etter åpningen finner det på motsatt side på den høyre som japanerne trekker seg gjennom, så får de slått den inn langs bakken, der igjen så det en japaner som reagerer raskest inn I egen 16 meter, Sano får slått den unna, men nå vi ned

0: seg gjennom midten her Brasil får I hvert fall vunnet andre ballen og da det litt plass ute på på høyre siden, de slår den inn I feltet der slår Japan unna det ropes på straffe for brasilianerne man kan ikke I noen verden se for meg ikke voldsomme protester fra Henrik der det fokuseres på Mariani, men det kanskje fordi han velger å blåse til drikkepause her og da det altså etter 68 minutter Bengt, så er vi like langt det 1-1 og Brasil har vært gode I den andre gangen.
1: Ja, de har absolutt vist sider av seg selv som det ikke var mulig å se I første, da gikk det tregt men Japan har nå fått trøbbel fra å kontrollere inn til pause og ledelsen 1-0
0: Ja, gutter I studio, dere har jo bedt om spørsmål om hvilket afrikansk lag som går lengst I VM, jeg vet ikke om dere har fått noen gode svar I
2: Jo da, vi har fått masse av gode svar vi, blant annet Morten M, som mener at det afrikanske landet som går lengst I det VM-et her, det Egypt. Resten mener en får for, altså det blir for tøft rett og slett, og at de får for mye motstand I første 16-dels-finale. Mari, hun tror at Senegal kommer lengst av Afrikalandene, imens Henrik han mener at det også da Senegal som går lengst. Og Mats han mener at det Marokko som kommer lengst av de afrikanske landene I årets VM. Så får vi se da om noen av de går til topps, selv om oddsen ikke helt på deres side. I tillegg så det jo sånn at Vebjørn, han har sendt oss en melding på at han driver og luker i hagen mens han hører på og en klar beskjed, heia Japan fra han. Og Nina, hun jo da på at det her jo hennes selvironi da, men at hun melder at selv om hun en kvinne, mener hun at det ganske spennende å høre på kampen her. Og landet hun heier på, det Japan. Så det blir rett og slett spennende å se hvem av de to lagene her, Brasil eller Japan, som tar seg videre til neste runde av VM. 1-1 står det I hvert fall, som betyr om kampen her hadde gått og blitt spilt, altså avsluttet nå, så hadde kampen gått til ekstra ganger. Det gjør den ikke, fordi at vi har drøye 20 minutter igjen. Og det spennende å se hvem av de to lagene her som går videre med tanke på også Norge I morgen. Norge spiller mot Elfenbenskysten klokka 7, en kamp du selvfølgelig kan høre hos oss på NRK Sport I radioappen. Vinneren av den kampen vil jo da møte vinneren av kampen her, og gutta, det ser ut som at vi nærmer oss de siste minutterne av andre omgangen.
0: Ja da, ferdig med drikkepausen. Og det som skjedde I den første omgangen etter drikkepausen var at Japan var fryktelig gode rett etter den drikkepausen. Får vi se om vi klarer å få til det samme nå. Vi snakket om afrikanske lag og hvem som går lengst. Asiatiske lag så det jo bare Japan igjen. De bærer en hel verdensdel på sine skuldre nå. Japan 1-1 etter 71 minutter her I Houston. Og det Brasil som triller ball. Som de har gjort I stort sett hele denne andre omgangen. De fortsetter å være laget som har ball mest og har skatt mest. Men her mister de inn. Og kan Japan komme fremover på en overgang. Skal vel få frispark til slutt. Der ja, det har vært slemt å gi fordel på den situasjonen der.
1: Og jeg synes det må dommerne gå glipp av et par opplagte frispark tidligere I kampen. Så det ikke helt greit å gjette.
0: Her tar fyrryggen der Martinelli på Ito, og da blir det frispark til sist nevnte Japan, som nå sikkert har gått av å prøve å få holdt litt I ballen, for det har blitt mye løping etter og mye forsvaring av boks I den andre omgangen. Her prøver de å komme på sin høyre side, inn I midten. De har vært halvgiftige på et par overganger når de har fått muligheten, så Brasil skal passe seg. Det ikke noe automatikk. I at det brasilianerne som eventuelt skårer det neste målet her.
1: Nei, Japan veldig ivrig da.

0: på å vinne en ball tidlig på Brasils banehalvdel, men Brasil spiller av presset forløpig.
1: Ja, det ligner i så måte akkurat på hvordan det så ut etter den første drikkepausen, men da Japan litt ubalans, så kommer det ut på venstre siden her til Vinicius Junior, trekker han innover i banen, prøver han å slå det på tvers, men det så mange som har tatt løpet inn mot femmeteren av brasilianerne at ingen står igjen der ute, så den kommer bak alle tre angrepsspillerne som har løpt inn, men de angriper boks mye mer nå Brasil enn de gjorde i den første omgangen og fortsetter å trøkke til, og her kommer de på nytt ute på den høyre siden. Rayan som får slått tilbake til Bruno Guimarães, som også har vært voldsomt offensiv i den andre omgangen, hadde en glimrende mulighet til før skåringen kom, så ut på venstre siden. Vinicius Junior ligger mer ute på krittet nå tidvis enn i den første, slås den inn på bakken, stopper ny heading for Brasil, går den via ryggtavla på en japaner og ut til hjørnespark, den Rayan som drar seg fri, og de glipper litt på den bakre stolpen, der det sånn skåringen kom, her det litt i ubalanse igjen.
0: Det helt riktig, det litt mye ballwatcher og glemmer bakker som vant Brasil, denne gangen Rayan, forrige gang Casemiro.
1: Hjørnespark for Brasil fra den høyre siden, blir en utoverskrudd variant dette her. De fyller på inn i feltet, det store og tunge brasilianerne. Kommer derimot første stolpe, men det igjen, de har hatt et par hjørnespark som altså ikke kommer over første japaner, som bare header den rolig ut til innkast for Brasil.
0: Det definisjonen på Nordic Corner, ikke kommer over første mann som skal forsvare corneren.
1: Ja. Og så måtte det alt handler om å få slått den ballen forbi den aller første forsvareren.
0: Ja.
1: Her kommer Brasil igjen gjennom midten fra Gabriel til Marquinhos, så ut på den høyre siden. Rayan slår i støtte med, på et touch her. Løfter Japan, presser bitte litt rann, men det blir Ayase som løper litt alene der. Da vinkler Brasil denne ut på venstre siden til Vinicius Junior. Litt i en periode hvor han ikke utfordrer, har ikke kommet helt i de rette posisjonene, så han slår bare tilbake med en gang. Han ligger ledig der ute hele tiden, prøver gjennom midten, så slås den mot 16 meteren, men Japan header unna, men nå klarer de ikke å hedde mer enn bare ut et par midt på egen banedel før Brasil vinner igjen ballen. Står voldsomt etter nå, de gulkledde, og dette at det, altså, det skapes veldig mye, men dette trøkket bare at Brasil har ballen og Japan blir løpende sånn imellom, det skal bli spennende å se om du står imot 15 minutter pluss tillegg av det altså, for nå låner de ikke bort kula her, brasilianerne, og så hever Japan trøkket sitt litt grann i hvert fall, får pressa Brasil inn på egen banedel, men hvis ikke de klarer å stå etter her, så det jo null verdt da.
0: Ja, nå blir de tilbake mot eget mål igjen, ikke fordi de prøver seg med en og annen, og foregår og spiller rett eller ved midtstreken omtrent. Vi får se om Japan kapabel til å stjerne banen rundt midtstreken, det de ikke.
1: Ja, og så kommer gjennom spillet fra Vinicius Junior, og nå Japan litt i ubalanse, men siste passningen inn har ikke god nok retning, og da Suzuki ute og plukker den. Det Hendrik som prøver å slå opp den. Så nå flyttet inn som midtspiss, virker det som. I denne situasjonen her, så det vel Martinelli som nede på midtbanen. Man prøver å spille seg ut bakfra. Brasil vinner igjen ballen, og da kommer det en ny offensiv. Målskårer Casemiro, som dypt nede i banen. Forslått over til Marquinhos. Så ut på høyre siden for brasilianerne. Så uten tvil er det førende laget ut på her, men det langt mellom de største målsjansene, blitt etter den offensiven som ga 1-1-skåringen. Vinicius Junior.
0: Ja, bare opp med bølgen med innlegg og oppoffrelse fra Brasil. Kan vi se om vi får et innlegg nå?
1: Ja, det bør de slå, for de kommer helt ned til dørlinja på venstre siden, for de slått den mot første stolpe. Heddes unna, rett til Martinelli, så får han en avslutning. Litt ser kanskje farligere ut enn det for Suzuki har god kontroll på den. Går et par meter til side for målet til Japan.
0: Ja.
1: Bra tatt ned der, men han havner veldig langt bakpå og får målscorer Sano opp i kroppen før den avslutningen kommer.
0: Ja, med tanten på brystet og så spratt han ned på gresset. Han har vært lydbrass, han tatt den før han gikk ned på gresset, så kunne det blitt litt fart over han også. Men Brasil på. Nå bytter Japan ytterligere spillere. De ikke rådvilde, tror jeg. Jeg tror de skjønner hva de må, men spørsmålet om de får det til. Klare å påføre Brasilien og trøbbel, for det en stund siden sist.
1: Ja, det ser ut som de sikkert fornøyd med å få litt... Litt nye krefter på banen her. Det Kamada og Ito som går av, og så det Machino og Tanaka som kommer inn. Nå har de fått mer løpskraft, friske bein, både på vingbekkene og fram, midtbanen og framme. Tillegg til at du får av det gule koppet til Kamada også, som kan bli en faktor I slutten her. Nå står de etter. Når Brasil får vinkas på høyde med egen 16 meter på den høyre siden. Som de får betalt nå Japan for å stå såpass høyt. Kan vinne ballen her oppe. Skape litt ubalanse. Brasil prøver å bare slå den framover I banen. Japan vinner den første headinga. Og så leser han hva som I ferd med å skje der av Ayase. Men kommer ikke ordentlig forbi blokka til Brasil når de header den inn til Alisson. Og da... Kommer det lange fra Brasil framover I banen for å tatt ned den der da, Ryan. Ingenting. Går over ende. Vila frispark. Får ikke det.
0: Ja, han suste inn I bakgrunnen, Ryan. Og så det Casemiro som prøvde å treffe den 60-70 meters passning. Det var ikke helt UF-et forsøket.
1: Suzuki hadde kontroll på den. Og da Japan litt mer ball I hvert fall. Selv om det kanskje ikke I drømmeposisjonen å stå og trille ball I egen 16 meter, mens målhungrige brasilianere står og jager etter. Vinner de ballen oppe her da? Nei, Japan får headet unna, men bare rett til en brasilianer. Da kan de gulkredde komme på nytt. Spiller seg opp gjennom midten forbi et par pressledd, og så får Henrik rettvendt seg, men da mister han ballen, og så det Japan som mister ballen på vei fremover, og da kan Brasil komme på høyre siden. Nå det mye ballmist akkurat I den situasjonen der. Prøver Japan å roe det hele ned og forvent hjemover, og får vel da til slutt et innkast. Vi inne I en litt roligere periode, får vi si, av denne andre omgangen. Snart kommer til 80 minutter. Fortsatt 1-1 mellom Brasil og Japan. Akkurat kommer jo til et punkt også hvor lagene til slutt blir fornøyde med å kjøpe seg 39 minutter med spilletid uten å offre alt for mye fremover også. Japan prøver å spille seg fri. Går det på ett touch fra Ayase ut mot Tanaka, men der Brasil og bryter inn I midtsirkelen for Marquinhos. Så fyller de på ute på den høyre siden. Der ute Danilo, Bruno Guimaraes, tilbake til Marquinhos. Så det Gabriel. På Japans banale, opp I midten foran ballen tilbake her, Gabriel pass ute på venstre siden nå det vært lenge siden Vinicius Junior har vært involvert, og foran ballen kan han utfordre må jo utfordre to stykker da, det blir en for mye akkurat med denne anledningen han jo på sitt beste kapabel til å dra både tre og fire mann men her ble det ikke nok drive I den og så spiller de seg inn igjen I midten Brasil, litt sånn Nå det mye av tempo I den matchen borte, både for Brasil og Japan ser veldig fornøyd ut med å forsvare seg. Skal vi se her, ut til Vinicius igjen. Prøver han å lete etter alternativet. Så setter han fart på siden, kommer han seg ned mot dørlinja, men så kommer de på rett side her, Sugawara. Innlegget da mot bakre stolpe, hentes unna av Japan. Brasil står etter, men må vende hjemover med den passningen. Gabriel nå, så ut på den venstre siden. Casemiro tilbake til Gabriel. Kan få vinklet en ball inn I 16-meteren. Gjør de det. En japaner som stupeder den ut. Brasil står etter og vinner ballen tilbake nok en gang. Det mye press uten at det skaper noe farligheter nå. Men det mye ball for Japan. Det leter bare til en glippe I denne forsvarsmuren til Japan. Så skal det eksplodere. Vinicius Junior over på høyre siden får han slått den over men de vender hjem igjen Brasil ser ut som de fornøyd med bare å holde I ballen nå
0: gjør det, men mye av de friske beina til Japan går med å bare løpe etter ballen nå hele tiden spørsmålet om de har noe brodd og et klart hode til å få påført en kontring eller sånn, så kan være truende
1: ja, ut på venstre siden, og Douglas Santos inn I banen til Gabriel Martinelli slår han den mot bakre stolpe. Det der de har skapt farlighetene sine, men vinkelen på det innlegget blir litt feil, og da har de to japanske forsvarerne ingen problemer med bare å styre den ut til 5 meter. Ja, han peker og gestikulerer, Ancelotti. Han kanskje den aller største trenerprofilen i dette VM, men nå kan det tenke seg om å koke ihop et eller annet her for at de skal skape noe de siste minuttene og stikke av med seieren her, Brasil. Står altså 1-1 etter 83 minutter i Houston i Texas. Brasil spiller seg ut bakfra. Det ikke noe press fra Japan lenger nå. De bare småjogger hjemover og følger ballfører. Ser ut som de ok fornøyd med å komme seg til ekstra omganger. Nå kommer Brasil rundt på kanten. Der skal de ha frispark på hjørnet av 16-meteren. Gult kort på innbytter Yonosuke Suzuki. Og da får Brasil en gyllen mulighet til... Det er umulig å skyte fra dette holdet, men det er i hvert fall en glimrende innleggsmulighet når Danilo blir lagt i bakken.
0: Ja, rett utsiden av 16-meterfeltet. Så spissen på 16-meteren. Men vi får se. Jeg tipper det. Ja, det er mulig å banke ballen inn der hvis det var nok folk også.
1: I hvert fall Bruno Guimaraes står der. TV-kameraene fokuserer på. Han peker på seg selv og spør Gabriel Martinelli om lov, ser det nesten ut som, til å ta det frisparket.
0: Ja.
1: Og vi ser to mann i mur for Japan. Da har dommer fått snakket med alle inne i 16-meteren også. En arm i været for Guimaraes. Så det en innøvd variant, så kommer den fra en annen spiller, og så det en japaner som får hodet på den og slått den over til hjørnespark. Det var Ryan som prøvde seg på en avslutning på den på det frisparket.
0: Ja, fra høyre da, svingte inn mot venstre. Den var på vei mot Suzuki i målet, men ble hedda over av en medspiller.
1: Ja, som også heter Suzuki, for å forkludre det helt, men... Nå er det hjørnespark til Brasil. Begynner å haste hvis noen skal avgjøre i ordinær tid. Der. Det 5 minutter pluss tillegg igjen. Dette en god mulighet. Corneren kommer. Den lav, men de får flikka den videre. Så plukker Brasil opp igjen på hjørnet av 16 meter. Vinicius Junior kan han utfordre. Trekke seg inn i banen. Drar seg ut mot siden i stedet for. Har på seg to japanere. Så kommer en ny ball mot bakre stolpe. Men der har Japan kontroll. Ligger en brasilianer nede i feltet, og nå kan det ikke være Paqueta, for han byttet selv om han brukte mye tid nede på grasset. Det Gabriel Martinelli som har fått seg en skikkelig trøkk. Han får seg en albu der i den situasjonen med Dyson.
0: Han gjør det, at dommeren som har ganske god utsikt i situasjonen gjør noe særlig med det.
1: Ja, igjen egentlig, det var et hjørne, det kan godt tenke seg var et innøvd trekk, men det så ut som et hjørnespark som var så dårlig at de klarte å komme seg på den på første stolpe, på hvert fall få forlenget, men de har hatt tre cornere her, Brasil i hvert fall, som ikke har kommet over første forsvar. Martinelli på beina igjen, får litt, er ikke enig.
0: Nei, men
1: med dommer i akkurat for den situasjonen der.
0: Han har ikke fått hjernerystelse, og nå kan han ikke bruke mer tid på dommeren. Han får bruke tid på å forsøke å score for Brasil i stedet.
1: 5 meter for Japan. Det 4 minutter pluss tillagt tid igjen av denne første omgangen når Suzuki banker den inn på Brasils banadel. Vinner de den der fremme? Ayase, det godt gjort altså. Alene der, og da kan Japan komme gjennom midten, eller vil si ut på den høyre siden, for de venter opp. De blir veldig alene, men det fortsatt Machino med ballen så tilbake. Nå flytter de opp litt spillere her i Japan. Skal de prøve å utnytte det og slå til innlegget? Da må det være bedre adresse på det. Og da kommer Japan i stedet for. Nei, de vinner ballen tilbake her. Ja, Japan. Og så kommer Brasil på en overgangsmulighet. Så kommer den gjennom midten, Martinelli. Men det Suzuki langt utenfor egen 16 meter og får slått den ut til innkast. Der hadde Japan plutselig bestemt seg for at de skulle prøve å skape noe, men innlegget med alt for dårlig presisjon.
0: Ja, de er sliten i topplokket. De har bare forsvart seg nå i 10-15 minutter.
1: Kommer Brasil ute på den venstre siden. Det Douglas Santos inn i banen til Casemiro. målskåreren til Brasil. Så ut til Ryan på den høyre siden, men nå japanerne opp I ryggen på han, så han ikke får vente opp og slått den inn. Må de helt tilbake på egen banadel Brasil for å starte på nytt. Kommer de på den venstre siden I stedet for Vinicius Junior. Får med en gang to japanere på seg. Slår de inn midt I banen. De to midtstopperne der for Brasil langt oppe. Står og triller ball, så vender de over på høyre siden. Ryan får seg en skikkelig skubb. Da får han en frispark helt ute ved dørlinja og en mulighet til å flytte opp laget. Dommer. Ikke helt fornøyd med hvor de velger å... Ja, de slipper unna med det. Det jo 3-4 meter unna der han gikk over henne, men det greit. Ser ut som de skal få slått den der. Det Suzuki som igjen lager frispark som har fått nok å slite med der ute. Nå kommer innlegget for Brasil inn for en mål. Så Suzuki ute og får bokset den unna. Brasil plukker opp andre ballen. Vinicius Junior. Nå får han en skuddmulighet. Skal han legge til rette via en blokk. To japanske spillere som kaster seg ned for å få blokka den ut til hjørnespark og så prøver Vinicius Junior å vekke det brasilianske publikummet til liv.
0: Der fikk han jo vilja si da på vei innover, altså fra venstre posisjon også inn, men han har ikke sett mål før nå, og nå kom skuddet. Det ble blokkert og ut til corner.
1: Ja, tar det en kort corner denne gangen, og da får de slått den inn over blokka, heddes den ut av en japaner. Det fortsatt Brasil med ball. Å ja, skal du passe deg der uten sikring, men får slått den frem til Vinicius Junior, så kan utfordre. Legger over på høyre igjen, så drar han seg ut mot venstre, ned mot dørlinja. Og så vender han hjemover, får ikke noe ordentlig kontroll der ute. Og Japan bryter, kan de komme seg fremover I banen. Vinny Junior, han jobber hjemover og vinner dem alle tilbake. Skal han få et frispark til slutt også? Ja da, han har ikke gitt opp dette her, Vinicius Junior, når han begynner å ta defensive løp.
0: Han har lyst til å avgjøre det der da.
1: Ja, nå får han ballen, og så slår han den mot bakre stolpe. Det har de hatt bra suksess med så langt, men her Suzuki ute og bryter, og da kan Japan komme fremover I banen, så det bakrommet løpig for Ayase, men det ingen som ser han, men det plass på motsatt side I stedet for, og her kommer Japan, det Sugawara, kommer han seg forbi også ned til dørlinja, Sugawara skal få slått den inn for mål, der det Brasil som slår unna, Japan plukker opp andre ballen, det 15 sekunder igjen av ordinær tid I Houston, vi på vei mot ekstra ganger, hvis ikke Japan skal finne på noe her på hjørnet av 16 meter nå, inn I feltet for Japan, slår den inn for mål, der står Marquinhos og slår unna innkast til Japan, 6 tillagte minutter I denne andre omgangen. Innkast tatt. Japan på vei. Ja, det tatt, men det ligger en brasilianer nede, så det kan jo umulig... Ja, en veldig rar situasjon, for det ser ut som vi spiller fotball, men dommeren står med en brasilianer som ligger nede. Det målskåret Casemiro som...
0: Sitter inn I egen 16-meterfelt.
1: Ja, det en stopp I spillet. Det kan vel slå fast at, klokka... tikker og går, men det ikke noe som spiller. Nå ser det ut som det en annen veteran som skal inn. Fabinho for Brasil. Ja, vel Casemiro sikkert løpt fra seg. 32-åringen Fabinho da, tidligere Liverpool, nå all Ittihad I saudi-arabisk liga. De brytter muligheten til å få seg litt drikke her nå, brasilianerne. Japan prøver å komme på noen taktiske løsninger for å få en scoring på slutten her. De har jo benyttet muligheten når de har fått den da, på overtid her, men eller prøvd I hvert fall å flytte opp laget og skapte noen halvfarligheter I det dette byttet kommer. Det Casemiro som ferdig inn med Fabinho.
0: Ja, det ikke så lett. De ligger der og tar imot akkurat I boksing. Blir bare jagd rundt ringen der, og så skal du plutselig slå tilbake, og da du allerede ganske tom, både I topplokket og I beina. Men det ikke mulig å avskrive Japan her ennå.
1: Holder seg litt lysken her, Casemiro, men han ser ikke veldig bekymret ut, men det klart at hvis han går av med en eventuell skade, og Paqueta ute med en skade, så har de mistet 2 av 3 på sentral midtbane, på en midtbane som ikke det lengre mellom de største navnene der enn offensivt for Brasil, så det kan, hvis det ender med å gå videre her, være en dyrkjøpt seier for brasilianerne. Vi ferdig med 2 minutter av overtiden, men vi har jo ikke spilt et sekund fotball på overtiden her, så det blir nok mer enn de 6 tillagte også. Da Fabinho kommer seg ut på banen, og da kan vi vel få satt I gang igjen med dette innkastet til Japan. Der det tatt tilbake I de bakre rekker. Kommer Brasil og det må si Japan fremover I banen. Brasil prøver å heve presset. Så spiller de seg frem også, så får han nesten vente opp der Ayase. Brasil bryter, og så kommer de på en passning igjennom, får de vente opp inn I 16-meteren. Inne kan de utfordre da, det vel Endrik, så drar han seg ned mot dørlinja, slår han den inn fra mål, blir blokkert ut til hjørnespark for Brasil. Holdt de på å klare å utnytte at Japan var litt I ubalanse.
0: Ja, og kommer brasilianerne 1-1 inn I 16-meterfeltet der, så det utrolig offervilje blant japanerne. Det nesten aldri at det skuddet går på mål.
1: Får vi se nå. De makter å slå et hjørnespark over den første forsvareren. De valgte en kort versjon I stad. Da fikk de I hvert fall slått ballen inn I feltet til slutt. Ser ut som om han kanskje skal slås inn I feltet nå fra den høyre siden. Kommer der. Mot straffemerket. Fabinho får huet på den. Og den... Ja, hadde du satt to mål opp på hverandre, så hadde den kanskje fortsatt gått over tverlegger.
0: Ja, han står på bakken, altså, så får han huet helt under ballen, og header han rett til værs.
1: Fem meter for Japan. Casemiro sitter på benken og følger med på de siste minuttene her, før... Eventuell ekstra omganger. Lang ball fremover for Japan. Brasil header unna. Japan plukker opp andre ballen og så forlenger de bare den inn på brasilianske banadel. Men Brasil vinner ballen tilbake. Får en mulighet på sin venstre side nå. Det vil si de vender hjemover igjen. Med ballen Douglas Santos. Så triller de ballen mellom midtstopperne. Så kan de komme gjennom midten til Fabinho innbytteren. Fremover I banen. Nevnte Douglas Santos tilbake til Gabriel her håper si vi inne I tiden det vi kan si den som intet våger intet vinner, men det det å tørre å våge noe når du har 1.31 av overtiden og vet at du kan vente ut å få 30 minutter til med fotball her Brasil, I hvert fall de som holder I ballen akkurat nå men dette bare et kampbilde vi har hatt den andre gangen, at Japan ligger lavt I blokka og har OK med kontroll Sover på høyre siden for Brasil. Det noen som skal tørre å ta tak? Nei, kommer plutselig den ene passningen. Da kommer de seg forbi på hjørnet av 16 meter. Så blir det lagt igjen til Endrik. Får han vente opp der da? Nei, Japan bryter. Og så mister de ballen. Inne I egen 16 meter. Så ut til Bruno Guimarães. Spiller han den I midten til Martinelli. Og så setter han den I mål for Brasil. Fem minutter på overtid. Og så roter de det til for seg selv her Japan med å miste ballen. Inne I egen 16 meter og da hugger brasilianerne til
0: Ja, der det mye nesten og nesten og nesten men når den ballen virkelig blir fraktet helt fra høyre side over til venstre inne I 16 meter feltet og Martinelli får den så pirker den inn med høyre foten mot bort I ørene, bort I Suzuki I mål tror jeg, men via stolpen og inn
1: Ja, det nesten så Suzuki får gjort en fabelaktig redning igjen. Han hadde en I starten av omgangen, men her klarer han ikke å holde den ute. Får vi se den igjen slås på tvers I Bruno Guimarães, som ser et finter skudd. Slår dette Martinelli, jo aldri offside. Han halvannen til to meter onside. Og så det avslutningen. Legger til rette med venstrefoten. Dytter han den med høyrefoten bort I hjørnet. Suzuki på den, men det går via stanga og inn. Og da... Skal det vel godt gjøres at Japan slår tilbake?
0: Ja, da tror jeg rett og slett hele Brasil må få et kollektivt illebefinnende, for de har jo ikke vært nesten, ikke vært I nærheten av Brasils mål. Alle jubler selvfølgelig, mens Ancelotti, som har vært med en stund, han står der jo nesten som et monument, og bare tar inn over seg at laget mitt leder 2-1.
1: Ja, og så spørsmålet, det mer lettelse enn glede blant de supporterne på tribunen der? Det var vanskelig å tolke ansiktsuttrykket der. På Gabriel midtstopper så ser du som det mer lettelse enn glede for at de oppe I føringen mot Japan. Her I hvert fall de japanske spillerne, det ren skuffelse
0: ja, det det,
1: for men hvordan de klarer å rote det til der også.
0: Absolutt, men nå ser jo dette rødder ut fra brasilianerne som har vært I ekstase nå et minutts tid. Men de må ikke fly og feire når Japan får tak I ballen nå. For Japan har en mulighet, og det å renne Brasilis egg på veldig kort tid.
1: Ja, og det skal nok brukes litt, det legges til litt mer tid her. Vi jo ferdige med 7 minutter av 6 tillagte. ut med Bruno Guimarães for Brasil in Danilo Santos så har Dyson gått av for Japan in med Koki Ogawa ja, hva nå? Japan dere får kanskje, hvis dere heldig, to minutter her på å gjøre noe 7.30 av overtiden nå I Houston, Texas avspark for Brasil helt tilbake til Suzuki nå det bare alle mann til pumpene fremover I banen den lange ballen fra siste skansen mot 16 meteren taper de den duellen, det vil si det ingen som går opp I den duellen men de vinner andre ballen her Japan og så stresser de litt med å få slått den ut men det en japaner der ute som får kontroll på den høyre siden ned mot døllene kan de slå den inn får vel et innkatt, nei Brasil klarer å slå den via en japaner og ut bildene på Neymar rolig som skjæret på tunet har vært I disse situasjonene før man ikke på banen så det, man får ikke gjort så veldig mye med å påvirke det som foregår utpå der innkast til Brasil, det telles ned vi bruker alle sekunder vi kan få fremover I banen blir han revet over ende der, Endrik får frispark hadde jo vært tidenes fordel av ball da
0: ja, det jo
1: du kommer alene igjennom her
0: det en dommertabbe Dillux han blir rivet ned brasilianer men han må jo se han som kommer rett der og så stjerner den ballen også nesten alene på Japans banehalvdel
1: får vi se den situasjonen igjen I reprise som ender med skåringen der innbytter Aotanaka som mister den I egen 16 meter, det jo utilgivelig 5 minutter på overtid I en 16-helsfinale og da altså Japan som aldri har gått videre fra 16-helsfinale I VM I ferd med å ryke på nøyaktig samme sted igjen, her hedder de ballen fremover I banen, men det fortsatt inne på egen banedel, for de lagt den ned, nei de bare hamrer den I bakrom, og så kommer de gjennom her, får de tak I den ballen, den for tøff I ryggen på brasilianerne, og da det frispark til de gulkledde her Maschino som løper Danilo vel over ende og frispark til Japan 9 minutter på overtid minner om at de har lagt det bare 6 minutter her så det sier litt om alt som har skjedd I overtiden men nå tror jeg vi I ferd med å se at dette ebber ut med brasiliansk seier Martinelli som blir matchvinner her Her har vi også et par VM-vinnere. Det var Ronaldo, var det Dunga vi så der eventuelt?
0: Ja, da man har stått bak der. Det fortsatt på Beto med ja, koksgrå håret som står ved siden av han.
1: Ja, det jo sjansespill å nevne noen som helst.
0: Ja, husk på at jeg eldre enn deg, så det litt lettere.
1: Ja, lang ball fram for Brasil. Heddes inn I feltet. Suzuki plukker opp. Nå må han bare dunke den inn på Japansk banadel slås langt fram får de heddet unna Brasil Japan plukker opp andre ballen inn mot 16 meteren igjen får de stusset den ned mot dørlinja men det en brasilianer først på den og så slår han den ja ja Japan plukker opp høyt oppe så hamrer Brasil den unna publikum begynner å bli ganske utålmodig og så det ferdig eller hva det?
0: Peker på hvor kastet skal ta seg
1: ja det bare det Ancelotti fortsatt ganske rolig. Nei, gå bakover for å ta kastet. Det betyr at vi får en mulighet til, eller skal han bare blåse I det ballen I spill. Kastes der inn mot 16 meteren. Stusses den av en japaner. Nei, de får headet unna Brasil, og så det slutt I Houston. 10.44 med overtid. 6 tillagt minutter. Så ender det med at Brasil ordner biffen med dette Bengt. Dette satt langt inne.
0: Ja, det gjorde det, og kanskje det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne. Den første gangen var rett og slett ganske søvnig fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar på hva de ville I pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut I andre gang.
1: Ja, og skuffelse selvfølgelig for den japanske fansen her, for dette trodde de nok en periode at de kunne stikke av gårde med.
0: Ja da, men da var de jo mye flinkere I første gang til å påføre Brasil trøbbel. I andre gang ble det jo veldig mye forsvarsarbeid, og da har de ikke krefter igjen til å true Brasil. Og når de havna under 2-1, så var det jo rett og slett ikke tid igjen. Da måtte de hatt veldig flyt med en lucky punch eller to.
1: Men 16-års finale I VM, 5 minutter på overtid, og miste ballen som innbytter I egen 16-meter, det definisjonen på ute I livet.
0: Ja, det jo det, og straffa kommer jo da til gangs også, for han kommer til å merke det, men...
1: Nei, Sebi, han jo helt utrøstelig her, ja, ja. Stakkars Tanaka, han blir løftet opp igjen av... bokstavlig talt løftet opp fra bakken fra lagkommeratene og går bare rett ned for tellingen.
0: Men han kan trøste seg med en ting at alle de som sitter og kjefter på han med japansk pass, de har aldri vært I den posisjonen, så de har knapt nok klart seg å klørtse med de beina han har vært verden rundt med.
1: Da det altså sånn at Brasil har kommet seg videre. Japan ryker på samme sted som de hadde nær sagt alltid gjør. De kommer altså aldri lenger enn 16-årsfinalen mens Brasil de siste mesterskapene. Jeg kan jo nevne det da, for nå den potensielle motstanderen til Norge I neste runde. De har altså I siden de ble verdensmestere røket mot europeisk motstand I hvert eneste mesterskap. Det jo noe å ta med seg for
0: Se
1: Norge.
0: Det statistikk for alt.
1: Men først og fremst må vi slå ut elfenbenskysten.
0: Ja, det må vi, og det blir en tøffnøtt. Jeg tror fortsatt elfenbenskysten det beste afrikanske laget I dette mesterskapet, så får vi se hvor skarpe vi I morgen. De gode I kontringsspill, de gode I mye, de har gode stoppere. Vi skal få oss en ordentlig nøtt, men det blir ikke B-laget vi stiller med I morgen.
1: Med bilder av en utrøstelig Tanaka som nå også trøstes av de brasilianske overmennene til Japan, så sier vi takk for følge. Brasil slo Japan 2-1 I Houston.
2: Ja, ja, ja, det VM altså, Knut, det oppturer og nedturer Japan. Leder altså til pause, og så kommer et helt annet brasiliansk lag ut. Kjører fullstendig over Japan, styrer kampbildet fullstendig. 90 pluss 5 stod det på klokka når Martinelli sender Japan ut av VM.
3: Ja, det noe, så nå det altså. Landesorgen har forflyttet seg, den ikke lenger på det søramerikanske kontinentet. Nå det på de Japan, I Japan at landesorgen inntreffer. Ja, altså. Det skulle ikke bli deres tur denne gangen heller, men vi vet jo at det japanske landslaget har en langsiktig plan. Jeg mener jeg har sett et eller annet sted om at de har, som, har tenkt å vinne VM I 2050.
2: 2050, ja, det... Ok. 5 VM til da. Ja. Tror jeg hvis det regner raskt her. Ja, det en stund til det. Så får vi se.
3: Da har de litt å jobbe med.
2: Det har de. Men som Anders og Bengt var inne på, skulle Norge nå ta seg videre I morgen mot Elfenbenskysten? Ja, da venter Brasil.
3: Ja,
2: altså det jo helt sykt.
3: Ja, og ja. Det gjør de altså på førstkommende søndag ja. Klokken 10 på kvelden
2: 5. juli. 22.00
3: norsk
2: I
3: tid.
2: New York
3: altså, I selveste The Big Apple
2: ja. Ja, altså der finalen skal spilles altså, ja. Det ikke noe mer som kan ligge til rette enn at Norge først må vinne I morgen
3: Nettopp. Og vi har jo stilt spørsmålet til dere lyttere 9 av 10 afrikanske land har faktisk gått videre så foreløpig så jo dette her en seier for afrikansk fotball Vi hørte kommentator, ekspert Bengt Eriksen, sa det at han mente at Elfenbenskysten var det sterkeste afrikanske laget. Dere mener mye forskjellig, det setter vi veldig stor pris på. Mari for eksempel mener at Senegal kommer lengst av de afrikanske lagene, mens Morten M. mener at det afrikanske laget som kommer lengst må være Egypt. Resten får for mye motstand I første 16-delsfinale, mener han. Og så det også mange av dere som sørger dette tapet, japanske tapet, allerede. Vi har for eksempel Vebjørn, han driver og luker I hagen mens han hører på. Heia Japan, skrev Vebjørn. Nina skrev, selv om jeg en kvinne, det ganske spennende å høre på kampen. Ja, det vet du hva, Nina, det skjønner. Altså, om du kvinne eller om du mann, dette rett og slett bare spennende. Ja, Men Nina skriver, heia på Japan. Så her det ulike meninger blant våre lyttere om hvem av disse to som fortjente å komme videre.
2: Til slutt så ble det da Brasil som tar seg videre, og da lever jo... Drømmen om 6 VM-titler, det jo ingen som har tatt igjen Brasil. De har jo flest med 5. Og nå, Knut, skal vi til Brasil. Vi skal høre litt på litt brasiliansk samba.

0: lytter til NRK Sport, hvor vi er ferdig med den første av kveldens tre kamper. Brasil møtte Japan, og Brasil vant 2-1 til slutt etter en scoring på i ekstraomgangene.
1: Mm. Nei, altså den kom før ekstraomgangene, den kom 90 pluss 5.
0: Den kom så 90 rett pluss 5.
1: Før,
0: på overtid, med en ting.
1: Ja.
0: Ja. For det ble jo ingen ekstraomganger her.
1: Det kan det bli senere i kveld, men ja. Ikke i kampen her. Så da har to kamper, og begge har blitt avgjort langt inne på overtiden.
0: Så da ble det heller ikke aktuelt for oss å spille Big in Japan, og da hørte dere i stedet for Mash Kanada, denne fantastiske klassikeren av George Benn, som jo altså, du har kanskje hørt den i en nyere versjon med The Black Eyed Peas, men vi spilte selvfølgelig originalen her på NRK Sport.
1: Ja, det måtte vi. Altså, en fabelaktig låt, som man skal si er litt fargerikt.
0: Ja. Ja, men det er ingen grunn til å gå noen steder, for det venter jo spennende kamper, Christian.
1: Ja, det gjør det allerede i kveld, med Tyskland mot Paraguay, og Marokko mot Nederland, men altså, vi klarer ikke å slippe den her VM-feberen som vi har i landet, og det altså, i morgen på tida her, så vet vi mest sannsynlig om vi videre eller ikke. Ja. Fordi Norge spiller klokka 7 i morgen mot Elfenbenskysten. Den kampen jo vi så heldige at vi skal følge vi to, Knut. Så vi håper så mange som mulig tar turen, men hva slags forventninger har du til kampen, du har?
0: Nei, jeg har jo rullet ut soveposen her, og jeg har tenkt å døgne, for jeg jo såpass nervøs og oppspilt for, og i forhold til den kampen i morgen. Så, ja. Nei, altså, det jo spørsmålet jo om i hvilken grad det var en god idé å hvile seg eller ikke. Det jo det som blitt diskutert stort sett overalt over det ganske land, siden vi så Frankrike-kampen. Hva tenker du, Christian, om akkurat denne hviledebatten, altså dette med at vi stilte med våre 11 nest beste menn?
1: Nei, altså, jeg har hørt mange som enige, og så har jeg hørt noen som uenige, og jeg velger å stille meg bak de som enige, altså, jeg må si det. Jeg synes Ståle Solbakken, han god retorisk, altså, appellerer veldig der med å svare godt for seg på hvorfor stjernene som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard ble hvilt. Han forstår godt de nordmennene som har brukt utallige med penger, for det mye penger man bruker for å reise til USA for å se VM, men Norge har ikke kommet til VM for å være et lag som bare skal være et showlag. De har lyst til å komme lengst mulig, og sånn støtteapparatet til Norge så det der valget, så var det best sånn de så det, at stjernene får hvil. Og da får vi se da, om det var fasiten i morgen, når de møter et nytt afrikansk lag i Elfenbenskysten.
0: Ja. Noen av Norges beste menn som skal ut på i morgen, de stilte opp for pressen nettopp. En av dem, det Kristoffer Aja, som jo spiller midtstopper i første elveren. Og vi kan jo høre litt hva han tenkte på da han møtte pressen.
2: Nei, man gleder seg stort. Vi vet at vi møter et fryktelig godt lag, som vi har sett på video nå over noen dager, og de har noen store kvaliteter som vi er nødt til å demme opp for. Men vi vet også at vi kommer her med masse selvtillit og er et lag som har prestert over lang tid, så vi skal virkelig levere i morgen. Jeg føler egentlig at vi har utviklet oss veldig godt de siste årene, så vi er... Du ser det på kvaliteten på trening, possession-øvelser som man gjorde for 4-5 år siden, hvor... Det var mer balltapp. Nå er du nødt til å være knallere i presset for å deltatt være i nærheten og vinne tilbake. Så du merker at kvaliteten har gått opp, og så er det en gjeng som har vært sammen i lang tid, mange år sammen, som har vært igjennom opp- og nedturer, og da blir man sterkere sammen. Så jeg føler egentlig at det har vært en... De har en voldsom fysikk fremme i banen. Hvis du mister ballen i farlige områder, så kontrer de med stor fart, så vi er nødt til å være veldig nøye i vår offensiv markering, unngå å gi de for mye kontringsrom, og så vet vi at vi også har noen kvaliteter som vi kan straffe dem med, så jeg tror det blir en veldig, veldig interessant kamp å se på.
1: Kristoffer Ajer der, altså. Vi vel ganske sikre på at Kristoffer Ajer starter kampen, men det jo litt mer diskusjon på hvem som starter ved siden av Ajer, da. Altså, det har jo vært en diskusjon egentlig opp gjennom hele mesterskapet, om det blir Torbjørn Heggem eller Leo Schier Østegård. Det jo litt spennende akkurat det der da. Mm.
0: Og så det jo nå bestemt, eller det kjent at Julian Ryerson ikke kommer til å stille fra start.
1: Nei, det har Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Ryerson ikke aktuell for kampen mot Elfenbenskysten. Det betyr at Ståle Solbakken må ta et valg. Enten start med Markus Holmgren Pedersen som kom inn mot Senegal, gjorde et godt innhopp med å toppe med en scoring, eller så velger han omskolerte Fredrik Aursnes som da skal rett og slett ta plassen på høyrebacken. Han jo egentlig midtbanespiller, og da ville jo da mest sannsynlig Patrick Berg komme inn på midtbanen. Mm.
0: Men han ikke mer skadet, Ryerson, enn at selv om han ikke klar for tirsdagens kamp, så var han ute på trening på treningsfeltet, og han hadde ikke vært ut på der, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, hvis ikke han hadde hatt et berettiget håp om å være klar til en potensiell åttendelsfinale mot Brasil.
1: Ja, eller det er jo spennende. Nei,
0: nå, nå vet vi jo at det ikke ble Japan da.
1: Nei, det ble ikke Japan, nei. Nei, vi skal ikke begynne å tenke oss ut noen protester eller sånt. Den kampen vant Brasil.
0: Ja.
1: Så Japan ute, og så får vi se i morgen da, rett og slett, om Norge videre. Eller, nei, jeg blir så stresset bare av å tenke på om de går videre, eller om de ute. Altså, det, nei, vi må bare se.
0: Og fortsett å sende inn meldinger til oss, både om hvor dere til enhver tid befinner dere, og hvilket afrikansk lag det som dere tror kommer til å gjøre det best av de ni som fortsatte med i turneringen. En av dere har skrevet en melding og spør, hva heter denne versjonen av sangen vi nettopp hørte? Jo, den heter altså Maskenada, brasiliansk klassiker Jorge Ben Jor. Og nå skal vi vel kanskje ha litt mer musikk, Christian?
1: Ja, vi skal ha det. Det en låt som jeg tipper alle fotballentusiaster har hørt, i hvert fall i Norge. Men før jeg skal sette på All for Norge da, av Drillos og Jørn Lande, så kan jeg også informere om at Ståle Solbakken har hatt sin siste pressekonferanse som var nå nettopp. Hvis du vil se hele den seansen, eller bare del av den, så gå inn på nrk.no/sport, så finner du den helt øverst i nettsiden. Men nå blir det da musikk.

0: Ja, du lytter til ja. NRK Sport.
1: Ja, det gjør du. Og det var Alt for Norge av Drillos og Jørn Lande. Og, ja, altså, vi bygger oss jo litt opp mot i morgen, men vi må ikke glemme at det går kampen i kveld også.
0: Det gjør det. Klokken 22.30 så starter møter Tyskland Paraguay i 16-dels finalen. Og det jo en kamp som absolutt hele Tyskland forventer at de skal vinne. Men etter det svært overraskende 2-1-tapet for Ecuador forrige uke, så innrømmer spissen Kai Havertz at de europeiske lagene sliter mot den intense søramerikanske spillestilen.
2: I mean, you see in general how hard that World Cup is, how many big teams are also struggling against different nations, and especially now against Ecuador, we saw especially how much quality the South American teams have. I think in general in Europe you don't play them a lot of times, but you just feel the intensity, you feel how aggressive they are on the pitch, how united they are as a team combined with fans. And yeah, tomorrow we need to be at 100%. Every action counts, every action is important. And I'm sure we're going to make it better tomorrow.
0: Ja, det var Kai Havertz det, som altså virker ganske sånn ydmyk. Vil du ikke si det, Christian, at dette blir ikke noen sånn walk in the park?
1: Jeg tror Tyskland fikk seg en liten reality-check etter møtet med Ecuador, altså... Allerede vunnet to kamper, gått videre som nummer en, og så ut det, og også gjør det ganske greit mot Ecuador, og så klarer Ecuador å snu kampen, og da var man ikke ubeseiret likevel, og går på å tape og vise at man kan bli slått av alle i VM.
0: Ja.
1: Og nå det jo et nytt søramerikansk lag de møtte også, så jeg tror nok ikke Tyskland skal være sånn kjempesikre på seier, selv om de klare favoritter, selvfølgelig.
0: Nei. Og akkurat på samme måte som Brasil for eksempel diskuterer for og imot Neymar, om han skal komme inn på banen, så det også i Tyskland en spiller som de diskuterer om skal starte eller ikke. Han heter Dennis Undav, og har vært et fantastisk lyspunkt for laget. Men spørsmålet jo da, skal han starte, eller skal han komme inn som en form for superreserve? Og her virker det som om tyskerne er litt sånn delte. Noen mener at det viktig at han starter, mens andre mener at det like greit at han kommer inn litt sånn etter hvert, for de har jo noen andre som kan score mål også foran der, altså Kai Havertz for eksempel, og også Florian Wirtz jo en som kan score mål. Så det jo flere her som kan gjøre det for Tyskland.
1: Absolutt, og det blir jo spennende å se da om Dennis Undav starter for Tyskland når de møter Paraguay. Men det som, jeg må bare få tilbake stemmen her, det som skjer nå at vi skal ha litt grann musikk, og så når klokka begynner å nærme seg 10, så skal vi bygge opp enda mer mot kampen. Så til da så vil vi ha litt sånn musikk og litt mindre aktiv radio. Og så når kampen nærmer seg, da jeg og Knut klar. I tillegg så det også sånn at vi har noen kommentatorer til å ta oss gjennom kampen. Så det blir veldig, veldig spennende. Da kjører vi rett og slett litt musikk her nå.

Du lytter til NRK Sport, hvor vi venter på at kampen mellom Tyskland og Paraguay skal starte klokken 22.30 i kveld. Det er mye musikk i disse tider, og de fleste land har noen låter som, i likhet med den vi nylig hørte med Jørn Lande, Alt for Norge, skal forsøke å sette de ulike nasjonene i den perfekte VM-stemningen. Mens de globale musikklinjene

0: Listene er preget av blant annet Olivia Rodrigo og den sørkoreanske guttegruppen BTS er Norges hitlista fulle av, ja, VM. Halvparten av de 10 mest spilte sangene på Spotify er faktisk VM-låter. Men nå er det nok, mener flere musikkkritikere.
1: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten, og vikingblodet renner hele veien nedover topp 50-lista.
2: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt det samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den forbanna VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
1: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
2: Det er jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten, altså den største VM-låten.
1: Og et hopetall norske artister har prøvd å få en del av VM-kaka med nye fotballlåter. Men ikke alle når helt til topps. Den siste uka er det Rødt, hvitt, blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene.
2: Jeg tror jo de slår an fordi at de til dels også vekker noe liksom primalt i oss. Noen av disse låtene her spiller jo på melodier som vi kjenner til fra før, som kanskje taler også veldig mye til de største sjangerene i landet for øyeblikket. Festmusikken.
1: I tillegg til de nye VM-låtene, som har blitt lansert i stor skala, har også eldre hits klatret opp på topplisten igjen. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det er nok VM-musikk nå.
3: Og ja, for lenge siden har jeg fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som også har lagt en VM-sang. Så jeg tror kanskje det er bare meg og deg som ikke har lagt en VM-sang i Norge nå. Dette er en måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
1: Men musikkanmelderen tror særlig låten Vikingblod vil holde koken en god stund til.
3: Hvis Norge er med i fotball-VM i 2060, så tror jeg nok at det fremdeles kommer til å synge på Vikingblod. Det er jeg seriøst bekymret for at den kommer til å holde seg.
0: Ja, det gjenstår å se, som det heter, hvor lenge vi kommer til å synge Vikingblod. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. Du lytter til NRK Sport. Vi venter på kampen mellom Tyskland og Paraguay, og det er det mange av dere der ute som gjør, og dere sender også meldinger til oss og forteller for eksempel hvor dere befinner dere akkurat i dette nu. For eksempel Marte. Hei, vi befinner oss på kjøring mellom Boston og New York, nærmere bestemt New Haven. Vi krysser det vi har for seier i morgen, så vi får sett Norge møter Brasil i New York. Hilsen Team Kaos på fotballferie i USA, Frank, Marte, Max og Klara. Ja, altså, vi, vet du hva, Frank, Marte, Max og Klara, vi krysser alt vi har her i studio også.
4: Kjør forsiktig.
0: Kjør forsiktig.
4: Ja.
0: Og så er det jo mange som plukker opp dette her med hvilke av de 9 afrikanske landene er det egentlig som har mest å komme med i dette VM. 2 innsendere tror på Senegal, akkurat som deg, Christian.
4: Ja.
0: Senegal er det beste av de afrikanske. De skremmer meg mer enn Elfenbenskysten gjør, skriver Camilla. Mens Mari skriver... Jeg tror Senegal kommer lengst av Afrika-lagene. Så her er det mange ulike synspunkter, og så er det mange som i likhet med oss mener at fotball er best på radio. Det gjør for eksempel Gro, som skriver at hun hører kampen via en batteridrevet radio, bedriver manuell oppvask, veldig bra, klasker mygg, og Moll koser meg på hytta. Heia Japan, skriver Gro. Ja, det var jo litt synd med Japan, Gro. Men, det blir bedre lykke neste gang. Det er mange av dere som er ute i hagen, i det som jo i hvert fall i deler av landet er en helt fantastisk sommerdag. Driver og luker i hagen mens jeg hører på, skriver Vebjørn. Ja, Christian, vi skal tune oss inn etter hvert her på Tyskland-Paraguay, men først så skal vi høre en låt som alle i Tyskland spiller før kamp. Jeg har vært en god del i Tyskland under mesterskap. Jeg kan faktisk røpe det at jeg har sett alle store mesterskap i fotball, EM og VM, i Berlin siden 1998.
4: Ja, til oss som hører denne låta, for det her er jo Tysklands målsang, ikke sant?
0: Ja.
4: Den går jo på tysk, og ikke alle er så støtt. Hva handler den låta om, og hvorfor kan man knagge den låta her til landslaget i fotball?
0: Ja, altså, Peter Schilling heter da artisten, og han går jo på et eller annet magisk vis i dialog med David Bowie. Altså, David Bowie skrev jo Space Oddity, Ground Control to Major Tom, og dette her har da Peter Schilling på magisk vis tatt videre i den låten som jo heter Major Tom, og i parentes, følger ikke låske løst, og det betyr jo at man er helt fri, man er sluppet fri, følger ikke låske løst, von der Erde, fra jorden.
4: Ja.
0: Så det er jo, det er det som du sier, det har jo blitt en monsterhit, og blir helt sikkert spilt overalt i Tyskland, nå i de siste, ja, 50 minuttene før kampen.
4: Ja, jeg skal faktisk se ganske, jeg finner ikke Major Tom på topp 50 i Tyskland, i hvert fall sånn kjapt, men imens jeg leter grunnigere, så skal dere i hvert fall få høre låta Major Tom.

0: Wow.
1: Ja,
0: for en låt.
1: Ja. Nei, altså man blir jo litt stum og av på en måte ydmyk når man hører denne her Major Tom følges låskeløst av Peter Schilling.
0: Ja.
1: Altså dette var jo Christian i kjølvannet av den såkalte Neue Deutsche Welle-bølgen på 1980-tallet. Mm. At denne kom ut samme år som det var VM i Spania.
0: Ja, den har ikke jeg i hodet i hvert fall,
1: men 1982, ja. I november utkom Major Tom. Og i tillegg til å selvfølgelig være inspirert av Space Oddity av David Bowie, så forteller Peter Schilling at han også var inspirert av Stanley Kubricks klassiker, filmklassiker 2001, En romodyssé.
0: Spennende.
1: Ja, det mye her, og ja. Det mange av dere der ute, og dere sender meldinger til oss her på NRK Sport, og det setter vi da umåtelig pris på.
0: Det må vi se.
1: Thomas for eksempel, han forteller at han har NRK Sport på øret, og det fasit når man på løpetur. Nydelige forhold på sola, skriver Thomas.
0: Ja, sola bra. Løp der jeg har faktisk. Det finner jeg.
1: Hvor langt da?
0: Nei, det var ikke lengre enn Thomas, det skal jeg si. Det var Thomas, han er sikkert den raskesten som ut på her.
1: Ja da, og så er det Carl, han sender noe melding, og jeg tror at Japan går videre, og der må vi jo da skuffe Carl, for vi har jo da nettopp vært vitne til at Brasil gikk seirende ut av den første av tre 16-dels finaler som du kan høre her på kanalen i kveld. Men Karl skriver videre at han håper at Norge kommer til finalen, og altså det må vi bare sette to streker unna svaret på, for det gjør vi også.
0: Ja, altså det, jeg føler liksom ikke vi trenger å si det, men den kampen går i morgen da. Første kampen mot finalen går mot Elfenbenskysten klokka 7, og den hører du på NRK Sport, altså radiokanalen NRK Sport, sammen med oss to.
1: Mm-hmm.
0: Spennende.
1: Vi skal høre mer musikk.
0: Det skal vi. Og så det ikke lenge til... Vi skal i hvert fall ha en litt mer faglig alibi til å bygge opp til kampen mellom Tyskland og Paraguay.

0: Hanna Storm sang Special her på NRK Sport, og det er jo ingen grunn til å sove bort sumanatta, som det heter i sangen. Fordi at vi skal jo holde det gående med, vi sender jo her absolutt alle av VMs kamper på radio, og i natt klokken 3 norsk tid så er det jo da Marokko mot Nederland, så det er jo også en grunn til å holde seg våken.
1: Man må ikke,
0: man kan gjøre sånn som jeg pleier å gjøre, det er å stå og sette vekkerklokken på 6 i morgen tidlig.
1: Ja vel.
0: Og så ser jeg kampen mellom 6 og 8 med skylapper på liksom, bare okay. Går og før arbeidsdagen begynner.
1: Spennende.
0: Det er min variant. Men det er i alle fall helt spesielt at 9 av 10 afrikanske land har gått videre til 16-delsfinalene i fotball-VM. De afrikanske landene har vist at de har mye å komme med i dette mesterskapet. Afrika er den store VM-vinneren, mener fotballskribent i NRK, Tore Haugstad.
2: Jeg vil nesten si at de var en av de store vinnerne nesten før en ball ble sparket, og det er i stor grad fordi Afrika har fått så mange land med i dette VM-et. De har jo tradisjonelt sett fått veldig få plasser i VM, i hvert fall basert på hvor mange lag som er med. Hvis vi går tilbake i Qatar i 2022, så hadde Afrika 5 lag med i VM, blant 32, og det er da fordelt på 54 lag på kontinentet, så kvaliken i Afrika har vært et nåløye, veldig, veldig tøff. Også da FIFA utvidet VM i år til 46 lag, så fikk Afrika da 9 plasser pluss 1 plass i playoffen, som Kongo vant mot Jamaica, og det betyr da at Afrika får med dobbelt så mange lag i VM, og det er, bare det er veldig, veldig stort, betyr veldig mye for afrikansk fotball, mange flere lag får være med, det er flere lag som Kongo Cup Verde som liksom får skrive litt historier og får inspirert folk hjemme og yngre generasjoner. Og så var jo da spørsmålet selvfølgelig det samme som mange har hatt før VM da, hvor gode er egentlig disse lagene? Ja. Får vi bare med oss masse skrot som kommer til å tape 7-0 og ryker rett hjem? Og jeg tror det var det mange frykta. Og så hadde Afrika vist at de aller fleste lagene faktisk er ganske gode. 9 av 10 er da videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille ugjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kap Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
3: Du nevner jo Kap Verde spesielt i en kommentar på NRK.no nå, og sier at de har gjort grep for å styrke laget sitt. Hva er det som gjør at de, og kanskje de andre lagene da, har gjort det så bra nå?
2: Ja, så det er jo, fotballen blir jo mer og mer global og internasjonal, og spillere flytter på tvers av landegrenser og kontinenter, og vi ser nå, egentlig både i Afrika, men overalt på alle kontinenter, at mange av spillerne som representerer sine land er født utenfor landegrensene til det landet, og det handler jo om for eksempel Hakimi da, høyrebacken til Marokko, som er en av verdens beste, som har foreldre fra Marokko som flytter til Spania, og så vokser han opp der og utvikler seg i akademiet til Real Madrid, som er en av de aller beste, og så i stedet for å spille for Spania så vender han da tilbake til Marokko og spiller for A-landslaget der, og det er da mulig så lenge du er under 21 år og ikke har mer enn 3 A-lagskamper allerede for det gamle landet. Og det var en regel som FIFA endret på for omtrent 5 år siden, og det har gjort da at veldig mange land, spesielt da i Asia og Afrika, øyner sjansen til å rekruttere tilbake mange spillere som har røtter da i de landene, men som kanskje er vokst opp og født i europeiske land, hvor de har dyre, flotte akademier og så videre. Så, ja, Marokko har for eksempel 19 av sine 26 spillere er da født fra utenfor Marokko. Men vi må presentere at dette gjelder alle land. Curaçao har jo 25 av 26. Jeg tror de er født i Nederland. Til og med lag som Frankrike og England har noen spillere som er født utenfra, og Norge har vel også Haaland og Alsgaard, om ikke tar helt feil. Så dette gjelder de aller fleste landene, men det Afrika der som kanskje har fått mest ut av det til nå. Mm.
3: Tor, jeg må spørre deg til slutt. Norge møter Elfenbenskysten i morgendagens 16-delsfinale i Texas. Hvor tøff blir den kampen?
2: Han blir tøff. Elfenbenskysten en av de sterkeste i Afrika. De slapp ikke inn mål i kvaliken, og de slo Frankrike i privatlandskamp rett før VM. Tok nesten et poeng mot Tyskland i gruppa, så jeg ser for meg en veldig tøff og jevn kamp. Men jeg vil likevel si at Norge favoritter.
1: Det var Tore Haugstad som snakket litt om hvorfor Afrika er til nå VMs største vinner, i tillegg også da til Norge mot Elfenbenskysten i morgen. Ja. Men nå så er det fokus på Tyskland mot Paraguay. Vi kan jo kjapt gå igjennom hvordan ting har vært. Altså, Tyskland er jo store favoritter til å ta seg videre til åttendelsfinalen i VM på bekostning av Paraguay. De er rangert som nummer 12 på FIFA-rankinga, mens Paraguay befinner seg på en 37. plass fra den rangeringa som ble gitt ut 11. juni. Til tross for det så skal Tyskland da vokse seg for å ta et avansement for gitt. Paraguayerne, de spilte jevnt mot Marokko, som er høyere rangert enn Tyskland i en privatlandskamp i mars. Det endte riktig nok med et 2-tap, men resultatet viser at Paraguay absolutt kan heve seg mot de beste. Og det var sånn at Paraguay tok seg videre fra gruppespillet etter å komme som beste treer, og de kom da videre fra gruppe A. Det var sånn at de tapt åpningskampen mot USA hele 1-4, men så har de da slått Tyrkia i den andre gruppespillskampen, og også da i den siste gruppespillskampen så ble det 0-0 mot Australia. For Tysklands del så tok de seg videre på bekostning av Ecuador og Curaçao. Slo Curaçao hele 7-1 i åpningskampen. I den andre kampen så var det jo faktisk Norges motstander i morgen, Elfenbenskysten, som ble slått 2-1. Før det litt sånn overraskende gikk på et 2-tap i siste kampen mot Ecuador.
0: De skal visst ha en det skal visst ha gått mye bedre etter at de fikk den argentinske treneren Gustavo Alfaro.
1: Okay.
0: Så det er verdt å merke seg at han skal ha hatt en viss innflytelse på dette laget.
1: Ja. Og vi to skal egentlig rett og slett bare gi ordet videre til våre kollegaer som har sending nå. Så da setter vi egentlig bare over til Erik Fure, som har med seg en hel haug av flinke NRK-eksperter.
4: Jeg synes jeg har sett Erik Horn en annen gjort her i Haugesund, eller?
5: Et par ganger, kanskje?
6: Ikke så rent og fint, men det er noen mål, det har vi gjort. Men Casemiro er en klasse hodespiller.
4: Og så er det jo Bruno Guimarães med fantastisk passning til Martinelli som
5: 5 minutter på overtid.
4: Ja, og får en følelse og lettelse for Brasil. Du ser her igjen. Alle tror at han skal skyte senteret. Og nesten en litt dårlig touch av Martinelli, men han gjør akkurat nok og setter den kontrollert i hjørnet. Så
5: nå er Bruno den som leder på målgivende passninger. 4 stykker har han, og du skjønner jo hvorfor når han er så kald som deg.
6: Sterkt at du holder den passningen igjen, såpass så lenge som han gjør.
4: Veldig mange som hadde skutt der selv. Ja. Mm.
7: Hva tror dere de norske spillerne sitter og tenker for? Altså, de må jo ha fått med seg denne kampen her i Japan, Norge, selv om de da hatt siste trening her i dag. Er det en drøm å møte Brasil, eller tenker de, å nei, det blir en tøffere utfordring?
4: Nei, vet du hva, jeg tror de har så fokus på den kampen i morgen. Det må de, for de kan ikke gå for langt. Og da, hvis de begynner å tenke på at de skal møte Brasil, så kommer vi til å slite i morgen. Og i morgen blir det nok en tøff kamp mot Elfenbenskysten, men vi er favoritter der også.
7: Ståle Solbakken, han holdt pressekonferanse faktisk i det Brasil tok seg til åttedelsfinalen, der altså Norge kan, vi legger vekt på kan, bli motstander. Landslagssjefen var ganske kortfattet, selv om han godt kan huske det legendariske møtet i VM i 98.
8: I don't think it's the right press conference to go into that. I promise to answer you if we meet again. Yeah, the game was important for memories and for the players and for the coach and for maybe many journalists here also now remember that, and I obviously also remember it, but That's why we are here, to make that game a little bit in the background.
9: I mitt 57 år lange liv har jeg aldri opplevd maken til varme som dette her vi møtte i dag. 35 pluss her i Dallas, og jeg har ikke trent en gang, men det har disse karene her inne. Hva i all verden slags utbytte får de av å trene i denne varmen?
10: Nei, du er nesten ute å ha en trening dagen før kamp, men det er omgjort å få den her så kort som mulig og så effektiv som mulig. Få i gang beina, få i gang hodene og gå gjennom det viktigste for kampen. Og det er vel egentlig en større utfordring for støtteapparatet å prioritere hva som skal gå gjennom på treninga enn hva spillerne skal gjøre.
9: Men det er jo en formidabel utfordring i morgen, ikke bare elfenbenskysten, men også å takle varmen. Jeg har liksom litt av uggen følelse. Tror vi de restituerte til å takle etter det?
10: Nå har de vært heldige. To kamper med regn og gode forhold. En kamp mot Frankrike hvor man kunne spare hele laget. Og så er det innendørs med aircondition, som er veldig, veldig viktig for den norske troppen i forhold til at elfenbenskysten er nok mer rustet til denne type forhold. Men det er ubehagelig, det er tungt, og kroppen kommer nok til å kjenne, og ikke minst hodet. Så jeg håper at de klarer å holde hodet kaldt i noen avgjørende situasjoner som kommer til å komme.
9: Vi klarer definitivt ikke å holde hodet kaldt, så vi skal komme oss inn og få tak over oss nå.
7: Og da lurer jeg på hva slags treninger er det man har i 37 grader hvis Yr melder riktig. Det er ikke spill 11 mot 11 intensivt da, eller?
6: Nei, de har jo sikkert vel touchet innom noen organiseringer i dag, tipper jeg. Og litt i fart, og det handler jo bare om å ikke gjøre det lenge nok. Jeg har trent masse i 20-30 grader i Frankrike, og det er fullt mulig å få til noe i 20-30 grader også. Det er fullt mulig, men det handler jo om å ikke dra det for lengt ut, og bare sørge for at du får den organiseringen og den gode følelsen de trenger inn mot kampen i morgen.
7: Du har spilt fotball i USA selv, Magnus. Hvordan er det å spille i snitt 40 grader?
4: Nei, jeg har slitt her personlig, men igjen, vi tror ikke vi skal tenke på det. Stadion er 22 grader i morgen, så været blir ikke en utfordring i morgen. Så, ja.
5: Neida, det er en helt fantastisk stadion å spille fotball på, og vi skal møte et godt lag, så fokuset her med skjer bare på å levere, og nå har de hvilt masse også, så det kommer til å bli en toppmatch.
7: Greit, det er aircondition der inne også. Vi skal snakke mer om Norge i pausen. Nå skal vi snakke om Tyskland-Paraguay, og Tyskland er jo da videre til utslagsrundene i VM for første gang på 12 år. Altså, det har vært to gruppespill i VM hvor de rett og slett ikke har kommet seg videre, og for å illustrere hvor lenge det er siden, så har jeg funnet et bilde fra 2014 som da viser 12 år. Ok, hvor lenge er det siden? Hva skjer på 12 år? Litt den type ting. Og, ja, vi har jo deg her i studio nå, Eirik, og dette er jo deg 12 år siden, og jeg tenkte jo at dette skulle illustrere hvor lenge det er siden, men det her kunne jo vært i går.
6: Det kunne vært i går.
1: Det ser helt legal ut da.
4: Jeg synes det ser bedre ut nå. Det er jo positivt når du har vært trener også. Så er
5: det, ja. Den lille USA-turen har i hvert fall blitt brunere, ser jeg.
7: Men nå har det altså tatt seg videre fra gruppespillet her. Første gang på 12 år i Tyskland. Hva slags utgave av Tyskland er dette?
6: Ja, det er ikke noe top-notch utgave. Det har det ikke vært på mange år. Tyskland har slitt litt med å finne sin form i fotballverden, synes jeg. De var jo et maskinlag før i tid, og nå er de jo hanskast med, synes jeg. De har gjort det over lang tid, så de har liksom ikke funnet en formel som passer tyskerne, men la oss se om de kan få ut dette VM-et her.
7: Slapp inn mot mininasjonen Curaçao, snudde kampen med et nødskrik på overtid mot Elfenbenskysten, tapt mot Ecuador. Hva slags utfordring er Paraguay?
4: Og det er et veldig defensivt lag, og det laget med nest minst ball, rett og slett, possession. Men de er kompakt, de kommer til å være vanskelig og prøve å frustrere Tyskland, og så er de disiplinert. Så jeg tror de må bare håpe på det beste, jeg.
7: Ja, Tyskland nevnes jo ikke blant de største favorittene, men Julian Nagelsmann har tatt seg friheten til å vrake en av de aller største stjernene.
5: Ja, det er ganske tøft. Musiala starter rett og slett ikke denne kampen, men det er jo ikke overraskende heller, fordi mannen som kommer inn for Musiala, det er jo den som har skåret mest i den troppen. Da. Tre mål. Undav, superinnbytteren, får endelig lov til å starte en kamp. Og så har vi jo da den, ja, det har blitt en kjent firer, selv om Rudiger er inn for Slottebæk, som ble skadet i andre kamp. Neuer i mål selvfølgelig, Nemanja og Pavlovic i midten. Og så har du da Sané og Wirtz med sine to målgivende på kanten her, så, men Unda på topp og Havertz bak han, det er interessant.
6: Ja, da, det er jo helt klart fordi at de ser for seg at de kommer til å være mye på siste tredjedel og trenger noen bokskraft, så de ønsker sikkert å slå en del innlegg og skape seg noe trøkk i boksen og gjerne få noen gjenvinningssituasjoner i rundt boksen i tillegg.
7: Når du sier bokskraft og Undav, hva tenker du på da?
6: Jeg tenker at han er sterk på innlegg. Han er sterk å finne seg plass i skåringsrom inne i boksen. Flink å komme først på ballen. Og da har han vist i dette VM at han er en liten luring inn i boksen.
5: Ja, ja og Havertz i tillegg er jo sterk i lufta. Og det er litt sånn som det vi gjør med Norge. Altså Haaland og Sørloth. Har du to stykker, så er det plutselig veldig mye mer å tenke på for forsvarsspillere.
7: Kan man likevel si at dette Tysklandslaget mangler en ordentlig spiss, eller bommer vi da?
11: Vi har jo tenkt det helt til Undav kommer inn her, da. Men liksom, med Kai Havertz, han skåret to mål i den første kampen, og etter det så er det litt sånn at han skårer i Champions League-finalen for Arsenal. Alle trenere velger å spille med en uansett, så det er noe som...
6: Ja, det er jo en slepen spiller for alle. Og så er det nok litt for å fylle litt i og rundt her nå, og kanskje se om at Undav kan trekke til seg noe ekstra oppmerksomhet, sånn at Havertz kan finne seg noen ledige rom.
7: Og det gjorde han jo definitivt mot Elfenbenskysten Undav, når han står med tre mål og to målgivende på under 90 minutter.
5: Ja, og jeg får frysninga av å se det målet her. Passningen til Mencha er helt fantastisk, men mottaket til Undav, den passningen jeg også har, men mottaket, altså, det går ikke an å legge ballen mer perfekt for å snu seg så fort.
11: Ja, og det må vi gjøre i de situasjonene der. De presset på for scoring hele den kampen. De lå under og spilte med en ro og fikk det målet. Han har vært en viktig superinnbytter, så nå er sjansen for start.
7: Og så er det da Florian Wirtz som ble hentet til Liverpool forrige sommer, for summer rapportert langt over 1 milliard kroner. Det er også mannen mange mener bør bære Tyskland med mål og målgivende. Hva kan Wirtz bidra med utover det?
6: Det er jo en spiller som har slitt etter en skiftet klubb og gikk fra Bayer Leverkusen, der han hadde gått med målpoeng og var en skikkelig faktor i det laget der. Så han slitt med å finne seg helt rett i Liverpool og gjerne ikke funnet den rette Wirtz. Så synes jeg det har sett litt sånt ut i dette VMO, at han har ikke helt funnet fasongen i seg, men har noen viktige inngripene. Han har jo veldig truende i spillet, klarer å sette opp andre, sånn som han gjør her mot Ecuador. Går på, finner sånn at du skaper plass til medspillerne som kan sette den ballen fint ned i hjørnet. Her også, altså flink å spille andre fri inn i boksen. Gjorde det mot Elfenbenskysten. I tillegg så er han flink å rettvende seg på små områder og sette fart. Og her ser du at de løpene som man tar her, som skaper plass for de andre, de kommer til å være viktige i dag mot et Paraguay-lag som kommer til å være tett og kompakte. Og her igjen så blir han satt opp på den andre assisten i mesterskapet, der han klarer å holde ballen lenge nok til at han får et godt skåringsrom der. Så...
11: Og det her er jo det blir mye av i dag, at han skal stå og kombinere og spille opp de andre.
6: Ja, og så har han jo den kraften i seg til at han kan gå på en motspiller og sette seg selv fri for avslutning. Så det er jo en spiller som har mange, mange ting å spille på. Han er flink med ball, han er flink i kombinasjonsspiller, han er flink å gå av. Og han er oflink å kombinere med spillerne sine. Så det er... som vi ser her, flink å sette opp andre i gode skåringsposisjoner. Så får han til både med ball, uten ball, være aktiv i lengderetning, en klar faktor for Tyskland i dag.
7: Helt kort, Magnus. Du har blitt beskrevet i mange år som en boksåpner i Eliteserien. Altså for Molde som du har spilt for, når du møter de lagene som ligger lavt, er det drøm for deg? Eller er det, nå er det frustrerende og utrolig vanskelig å finne fram her?
11: Ja, det spørs jo litt på hvordan lag forsvarer seg, men... I dag kommer det til å være veldig mye på ballen, og det er viktig å komme i gang med skudd. Og så ofte skyter første gangen, og så begynner han å slå passninger gjennom og kombinere. Og, han får i hvert fall veldig mange muligheter til det.
6: Og så er det sånn, når du møter sånn type lag som du gjør mot Paraguay i dag, så er det jo ekstremt viktig at du har spillere som vil løpe uten ball. Ikke alltid for å få, men for å skape plass for hverandre.
7: Og de som Tyskland skal møte, det er guttene til Gustavo Alfaro, som da treneren nå har fått en glad nyhet, da må vi kunne si, i form av at en suspendert spiller er tilbake.
5: Ja, Almiron er tilbake etter å ha blitt historisk som første spiller som har fått rødt kort for å snakke med hendene foran munnen. Han ser vi på høyre kant der. Og så er det en backrekke som er full av erfaring. Gomez, der er jo også kaptein på Palmeiras, en av Sør-Amerikas aller beste stoppere. Så har du Cubas da, på midten her. 1,66 høy, Ikke la deg lure av det. Han skal springe til han stupe i dag. Og så er det Alvalos på topp her som nok skal få lite å gjøre, men må være påskudd når han har noe å gjøre. Og da er det jo, skal vi si, så å si kun en Siso som kan hjelpe med det.
11: Ja, han er jo den spilleren de ser etter offensivt, og han kommer ikke til å få mange sjanser i dag, så han må være kvikk, og han er jo en fin spiller og skåret 3 mål og 6 assist for Strasbourg i år, så ja, jeg vet ikke helt hva han kan håpe på, men han må gjøre det.
5: Utrolig leken fotballspiller, men resten av det Paraguay-laget her, altså Paraguay generelt, de har på de siste 5 utslagskampene i VM, skåret 0 mål. Men de har kommet til kvartfinale, så de har tapt mot Spania, bommet på straffespark og tapt 1-0 til slutt. Så de tenker kun på å forsvare seg, altså satser på noe annet.
11: Ja, mot Tyrkia så vant de 1-0 i andre kampen og hadde 20% possession.
7: Hva sier det deg? Var ballen altså 1/5 av kampen?
11: At det er håp for dem, at det er uansett, men det er uansett, at de, hvis de får et mål, og de skårer veldig tidlig da, og forsvarte seg veldig bra. Så det er jo det jeg må håpe på, at de klarer å...
5: Man snakker veldig ofte at lag som spiller mot lag som ligger lavt må være tålmodig, men jeg mener jo det er omvendt, og Paraguay er tålmodig. De kommer ikke til å stresse i dag. De kommer til å være tålmodig.
7: Ja, Julio Enciso er en av de beste spillerne som Paraguay har hatt på mange år. Han takker sin bestefar for suksessen, og håper at han følger med fra himmelen.
12: Full jubel da Paraguay slo Tyrkia 1-0 tidligere i VM. Midt i jubelen, Julio Enciso. En 22-åring fra fattige kår som dedikerer VM-deltagelsen og en tatuering på armen til sin avdøde bestefar.
13: Lo llevo presente en la memoria que siempre su sueño era que yo juegue un mundial. Y nada, gracias a Dios lo pude conseguir y nada. Más bien esa es el significado de...
12: Ute på banen bærer han alltid bestefaren med seg, også fysisk gjennom et bilde bak leggbeskytteren. Familien var fattig og foreldrene jobbet lange dager. Ofte var det bestefaren som tok seg av Enciso da han var barn.
13: La verdad que él es la persona más importante, una de las personas más importantes en mi vida.
12: Nå er den tidligere Brighton-spilleren sikker på at bestefaren følger med på det som skjer.
13: Yo sé que de allá arriba lo estará viendo y seguro se sentiría orgulloso de mí.
7: Ja, det nærmer seg kamp, og for første gang på 12 år er altså Tyskland klar for utslagsrundene i et VM. Men kan de overbevise når det er vinn eller forsvinn mot Paraguay? Da er de så fall avhengig av at Florian Wirtz viser seg fra sin beste side, og ikke minst så må Manuel Neuer være påskrudd fra start. 40-åringen han er 2 år eldre enn treneren sin. Den karen her, og han la jo egentlig opp etter EM i 24. Og så for en måneds tid siden så sa han ok, hvis dere vil ha meg, så kan jeg komme tilbake. Men han har møtt kritikk.
11: Jo da, men han begynner å bli en eldre herremann, men han er den keeperen alle i hele verden ser opp til. Det er han prøver å bli hatt 3 redninger i det mesterskapet her, så det, han har ikke hatt så mye gjort. Men han har sluppet inn 4, da. Så det målet her, siste helg, det er umulig for han å ta. Men det er jo sånn, når du kommer opp i en viss alder, så tror jo alle at det er alderen, men han kan da bare ha en dårlig kamp. Det er mulig det også, men han er fortsatt en av de aller, aller beste. Og sist så var kanskje konsentrasjonen, altså, og det er jo den som er viktig når han ikke har så mye å gjøre. Men her kunne vel ha gjort det bedre på det målet her.
7: Ja, for denne har det vært snakket en del om. Det er da scoringen som gjør at de taper mot Ecuador. Hvordan ville du reagert på den hvis keeperen din gjorde dette i tilsvarende situasjon?
6: Det er jo en del av fotballen, det er jo ikke å få en maksprestasjon, sånn sett så er det jo greit, men her må han jo være mer offensiv, altså han blir litt sånn passiv i inngangen på ballen, så det må han jo stupe ut og ta ballen. Så. Ja,
5: altså en ung Neuer hadde sikkert stuphedda den der, så det er på en måte litt forskjell nå at vi har blitt vant at han er en ekstremt aggressiv keeper, og så har han kanskje også blitt litt smartere, men da kan det jo være litt uheldig i en sånn situasjon.
11: Men alternativ er Oliver Baumann da.
5: Og det er på en måte der diskusjonen stopper.
11: Ja, egentlig. Jeg vil si det. Og han her har stått så mye for Bayern München og står på et bra lag, og han vet hvordan det er å spille for Tyskland. Han har enorm rutine.
6: Han vet hvordan det er å vinne.
11: Akkurat.
7: Og det er akkurat det Tyskland bør gjøre i dag, og da bør den mannen her nærmest bli arbeidsledig. Hva slags kamp tror du vi kommer til å få?
6: Det kommer til å bli en kamp på banehalvdelen til, til Paraguay, der Tyskland kommer til å spille etablert angrepsspill og prøve å få skaffet seg gode gjenvinningssituasjoner til å få noe ubalanse på, på Paraguay. Og så blir det nok kanskje noe mer innlegg i dag også, i og med at de har både Undav og Havertz fremme i det. Så det kommer til å bli en kombinasjon mellom noe kombinasjonsspill, noe innlegg, noe gjenvinningssituasjoner for å prøve å få brutt ned det Paraguay. Paraguayanske laget.
11: Ja, altså, det handler om det om å få opp tempoet på altså, hver gang det er innkast, så man setter i gang kjapt, kjappe frispark og alt sånt der, og bare få mart Paraguay i senk.
7: Helt kort, dette er hvis Tyskland skulle ryke her, hva vil det bety?
5: Da er det mange som ryker, ikke bare Neuer. Da er Nagelsmann ferdig for alltid, tror jeg. Så de skal ikke ryke, rett
7: og
5: slett.
7: Og det har allerede begynt å murre litt i blant annet tysk presse rundt Nagelsmann og...
11: Men det føler jeg alt som det skal være da. Når det er Tyskland i mesterskap og de taper en kamp, så er det jo alltid overskrifter. Så jeg synes det var bra, jeg.
6: Skjønner Stein da.
7: Okay. Det er herlig, vi gleder oss til kamp 16-finale. Det er Kimmich her som skal lede spillerne ut. Tyskland er en av gigantene å følge ekstra nøye med på når det er et VM. I dag har de muligheten til å vise hvorfor når de møter Paraguay. Vinn eller forsvinn, Nora og Karl-Erik.
14: Ja, vi befinner oss i Boston. Høyt oppe på tribunene. 29 grader er det, og stekende sol. En fantastisk sommerdag når Tyskland da er tilbake i et VM-sluttspill for første gang på 12 år. Sist de var i sluttspillet, ja, da gikk de hele veien og tok pokalen i 2014. Paraguay, de kranglet seg videre som en av de beste treerne i sin gruppe. Uten å overbevise veldig. En 1-0-seier mot Tyrkia og 0-0 mot Australia. Det holdt det til 4 poeng. Og til å da ta seg hit til Boston. Det er nok flest tyskere på plass her. De har allerede lagd litt liv på tribunen, men det er en delegasjon fra Paraguay også. De er tilbake i VM etter å ha ikke ha klart å kvalifisere seg i tre foregående utgavene. Et paraguayansk lag som har sett større høyder tidligere enn akkurat den utgaven de har nå.

of Paraguay.

0: de tyske spillerne her på rekke og rad hilser på dommerne. Det alltid store forventninger da i Tyskland når det kommer til mesterskap. Mens Paraguay, de skal prøve å demme opp for nettopp tyskerne og de tyske angrepsspillerne. Og dette jo også, som mange sikkert ser, stadion som Norge spilte sin første og siste gruppespillskamp på. I Boston. En høy og veldig fin stadion. Og en hoveddommer i dag som kjenner litt til Tyskland fra før. Han hadde åpningskampen til Tyskland også, Jalal Jayed fra Marokko. Hans tredje kamp i mesterskapet, så får vi håpe det betyr at man har funnet god flyt. Og dette her laget til Nagelsmann, Karl-Erik.
1: Ja, det et lag som store favoritter, Nathaniel Brown. Han kommer inn på venstre bekken, det et offensivt viktig bidrag, det for på Tyskland. Joshua Kimmich fortsetter selvfølgelig som høyrebekk på Tyskland. Der han selvskreven. Kommer også til å droppe mye inn. Florian Wirtz viktig. Og så kommer Dennis Undav inn da. Spilleren som bare skårer og skårer, men starter aldri. Nå får han muligheten fra start sammen med Havertz. Musiala går ut. Det betyr at de har mye mer tilstedeværelse inne i boksen. Mot et Paraguay her som kommer til å ligge veldig lavt. De var litt sånn diskutert litt her før matchen. Kommer de en firer, kommer de en femmer? Hvor defensive blir de? Men de har to store spillere som de mangler. Det Omar Alderete og Diego Gomez. Premier League-spillere, begge to. Det to bærebjelker, så det et lag her med Miguel Almiron som tilbake da, etter at han har sonet to kampers karantene. Han ligger da ute til høyre, men de satt opp i en 4-5-1. Avalos på topp, men det kan hende da at Kubas dropper mye ned, så det blir en slags femmer defensivt også, men det Paraguay som snakket med noen her fra ulike medier i Paraguay. De er ikke kjempe og optimistiske. De forberedt på en kamp hvor de blir presset mye tilbake. De må stå imot så lenge som mulig mot de mannskap som endelig i slutspillet etter to katastrofale VM-slutspill i 2018 og 2022.
0: Ja, presset ligger på Julian Nagelsmann. Han har hatt denne jobben siden 2023. Og

0: langt opp fra keeper. Viktig å ta de første duellene. Får de neste? Ja, de får tatt ned ball her også. Kommer seg rundt på venstre kanten, Paraguay. Inn i 16! Ja. Blir vanskelig vinkel, men de ypper seg da. En Siso, tidligere Brighton-spilleren. Nå holder til Strasbourg i Frankrike. Han er en av de, eller egentlig den som har mest kreative ferdigheter i dette paraguanske laget. Og det er han som skal slå hjørnesparket.
1: Ja, føles jo litt ut som at dette kan bli en av få dødballer de får da. Veldig tidlig i kampen. Kan bli en drømmestart for den store underdogen her i dag, Paraguay.
0: Slås midt i feltet. Den lander ekkelt for Tyskland! Så blir det aldri noen ordentlig avslutning der.
1: Han har slått ganske langt gjennom hele feltet, junior Alonso. Får jo den, tatt den ned på en eller annen måte. Ikke noen god avslutning, bommer vel nesten på ballen. Treffer så vidt. Neuer er på den.
0: Det kan være gunstig for Paraguay å få stressa det tyske forsvaret litt fra start, for de hadde jo problemer mot Ecuador i siste gruppespillskampen. Neuer, som nevnt i studio før kamp her, ikke på sitt toppnivå. Og Jonathan tar på stoppeplass blant annet. Litt sånn usikker i den kampen også. Her får de i hvert fall satt litt spill selv også, Tyskland. Kimmich videre ut på høyre sida.
1: Ikke veldig langt inn Kimmich da. Styrer veldig mye av spillet, og faktisk sitt for Tyskland fra sin høyre bekkposisjon.
0: Ja, bruker stort sett mer sentralt på midten i klubb, og her bryter de veldig fint Paraguay, men det er lang vei der fremme her for Tiso. Må stoppe opp litt og vente på lagkammerater, og så går han seg inn i veldig trangt område. Det er jo et Paraguay som har egentlig skapt veldig lite offensivt i gruppespillskampene sine, men de skåringene de har fått, det har vært på et som resultat av høyt press. Det har vært direkte opp fra keeper, så de kan nå utnytte de mulighetene, selv om de ikke har fått til nå all verden i offensivspill.
1: Ser vi her, Tiso slipper jo tidlig, gjør at han lurer dommer litt, fordi den armen, den holder Kimmich. Skulle vært frispark.
0: Blir liggende her Gomez. En ordentlig grimase. En viktig mann for Paraguay dette her, kapteinen. For et hardt møte med Ondav. Da er det rett i oppvarming for innbytterne her. Nå har de jo ikke flust å ta av på stoppeplass heller da, i og med at Aldrete, som du nevnte tidligere her, Karl-Erik, er skadet. Her da, hjørnesparket som Alonso fikk tak på i fin posisjon. Det var litt ubalanse der, fikk aldri noen ordentlig avslutning.
1: Han står jo veldig alene bak der. Når første avslutningen kommer, så er det mange spillere i veien, og den er vanskelig å få på mål. Skal de miste enda en viktig spiller her? Paraguay ser heldigvis ut da, som at det går
0: ja,
1: greit med Gomez.
0: Det ser lovende ut. Han må jo ut av banen en tur, i og med at han har fått assistanse inne på banen. Må han være ute et minutt her før han kan komme inn på igjen, Gustavo Gomez. Som er den som har flest kamper for Paraguay av den nåværende troppen. 93 landskamper har Gomez her. Tyskland prøver å tre opp Ondav. Det er han som ligger der på topp for Tyskland.
1: Ja, det er ganske klart at Kai Havertz kommer til å vandre mye mer rundt, droppe ned, mens Ondav har det ene ansvaret om å ligge der fremme, være oppspillspunktet inne i boksen.
0: Foran Havertz, så ja, da får de tak i ball inn i 16 meter.

0: han får halvveis mulighet.
1: Ja, han får det, men dårlig involvering først når han ikke kommer foran I den duellen. Så havner ballen tilbake. Der mister han fullstendig oversikt over medspillere som I bedre posisjoner. Det grunn til at han skårer mål, da, for han titter bare etter skåringsmuligheten. For ja, avslutningen selv.
0: Det han har vært kritisert litt for også, blant annet av Nagelsmann, når han har begrunnet tidligere hvorfor han ikke starter kamper og spiller mer, at han kan være litt lite involvert ellers, men at han har nese for mål, det det ingen tvil om, og det jo nettopp det de har manglet når Undam ikke har startet. Havertz, han blir jo kritisert for det motsatte, at han har dårlig uttelling, og her får de tak I ball fint med Sané. Ut til Havertz. Stopper det opp litt I tempo her, men det presser Paraguay veldig lavt og kompakt. Liksom kampbildet det her som vi hadde ventet egentlig, selv om vi fikk en, et veldig offensivt Paraguay fra start. Så dette her sånn mye av kampen folk kan bli, Havertz. Han legger den inn. Viktig klarering fra Canale.
1: Det smart innlegg fra Florian Wirtz. Det en viktig fot fra José Canale som akkurat strekker seg fram.
0: Ja, for der kommer Havertz på blank kaste like bak. Første dødballmulighet for Tyskland. Med Rüdiger og Ata. Og Kimmich her. Med sin sedvanlige stil med drakta oppe I shortsen. Skal slå den inn I feltet. Slås veldig langt, Teddes inn I feltet igjen. Og så da! Får ikke Wirtz presset den lavt nok.
1: Det vanskelig å få presset den ned. Spretter litt på vei mot, siden han veldig alene der, Florian Wirtz. Han har egentlig tid også til å ta et touch. Kontrollere ballen bedre og så gå for en mer kontrollert, plassert avslutning.
0: Brown får kontroll på venstre bekken for Tyskland, så kombinerer de seg fint frem her. Da det masse rom for Brown. Prøver han krosseren over mot høyre. Litt til å få den presis nok. Men trykket vedvarer. Havertz ut til Sané. Innlegger via en paraguayaner. Så rutinert og fint der bak. Fra Cáceres og keeper Orlando Hill. Nesten 2 meter høy denne siste skansen til Paraguay, så han har I hvert fall rekkevidde til å kunne stoppe tyske skuddforsøk. Spiller I Argentina. Tyskerne nå som drar I gang taktfast klapping I Boston. Wirtz. Tøff takling. Almirón som legges I bakken.
1: Jeg kan si på det. Pavlovic kommer inn fra siden. Skal se på Almirón om han har ordentlig vondt, eller om dette også en del av litt strategien for Paraguay, at de kan bruke litt tid. Ikke nok tid til at dommer slår ned på det, men at de får tatt ned litt tempo her, for det ganske varmt. Sola, det ikke en sky på himmelen, det steker rundt 30 grader. Det litt sånn trykkoker her nede på matta.
0: Ja, det nok et Paraguay som definitivt kommer til å lete etter muligheter til å ta flyten ut av spillet til Tyskland I de periodene hvor Tyskland har mye ball. Sané dypt ned I banen og henter. vært litt anonym for Tyskland egentlig dette mesterskapet før han fikk en scoring mot Ecuador I siste gruppespillskamp. Har jo en dødelig venstre fot på sitt beste Leroy Sané. Siste frispark litt lenger ned I banen.
1: Nei, Siso litt sent inne. Treffer venstre høyre foten. Det vendingen prøver å nå Florian Wirt som får ballen der.
0: Wirt mye involvert. Ofte så prøver han på de tingene der direkte inn I banen mot Ondav spesielt. Uten at det har lyktes helt til nå. Ikke vært helt komfortabel I de situasjonene der Ondav, hvor han har forsvarsspiller tett på seg og skal ta imot ballen. Her står de godt I høyt press. Ondav legger den bakover, så kommer det ingen tyskere bak han. Og det synd, for tanken jo god. Prøver å chippe den inn. Da skal det litt mer til fra Real Madrid-stopperen.
1: Da blir valgene litt for enkle. Lett for Paraguay å bare ligge, ikke flytte beina nok til at de sprekker litt opp. Og da de må ha balltempo her, Tyskland.
0: Det litt som vi har sett fra flere topplag da, når de har møtt den type motstandere som Paraguay vi har sett det med England, vi har sett det med flere av storlagene, at det blir en tålmodighetsprøve, og så klarer de ikke helt å holde det tempo I ballflyttingen som trengs for å få hull på motstander. Her det I hvert fall litt tempo. Wirtz han prøver igjen. Spiller inn sentralt denne gangen mot Havertz.
1: Ikke kasser det snedet der, høyre bekken til Paraguay etter den duellen med Wirtz. Synes man kanskje fikk den armen opp I ansiktet. Det jo bare en arm man bruker for å skjerme ballen.
0: Ja, vi har sett verre armer I ansiktet enn det der I mesterskapet.
1: Det har man
0: så vidt opp I haka.
1: Ja, like mye kasser det som løper inn I armen til Florian Wirtz.
0: Han har gav seg Cáceres. Da tas det igjen litt tempo ut av kampen. Ballen skal droppes. Rydiger til stopper kollega Ta. Det jo en klubb som godt representert, spesielt I bakre rekker hos Tyskland her. Det ingen bombe at det Bayern München, når nesten samtlige der bak Bayern München-spillere, hvis vi regner med Brown på venstre bekken, som vel trolig snart det, så det kun Rydiger av de fem bakerste som ikke det. Men her da, innlegg fra venstre, blokkeres ut til corner. Og der nevnte Brown, som høyt oppe fra venstre bekken.
1: En gutt som fortviler. Nervene godt utenpå kroppen. Dypt ned I flagget. Det fascinerende å se hvordan Tyskland bruker bekkene sine. Ligger veldig mye inne I banen. Brown fra sin venstre bekk. Wirtz helt ut til venstre. Kimmich også sentral på disse dødballene.
0: Kommer løpende inn I boks. Corner slås igjen litt liksom I stad. Bak I feltet, så det blåst frispark for Paraguay. Det nok ikke ord som skal sies på TV, det som kommer ut fra Nagelsmann der.
1: Ja da, det helt starter den, tyske spilleren. Og så det jo faktisk keeperen til Hill som river ned Paulic etterpå, men bortpå med hva det skal man ikke gjøre. Ikke så tøft når ballen ikke I nærheten engang. Sekundene går.
0: Ja, altså, han opp og rusler og henter den ballen her. Så skal jo dommer telle ned nå når han står klar for å ta frisparket. Kimmich ser den gå ut til innkast for Tyskland. Og vi ser jo hva Paraguay prøver på da. Det ikke noe å spille seg ut bakfra der, som litt moderne, også blant lag som ikke alltid helt mestrer det. Det litt sånn Paraguay gjort tidligere også, men som Gustavo Alfaro nå, som har kommet inn som landslagssjef, har han egentlig tatt det litt tilbake til, til røttene med defensiv struktur. Godt kollektiv og litt mer direkte angrepsspill, i hvert fall forsøk på det. Her Havits. Opp til Sané. Her får han litt rom å boltre seg i. Prøver å dra seg rundt, men det lykkes han ikke med. For Alonso henger med på venstre bekken.
1: Deilig takling, Kanale. Avventer, bli med løpet.
0: Paraguay igjen veldig kompakt, veldig kort avstand mellom bakerste og fremste mann.
1: Ikke foreløpig ganske disiplinert i en 4-4-2 Paraguay, men det rom for Tyskland her hvis de setter litt mer tempo på det.
0: Prøver venstre sida, Rüdiger på Brown. Ta, finner Rondav, dropper mer ut til venstre. Litt av nøkkelen kanskje det også, og bytte litt posisjoner der oppe for tyskerne. Skape litt overtall i enkelte deler av banen, sånn som ute til venstre her, når Rundav også legger seg bredere. Almiron, første spilleren som ble utvist for, eller under denne nye regelen om at du ikke har lov til å dekke til munnen når du snakker til motstander. Og da står vi siste kampen mot Australia. Prøver de å presse her, få ballen tilbake i Paraguay. Det blir litt halvhjerta. Det en vits. Over til Kimmich. Så blir det litt sent inne der Paraguay. Kanskje er det litt av nøkkelen for deres del også. Være inne og kakke litt på tyskerne og plage de litt. Da det litt lite bevegelse fra tyskerne her foran ballfører. Det blir dårlig med alternativer. Se om Wirtz kan få til nå. Ah, han slår den jo nesten bort. Der ligger Enciso. Klar for å snappe den. Om det slurves fra Tyskland. Kimmich opp på Sané. Ah, dette gjør det fint. Prøver å kombinere seg fram inn i 16-meteren. Men det blir trangt. Paraguay veldig godt forberedt og godt strukturert i forsvarsspillet.
1: Initiativet veldig bra, og muligheten for å slå den passningen igjennom litt kjappere fra Pavlic der, og da kan de tre seg helt igjennom.
0: Så jublet vel publikum her når Manuel Neuer la inn en liten spurt og var ute ved sidelinjen og hentet ball. Og det var vel nesten hans første involvering i kampen, unntatt den første corneren. Kimmich. Igjen så søker han Sané. De dobler der ute Paraguay og har god sikring. Vanskelig oppgave for Sané å komme seg rundt.
1: Det blir veldig lang vei framfor Paraguay, men jeg tenker egentlig at veien deres og håpet deres i kampen her handler like mye om å ikke slippe inn mål, være defensivt sterke og la det gå tid her. Ekstra ganger er langt frem med dit, straffespark konkurranse.
0: Ja.
1: Men vi må bare forvente her at det Tyskland som har ballen. Så får de hvile innimellom, og da må de treffe med passningene.
0: Så var det fint initiativ der fra Mesha som tok med seg ballen litt, men han fikk ikke noe mer ut av det. Ut til Kimmich igjen. Jeg vil seg ikke helt for kantspillerne til Tyskland, hverken Wirtz eller Sané har hatt noe hell I å hverken komme seg inn eller rundt eller det de har prøvd på. Et lite overfall her fra Brown. Men dette det initiativet fra Stad, fra Mecha. Tar en rask kroppsfinte der, kommer seg rundt Galarza.
1: Ja, Arsene Wenger jo på plass.
0: Ja, han har vært på mange VM-kamper. Pavlovic setter litt tempo. Det klart det varme og ytre forhold som påvirker spillet her også, men såpass tidlig I kampen at Tyskland bør klare å sette litt mer tempo I spillet. God defensiv jobb der I hvert fall av Kimmich.
1: Det ble litt frustrert Galarza, men armen på skulderen til Kimmich, den nok. Kimmich gjør en god jobb når de mister ballen litt. Umotivert her nå, tyskerne. Det en sånn fase hvor de vil ha ballen mye, men tar lite sjanser. Føler at de orker liksom ikke å ta de litt risikopassningene for å ta de løpene. Måtte ta de løpene igjen. Måtte ta omstillingene.
0: Så mister en Mesha. Paraguay. Kan prøve å utnytte det opp på Avalos. Han ikke den mest finsleppende teknikeren ut på her. Han mer en goalgetter-type. Men de får et frispark da, I det det også skal bli en drikkepause I Boston. I dag trengs jo faktisk det også, I det vi ser situasjonen som ga frisparket for Avalos. Men en første halvdel av første omgangen Karl-Erik, veldig offensiv start fra Paraguay, og så litt som ventet med mye balltrilling fra Tyskland.
1: Ja, sa du vel på den corneren at dette kan være en av de få dødballene de får. Det ble jo en halvmulighet ut av det. Det ble en avslutning. De fikk en avslutning på mål. Har kun hatt fem avslutninger på mål hittil I mesterskapet Paraguay. Skår to mål. Så etter ett minutt der så hadde de allerede en slags avslutning. Manuel Neuer måtte I hvert fall ut I strekk, ut til en slags type redning. Men veldig forventet selvfølgelig at tyskerne de styrer det aller, aller meste. Et kampbillig hvor Paraguay blir lave. De må jobbe her, Tyskland. De har noe å prate om der nede, der de sitter ganske langt nede for oss. Samlet I en stor ring. Følger med på hvem som tar ordet der. Her ser vi Julian Nagelsmann.
0: Ja, så har du fått inn Undav da, uten at de har klart å utnytte det I veldig stor grad til nå. Wirtz har prøvd det et par ganger å spille inn på ham, men kanskje bedre om han får til litt mer rene innlegg, og det har jo både Wirtz og Sané og helvetiske lager slitt med.
1: Ja, de har prøvd litt, men det blir... De blir veldig isolerte ute på hver sin kant, Havertz og Sané på hver sin side. Det jo Kimi som trekker mye inn. De blir nesten en treer offensivt når de dytter ballen Tyskland. Og sammen med Brown på venstrebekken kommer inn som en mellomrundspiller. Men ser ut som det slå innleggene litt mer, få litt trøkk. Bevegelsen ser ut som han tar tak I. Det har vi snakket om også, at det har blitt en stillestående utover. Hvis de bare lar dette her gå nå og komme inn I den tralten de var litt på vei I, så tror jeg det kan bli en litt sånn tøff kamp for Tyskland. Du ser Undav ikke vært mye involvert der fremme. Prøver å nå han litt I beina, men ikke god nok I den fasen. Så at de har satt ut Musiala for å gjøre dette, da må de I hvert fall slå innlegg når de har en spiss om. Ja, hva hadde han for den kampen her? 86 minutter. Ja. Tre skåringer, to assist, så det klart at han ødelegger jo litt sin egen statistikk med å starte her en kamp, men det alltid gøy å starte for å spille en VM-kamp. Det jo det han vil, men jeg tipper så langt inn I andre omgangen, kanskje allerede til pause at de fort kan se på noen endringer der at Musiala kan komme inn for å få litt kvikkere føtter, litt mer litt mer kreativitet egentlig, for de stoppet litt opp.
0: Ja, han har ikke vært I sin beste form Musiala heller, ikke kommet seg helt opp igjen etter den skaden han hadde, men på sitt beste, en som kan drible forbi de fleste, og som kan bringe litt tiltrengt tempo og kreativitet for Tyskland. Men det klart det en tanke fra Nagelsmann blant de han har valgt å starte. Vi ser om Florian Wirtz. Og resten av tyskerne klarer å få til nettopp det I større grad. Alonso her og Paraguay, de nok I hvert fall godt fornøyd med måten de har stått imot på. Her sender de opp folk når de får dødball også, det sånn de ønsker å gjøre det, bare slå ballen opp, vinne duellene, og det har de jo lyktes med blant annet skåringa mot Tyrkia. Jeg kjenner litt på ball på Tyskland sin halvdel også, men da spilles det litt over evne. Sané, ut og henter. Og det så mange tyskere på tribunen her I Boston som venter på at det skal tenne ordentlig til her. Ja, den rålet. Den fra Wirtz, men litt dårlig mottak. På motsatt side. Pavlovic.

0: Se på Rydiger her nå, ligger veldig bredt ut i banen. Brown på venstrebekken ligger mer smalt. Så det bort for langt fram for Florian Wirtz. Ja, tyskere, de kan jo kose seg på en solfylt tribune, selv om spillet fortsatt har til gode å begeistre ordentlig.
1: Jeg synes det ganske rolig stemning her enn så lenge da, at ikke det er voldsom roping og synging fra tribunen. Det kommer litt sånn sporadisk her.
0: Neuer, som kaster i gang her opp på Brown. Passning rett til motspiller. Cáceres får den rett på seg. Så mangler det kvalitet til å utnytte balltappene Tyskland har.
1: Ja, gjør for mye ut av den andre situasjonen, Almiron. Første situasjonen holder der. Der er det nærme et frispark.
0: Og her da, godt initiativ. Spørsmålet starter på riktig side da. Og så kommer keeper ut. Her blir det kaos i boksen. Og så kommer flagget som vi satt og ventet litt på. Men man vet jo aldri, må ta muligheten for det den er, så lenge de får lov. Men det var nok en klar offside.
1: Ja, det er jo ikke offside, er det det? Det er Kassere som henger igjen helt motsatt. Ikke fullføret angrep uansett, så da hadde det blitt scoring ut av det, så ville jo VAR gått inn og målt med linjal om det var korrekt eller ikke. Men fin initiativ det der da, de gangene de har mulighet til å slå litt mer bak, de må variere litt her. Gi Paraguay flere utfordringer for å bare ligge og skyve med et lavt balltempo hos Tyskland, det blir enkelt.
0: Kaster det som er kastet for Paraguay, kaster jo den langt. Dessverre for Paraguay. Rett på hodet til Jonathan Tah. Almiron prøver å komme seg rundt, og rekker du den da? Det gjør han, Almiron. Og lekkere detaljer. Han mister kontroll på ball.
1: Jeg velger med omhu her når de skal stå litt høyere med laget og ta en gjenvinning. Liten touch på foten der. Kommer seg inn foran Brown. Så mener han at det er en liten touch der. Han peker litt der først, men ikke noe i... Greit, 5 meter. Små ypper seg her i Paraguay.
0: Jo lenger ut i kampen det går med 0-0, jo mer stiger selvtilliten til Paraguay på at de klarer å faktisk stå imot her. Wirtz med et godt første touch. Ned mot dørlinja, så løpes han inn. Så er det kastet. Og der og når Wirtz bare tar med seg ballet videre fram på første touch, får den flyten i lengderetningen. Så vinner de fint tilbake her også. Innlegget kommer, men da er de dårlig med folk inne i boks. Kimmich plukker opp. Har et lite trykk her nå, Tyskland. Innlegget fra Sané. Så er det litt dytting der inne. Innspark for Paraguay.
1: Det var en periode hvor mye rart som skjer her. Onda vinner kroppen på kanalet. Ballen er langt unna. Er ikke interessert å gå for ballen selv. Frisparket er riktig. Samler at Sané, når han ute til høyre, får ballen. Da setter fart 1-1. I hvert fall når han har de 1-1-situasjonen. Det er forsvarsspillere langt unna Alonso til å gi han god kontradekning.
0: Med ball, spiller sitt første VM nå. Rakk å bli 30 år før det var plass i det tyske midtforsvaret i et VM for Jonathan Tah. Så er det så rutinerte Rüdiger. Kommer inn her Rüdiger når Nico Schlotterbeck gikk ut med skade. Så prøver de seg på et gjennomspill. Forventer forventningene til publikum stiger. Det temposkiftene som de nødt til å få til raskere. Her Wirtz. Så går det ganske tett på ballfører her Paraguay. Tvinger Tyskland litt ned igjen. Havertz. Det er litt for mange paraguayanere foran seg. Viktig. Og moderne og fint stopperspill av Rüdiger oppe og tar de der før problemet kommer lenger ned i banen. Og så det litt rom her ute på høyre kanten. Så kommer det på best mulig vis ut av den situasjonen Paraguay. Den går via og ut til 5 meter.
1: Da får vi den situasjonen. Føltes ut som at det var nære, nære straffe med slipper. Tidsnok. Jeg går med kapteinen til Paraguay. Flott spill når de kombinerer seg inn. Går det opp på 1 og 2 touch fra Tyskland i forkant. Det det tempo de må switche om til. Skal det nærme seg at de skaper noe? Ordentlige sjanser.
0: Ja, for det har de jo for så vidt fortsatt ikke gjort.
1: Nei, de har ikke vært i nærheten. 34 minutter passert. 0 skudd på mål. Ingen antydning til sjanser. Så sitter man og venter på den. Når det stemmer litt bedre, så kommer plutselig skåringen.
0: Ja, kanskje Sané. Kan være involvert i det, men igjen så får han trøbbel med å komme seg forbi ute på høyre kanten. De jobber for hverandre også, Paraguay, og så Neda kommer seg forbi en, så står neste mann klart ut til neste duell.
1: Han jobber veldig godt. Mucha og Almiron tøft duell. Og så jeg er ikke helt enig med dommerne at det skal blåses til slutt på den. For det to spillere som kjemper om ballen. Ganske fair duell egentlig. Når Tyskland får de bruddene der, så må det gå fort framom, for det ikke bare å gå i balanse.
0: Orlando Hill, keeperen, for å ta dette frisparket også. Og vinner de et par dueller på rappen i de situasjonene der. Nå stranges den rett inn til Neuer, men det kan være en veldig farlig oppskrift fra Paraguay. Langt oppspill, eller langt frispark. Vinne første og andre duellen, og plutselig kan de være igjennom. Det er trilletempo fra Tyskland. Sané langs bakken, ja, så prøver de videre på første touch her igjen. Paraguay som vinner ballopp her mot Almiron. Blir litt isolert ute ved sidelinja. Synd for Almiron, men da de også litt i ubalanse bakover her Paraguay. Havertz ligger ut, og da har Undav løpt forbi. Ja, nå det litt mer tempo her. Paraguay som aner muligheter også. Her Bobadilla. Nei, jeg beklager Galarza. Må legges i bakken.
1: Fine tyngdeoverføringer. Graver dypt her. Paraguay, altså de står veldig godt i det, men blir veldig alene når de først vinner ballen. Da det langt fram. Se da, disse dødballene når de får et frispark, de lemper de fremover for å få flyttet forhåpentligvis noen situasjoner høyere I banen.
0: Ja, Gomes denne gangen, de vinner første. Han får aldri tak på andre ballen. Det tar lenger da, at de tar disse duellene. Men man sitter jo med følelsen av at Tyskland har ordentlig kontroll der. Tyskerne på tribunen melder seg på igjen, prøver å være tolte mann, får litt ekstra energi inn I det tyske laget. Sané I velkjent stil, så kommer løpet, men timingen sitter ikke helt mellom Kimmich og Sané.

0: tar en ball fint her, Paraguay. Amiron har Cáceres der ute til høyre. Velger heller å holde litt på ball nå, Paraguay. Litt mindre direkte enn vi har sett tidligere når de har vunnet ball.
1: Det litt interessant her også hvis Tyskland ønsker å bli litt bevisst her og gi fra seg litt ansvar, initiativet. La Paraguay ha litt ballen, for da står spilleren til Paraguay helt i de andre posisjoner, helt, på helt andre steder av banen. Og den første vinner da. Skal se om det kan sånn gå her. Litt kjappere her, for det enorme rom for Florian Wirtz.
0: Ja, den tanken god. Men Cáceres kommer seg på riktig side i tide. Han hadde gifle seg en corner, da. Men det er som du sier, Karl-Erik, her blir det mye rom innad i Paraguay når de står litt høyere i banen.
1: Det var seg tidsnok ned, Cáceres, men mulig. Det var en liten offset på Wirtz der også, enn passningen går.
0: Kort corner denne gangen. Brown. Tilbake til Wirtz. Det er han som skal gå for det. Passningen når ikke fram. Det er den siste passningen som mangler. Tidlig innlegg fra Wirtz denne gangen. De stuper jo inn for å ta duellene, Paraguay. Og så er det en hands på Pavlovic.
1: Skal vi se den armen, ja, treffer borti. Den står litt ut fra kroppen. Bruker armen her til å få rett og slett kontroll over ballen som spretter foran han.
0: Fem minutter igjen, så har Paraguay klart å holde nullen til pause mot Tyskland. Det vil være en veldig sterk prestasjon om de skulle klare. Enda sterkere om de skulle få noe scoring selv der også. Almirón får corner.
1: Ja, det er nære på å levere en drømmeomgang egentlig, Paraguay, med de forutsetninger som ligger inne i den kampen her. Brown sist på den corner. Da får de en dødball til. De startet omgangen med en dødball. En halvsjanse. Nå nærmer vi oss siste del av første omgang. De får en ny dødball.
0: Ja, den forrige ble slått fra motsatt side. Da ble det skummelt på bakre stolpe. Vi ser hva slags variant vi får fra høyre. Så for Gomez her også. Kapteinen, han er ikke den største i feltet. Han går i lufta. Keeper, bokser. Og så da. Ja, de kommer seg først på den, Paraguay. Og det kommer et ettertrykk. Amiron. Og fint løp på utsida. Hardt inn! Bestefaren sin, at de tok seg til VM, og denne scoringen her, den kommer han til å huske.
1: Ja, det kan danses. For en drømmeomgang, Paraguay leverer her rett og slett. De har forsvart seg eksemplarisk, og når de først får muligheten. Og det han blir skutt på, og stanger den inn, en Siso. Fantastisk gjort av Almirón i forkant her, måten de kommer seg rundt på kanten. De står etter, de opprettholder trykket fra den ballen. Og Manuel Neuer. Er jo ikke i nærheten å kunne stoppe den headingen.
0: Da ryker nullen igjen for Tyskland. De klarte ikke å holde nullen mot Curaçao. De klarte ikke mot Elfenbenskysten eller Ecuador. Og de klarer det ikke mot Paraguay. Det er et svakhetstegn. Og så får vi se om dette motiverer, eller hva de gjør med det tyske laget. Står det med stopperne sine veldig høyt, Tyskland, hele laget, høyt opp i banen. Rüdiger Helt ute ved sidelinja. Tar kastet faktisk også. Ta. Ja, den smart. Så får han ikke ordentlig tak på ball der, Brown. Og så der direkte opp mot Siso. Her Neuer veldig våken. Ja, det blir noen tyske medier som ikke kommer til å være nådige med dette laget om de ligger under til pause. Og ikke minst en Julian Nagelsmann som jeg tipper kommer til å være rimelig misfornøyd i den garderoben.
2: Ja, så i bildet fra benken til Tyskland rett etter skåringen. Bort på skjermen, hva gikk Ernt analyserte? Hvem sin skyld var det? Men må jo si at jeg synes Paraguay har levert en veldig god omgang. Fotball fascinerende. Tyskland har ballen nesten hele tiden, opp mot 80% av ballinnehaveren går til tyskerne.
0: Innlegget her da, blir litt for langt.
2: Ja, ah, den der ekkel.
0: Oi, ja, den holder seg i spill. Hvem får tak på denne? Får stanga under første omgang, og så kommer skuddet. Han litt i ubalanse der, Kimmich. Se her da.
2: Men det Brown. Det Brown kanskje som blir med inn. Pavlovic der, skal bytte spiller der, og så skal Brown følge det løpet på utsiden. Kommer seg ikke tett nok oppi, men innlegget da. Hardt, så nesten ut som det innlegget var vanskelig å få. Få en spiller på, men Siso strammer nakken og bare presser den inn i hjørnet. Det er strålende fra Paraguay.
0: Ja, det er mye rein vilje også i det hodestøtet. Her da, Undav som rekker den, og fint gjort. Det blir hjørnespark. Fem minutter tilleggstid i første omgangen. Det er fortsatt litt tid igjen for tyskerne for å kunne gå i garderoben med æren noenlunde i behold. For akkurat nå så er den ikke det for Havertz og Co. Men her da, Paraguay, de fortsetter å være bra i egen boks.
2: Ja, se hvordan paraguanske spillerne kaster seg inn.
0: Til en kvartfinale da de var med i VM i 2010 Paraguay, så har det vært noen lange år hvor de ikke har vært med, og her da, plutselig fullstendig fri, og det blir en avslutning fra Mesa, og han som startet skåringsballet mot Curaçao.
2: Jeg tror han prøver et innlegg, Mesa, for å skru den inn. Det er ganske langt unna egentlig mot Havertz her. Så er det ikke mye unna at den blir styrt fra en paraguansk spiller inn i det lengste hjørnet. Får det en slags trykk her da. En slags respons på den baklengsskåringen, tyskerne.
0: Kimmich midt i feltet. Paraguay, de leser de dødballene. De vinner duellene. Nytt forsøk. Kimmich her da, fortatt ned. Han helt ute ved stolpen. Der står Hill og tar imot. Setter han en gang kjapt også, opp mot Siso. Neuer offensiv. Det blir mindretall Tyskland, men det er også et Paraguay i ubalanse. Stikker han igjen nå.
2: Ja, må være klar. Klar offside. Det er Ondav som kommer. De situasjonene, det er ikke riktig spillet for Tyskland. Ikke vært en favoritt hos Julian Nagelsmann. Dennis Ondav, men med den, de tallene han har levert inn i mesterskapet her, så var det nesten et folkekrav at han skulle starte, men Musiala er ute. Det kan fort komme en endring her allerede. Til pause, spår jeg, men tyskerne må gjøre noe. Jeg vet ikke om det Kimmich-avslutningen, men de gikk på mål. Men de har vel ikke hatt noen noen avslutninger på mål. Jeg tror det kanskje gikk over om det ble telt som avslutning. Mot mål var det, men ikke på mål. Det sier jo veldig mye om hvor tannløse dette det tyske laget har vært. Vært i denne første omgangen.
0: Ja, og det har Sané vært også. Han har slitt på den høyre kanten. Ikke vært kvikk nok i fintene til å komme seg rundt. Kimmich prøver et innlegg. Kanskje ikke det så dumt. Vi har både Ondav og Havertz der inne. Blir en corner ut av det i hvert fall. Alonso, blant annet her på venstrebekken for Paraguay, en av de som har gjort en kjempejobb defensivt. Utoverskrudd corner da, denne gangen fra Kimmich. Nei, han gir fra seg den. Da blir det Brown. Da skal det slås innover. Ja, rett mot keeper. Den blir ganske enkel for Orlando Hill å holde i fast grep. Og ganske oppsummerende for denne første omgangen for Tyskland. Så står det med mange spillere høyt her. Når Hill igjen prøver å finne en siso. Her Brown. Pavlovic vender spillet. Men mer blir det ikke, og det Paraguay da, som har stått imot og stått imot, og så trengte denne mannen her bare en mulighet til å ta ledelsen for Paraguay. Og se, han har det travelt med å komme seg inn i garderoben her nå, Nagelsmann, for her skal det nok fram kanskje noen alvorsord. Og noe smart må han i hvert fall ha å komme med for å få litt mer ut av denne andre omgangen.
2: Ja, de må være mye mer, ta mye mer sjanse i det offensive spillet, siste tredjedel, sist når de skal skape sjanser. Det har vært så godt i et tempo, rolig tempo. De flytter ballen uten at det skjer så mye, lite bevegelse. Ikke klart å få noe ut av Dennis Ondav der fremme, som man forventet at skulle bli fôret med masse innlegg, masse situasjoner. Det har ikke vært mye å skrive hjem om. Jeg tror de bryr seg lite om at publikum er misfornøyd, men internt i den garderoben her nå, så er det nok en gjeng som er ganske skuffa og må slå tilbake her. Det er fortsatt lenge igjen for den gjengen her de har stått imot og kjempet hardt. Og se om de har krefter ut til andre omgangen også.
0: Ja, forsmak har vi fått. De har allerede sjokkert litt her, Paraguay. Kan de klare det virkelig store sjokket å slå ut Tyskland i deres første sluttspill siden 2014? Det får vi se. En andre omgang som det bare er å få med seg, for her er det mye som kan skje.
3: Ja, Knut, det står altså 1-0 da, til Paraguay over Tyskland i det vi har spilt 45 minutter. Og akkurat det tror jeg ikke mange hadde sett for seg.
4: Nei, det var Paraguay gikk altså opp i ledelsen etter 41 minutter. Målskåret var Julio Enisco. Og en siso. En siso, unnskyld. Ja, det er bra at vi...
3: Min navn.
4: Dette må vi ha riktig.
3: Ja.
4: Vinneren her møter altså vinneren av kampen mellom Frankrike og Sverige i åttendedelsfinalen.
3: Som spilles i morgen.
4: Riktig. Men vi må jo da kunne konstatere at dette var mot spillets gang. Tyskerne har hatt ballen stort sett hele tiden. Karl-Erik Torp sa vel at de hadde hatt 80% ballinnehav.
3: Ja, stemmer det.
4: Så nå er det jo samling i bånd, vil jeg tro, i den tyske garderoben. Julian Nagelsmann har jo Musiala, Bayern Münchens Musiala. Den juvelen sittende på benken, han har jo vært litt sånn skadet, ja. Så, men det er vel ikke, vi blir vel ikke overrasket hvis han blir kastet inn på nå.
3: Nei, men det er litt sånn, det er ingenting som er bekreftet, men fra det også kommentatoren sier, så kan det jo være da at Musiala er skadet og ikke blir byttet inn, og da hvis han ikke er klar da, så begynner man å snakke ganske tynn rekke med angrepsspillere Tyskland har å sette inn på. Altså, vi snakker Pascal Gross, Nick Woltemade og Nadim Amiri er vel de tre som er klare i hvert fall på stående fot og tenke det her er spillere som kan snu et kampbilde, men det er ikke noe garanti for det, men vi må rett og slett bare se, og så er det jo, vi må jo også si da, det er litt gøy det her med at Paraguay leder. Altså det er ikke mange som hadde sett for seg at de skulle hamle opp med Tyskland her nå.
4: Nei, overhodet ikke. Men de har jo da altså, som vi har vært inne på tidligere her, en ny trener fra Argentina. Han heter Gustavo Alfaro, og de har jo hatt tre mesterskap der det har gått tungt, men så sist gang Paraguay kom langt, det var i Sør-Afrika i 2010, da kom de faktisk helt til kvartfinalen, og det var deres første kvartfinale noensinne, da sto de ansikt til ansikt med de kommende verdensmesterne, Spania.
5: Yep.
4: Så det var da røk de, men de var faktisk millimeter unna en historisk semifinale da i 2010.
3: Ja, stemmer. Nei, det, vi får se da om Paraguay vi skal slå til med et sånn skikkelig løp, hørte jeg på å si, inn mot finalen. Det er nok ikke en lett motstander Paraguay blir å få om de skal gå videre, sånn man ser på sannsynligheten. Da møter man Frankrike, og det vet vi alt om, hvor vanskelig er å møte. Så det, nei, det blir en tøff oppgave for Paraguay. Hold ut nå, i hvert fall de første 45, og så får vi se hvor det bærer videre da. Fotballen er rundt, og begge lag starter på 0-0.
4: Ja, men nå følger 45 lange minutter. Det er ingen tvil om at Tyskland har en lang tradisjon på å snu kamper av denne sorten, så det er jo det er veldig mye som gjenstår før Paraguay eventuelt er der.
3: Ja, men det er litt sånn. Altså, siden Tyskland vant i 2014, som begynner å bli et par år siden det også, så har de ikke hatt en sånn skikkelig god historikk i dette VM-et lenger, altså. Røyk tidlig i 18 og i 21, og nå også da, eller 21, ja, det ble 22, beklager, i Qatar, og da, hvis man skal ryke allerede i første sluttspillskamp, så er jo, det vil være en bombe, men med tanke på hva Tyskland har levert de siste årene, så er det ikke en sånn skikkelig, skikkelig sjokkbølge som sendes gjennom. Det er et lag som har slitt litt i de store mesterskapene de siste årene.
4: Kristian, vi skal se litt fremover også,
3: ja.
4: Fordi at det kommer en kamp til i kveld. Og det er en skikkelig god bit. Det er nemlig Nederland mot Marokko. Der stiller vi med radiokommentatorer, så det er all grunn til å holde seg våken.
3: Ja, Oddgeir Øystese som skal ta oss gjennom. Ja. Han er jo...
4: Ja, han er, vi skal ikke snakke i flertall, han er i entall. Det er Oddgeir Øystese, rett og slett.
3: Ja, det er bergenser det.
4: Ja,
3: ja.
4: Så det er jo all grunn til å se frem til det, og da er vi, skal vi ta og høre litt fra Virgil van Dijk,
3: yes.
4: Nederlands kaptein. Fordi at denne kampen har en helt spesiell ramme rundt seg, ettersom flere av de marokkanske stjernene er født og oppvokst i nettopp Nederland. Men de tette båndene mellom landene betyr ingenting når dommeren blåser i fløyten. Virgil van Dijk legger ingenting imellom før nattens oppgjør. However much I agonized, and I did,
3: I am here to make the right decisions, not necessarily popular decisions. Det var rett og slett litt musikk, men vi skal få høre hva Virgil van Dijk har å si, og så skal vi høre musikk. If someone
6: else had been chairman, a very, very difficult game. Against a team with a lot of quality, one of the best right backs in world football at the moment. I think you have a striker in Saibari who's obviously very much in form, had a great season, experienced goalie, good manager, Brahim Diaz. There's a lot of players, the defensive midfielder who's breaking through now, young guy who's doing well. So we prepared well. We analyzed them, we trained, we had two very good sessions, and everything is said and done. Now it's down to us. I'm really looking forward to it. It's going to be a challenging game under challenging circumstances, but I'm looking forward to it. These are the games you want to be part of. Like I said, it's our first knockout game, and let's go for it and have confidence. Personally, I don't think we have to put a statement down. What I think is that it is just a situation that we are where we are. It's a fantastic game, I think, for a neutral to go and watch. For us, it's just the reality. We're here now. We prepared for Morocco. It will be a special game because obviously the affiliation with Holland and Morocco. And so it's just the situation, and we just take it as it go. Like I said, it's a knockout game. It's a do or die, and we're going to give it everything.
5: Do or die, sa Virgil van Dijk der, og han lover at de kommer til å gi alt klokken 3 i natt norsk tid.
7: Ja, og så går vi rett og slett bare på låta Gary Speed av Lars Vøler. Den tror jeg du også gleder deg, Knut, men også forhåpentligvis lytterne våre.
5: Absolutt, Bergens rap på sitt ypperste.
8: However much I agonized, and I did, I am here to make the right decisions, not necessarily popular decisions. I've always tried to stand up and lead. While I'm doing this job, I will continue to do so. If someone else had been chairman this week, it is no good believing that this decision would have been different. It was the only decision that could have been taken to give us all peace of mind for the future.

0: Ja, det tas grep umiddelbart fra Nagelsmann. Vi snakket jo litt om Musiala blant annet, men det rett og slett Leon Goretzka som skal inn her. Karl-Erik, han har jo sittet en del på benken siste halvdel av sesongen i Bayern München. Han, da blir det litt endringer her på midtbanen for Tyskland. Hva er tanken?
1: Ja, vi titter litt her. Hvem er det som går ut? Jeg ser Ondav der. Vi ser også Havertz vel. Så det er jo ingen sånn endringer i numerisk her. Om det er Pavlovic, eller om det ser vel ut som at det er en Metschka som ikke står her ute. Vi er jo

0: Et tysk lag som, som står ute på banen allerede. Her kommer... Det ser nesten ut som om det kommer en slags... en hær av...
1: Ja, det litt sånn mindgames også, at Tyskland står og venter her, mens paraguayanerne rusler rolig ut med en siso her, kampens eneste målskårer.
0: Ja, det føles litt sånn. I hvert fall fått hvilt kroppene sine, fått til seg næring, og vel viten om at de har gjort en, en prikkfri første omgang. Så tror jeg de er ganske forberedt her på at Tyskland vil slå tilbake og kommer ut med en helt annen energi og bevegelse.
1: Ja, vi får håpe det for kampens del, litt mer energi og bevegelse. Når også Paraguay entrer banen i Boston. Er ikke den samme solesteiken som det var ved avspark? Litt mer skyggepartier, litt mer levelige spilleforhold i det. Mesha da tas av. Inn med Goretzka for å prøve å kanskje skape litt mer bevegelse og litt mer trøbbel rett og slett sentralt i banen for Tyskland. Og en Siso. Han kommer til å bli landehelt i Paraguay om dette her skulle stå seg.
0: Jeg får streng beskjed her fra dommer om å dra opp sokken, gutt. Det der ser ikke bra ut. Du må få de opp, høyere opp på leggen. Små diskusjoner her også blant spillerne.
1: Ja, det korte de sokkene der også.
0: Ja, men det var det. Det var de paraguayanske spillerne som... Ja, skal du rette på sokkene til en av våre, så får du rette på de tyske guttene også. For... Havert sine sokker også er ofte litt langt nede, men nå Tyskland, nå har dere 45 minutter på å snu dette her.
1: Ja, nå har det endelig kommet seg til dette sluttspillet igjen etter enorme skuffelser de to siste verdensmesterskapene. Da er forventningen tydelig om at de også skal ta seg et stykke ut i det sluttspillet. Her er det en Siso som imiddelbart får tak i ball, spiller gjennom Avalos. Holder godt på ball der, Avalos. Bruker kroppen og skjermer bra. En Siso tripper seg fram. Og får vel det kastet.
0: Startet første gang veldig positivt, Paraguay. Avsluttet enda mer positivt. Nærmest helt perfekt. Starter det ganske våkent her i andre også.
1: Ja, og våkne, det må Tyskland være her også når innkastet kommer. Spretter litt forbi første duellen. Så står det fint etter Paraguay. Prøver å nå en Siso. Det er kanskje ikke som feilvent oppspillspunkt at han har sin største styrke. Når han kan ta med seg ballen. Kimmich er en av de som er nødt til å ta litt ansvar her som kaptein, som den som skal få mye til å skje, og det er jo et godt innlegg det. Retning Ondav. Får de til å mate han litt mer inn i boks også. Så kan det være en nøkkel for Tyskland. Igjen så går de for tidlig inn i boks. I stedet for å nødvendigvis måtte komme seg rundt på kanten, men det sier så da, er foran et litt langt touch, men han holder på den. Han blir veldig alene, før de kommer etter med flere, Galarza. Ja, fint spillet fra Paraguay, Galarza får den tilbake. Så han kombinerte veldig fint med Almiron i forkant av scoringa. Så er den så vidt over linja, dessverre, for Matias Galarza.
0: Ja, nesten flere nøyaktige passninger. Starten av andre omgang enn de hadde i første Paraguay. Veldig lite de fikk låne ballen, da var det stort sett bakover, men de Hva har nå det å si? Fotball ikke... Det ikke subjektivt, det
1: Nei, målene må score, så det har Paraguay gjort. Det har Tyskland virkelig slitt med. Wirtz jobber bra her. Løper på innsida. De stenger av veldig bra sentralt I banen Paraguay, og når de tillegg har hengt med ute på kanten også, så det ikke veldig mange rom igjen. Nytt innlegg. Det virker som en klar plan, hvertfall med mange flere innlegg. Kimmich blant annet har jo hatt flere på rappen. Prøver å skape litt kaos inn I den boksen som Paraguay foreløpig har hatt god kontroll I. Sané blir stående litt for lenge å vente og dreper tempo. Ja, tilbake til Wirtz, men Wirtz kommer fra offside. Litt slurv da.
0: Ja, det helt utrolig. Se på Wirtz hvor lang tid han bruker på å komme seg ut. Hodet ned I bakken, luntrer tilbake. Så kan man også si at den passningen skal ikke slås ut her da, når han helt klart I en offside-posisjon.
1: Orlando Hill, han har slått noen frispark I dag. Her det han, hans venstre fot igjen.
0: Oi da, oi da!
1: Viktig. Neuer når Tyskland roter det til. Får jo den servert rett I beina.
0: Ganske utrolig situasjon som Tyskland har full kontroll på. Mest rutinerte spillerne på banen har ikke kommunikasjon ta. Kimmich, Neuer.
1: Nytt innlegg, men det går forbi. Men,
0: Men de lemper inn innlegg nå. Nå skal de ha situasjoner I boksen til Paraguay. Her oppe I ryggen der, men ikke nok til frisparkmålet. Nå Neuer fint ut da. Og... Nei, jeg har egentlig enda bedre tid. Jeg kan ta ett steg til enn Siso. Neuer blir stående. Men det sjanse skapt av tyskerne for Paraguay.
1: Det kan det ikke tillate seg, for det kan straffe seg enda hardere. Og Neuer der da, som har blitt litt kritisert også for noen mål han har sluppet inn. Der gjør han det bra. 40-åringen som har gjort comeback på det tyske landslaget. Rüdiger ned til ta. Da ligger Pavlović her som bakerste mann. Ikke det tyske publikum I Boston. Og det veldig forståelig. Han stusser litt her nå, Julian Nagelsmann. Ser ikke helt komfortabel ut. Og en ordentlig spurt her for Canale. Man ut og hente ball også nå, for å få tatt kastet kjapt.
0: Se hvor stille det hos Tyskland. Lund. Jeg ser et bilde der hvor vi hadde 8 spillere som bare går. Trolig stor passivitet som har bredt seg I dette tyske laget nå.
1: Ja, så har Wirtz lagt seg over på høyre sida. Han får satt opp han litt der ute. Eller Sané over på motsatt. Her Wirtz.
0: Ja, de overbefolker litt ute til høyre nå med flere spillere.
1: Ja.
0: Det utrolig stillestående. Jeg hørte det var snakk om hjemme I studio også. Hvor utrolig stillestående, lite bevegelser fra Tyskland. Det egentlig litt oppsiktsvekt å sitte her oppe på tribunen og se hvor tafatte tyskerne nå
1: Det en liten utstenger der som Wirtz kjenner. Han blir liggende. Tyskland fortsetter. Inn i 16-meteren. De kommer seg ikke noe videre.
0: Ah, ikke lagt ifra det bruddet der. At Paraguay får ballen, og da kunne det blitt en ordentlig skummel overgang.
1: De har klart et bytte etter hvert her, Paraguay også. Gustavo Caballero, en offensiv spiller, kantspiller. Her da, leppes inn mot Havertz. Det blir ikke presist nok. Fiksa to skåringer mot Curaçao Havertz. Etter det har det ikke blitt noen nettkjenning. Wirtz tilbake på venstre siden. Nok et innlegg. Havertz! Fantastisk! Da kommer omsider skåringen! Og da er det Kai Havertz! Med sitt tredje for mesterskapet. Og da lykkes de med å gjøre det litt enklere. Slå tidligere innlegg. Skape nok inni boks til at det til slutt kommer en utligning.
0: Det trengte Tyskland. Det har gått seg litt sånn motløse, har det føltes ut som. Der er ikke Paraguay, der er ikke tett nok oppi. Kai Havertz får akkurat nok tid til å komme seg foran. Og den touchen han får på ballen, den er helt fantastisk. Dytter den bare bort med toppen av hodet i lengste hjørnet. Flott innlegg av Kai
1: Havertz,
0: som står ute og har prikket mange innlegg nå. Det har blitt en del flere innlegg, og det er det de skal, det er det de skulle ut og gjøre i den andre omgangen. Og de får belønning for å gjøre det litt enklere.
1: Ja, det spørs om det tyske publikummet må ha litt mer for å virkelig føle at dette er en godkjent kamp. Men nå er det i hvert fall tilbake på litt rett vei.
0: Ja, mer en følelse av lettelse rundt oss her nå, egentlig, fra det tyske publikummet.
1: Så ligger en Siso nede. Men det er ikke blåst, tyskerne fortsetter. Nå kan de mate på litt her, Ondav. Han lykkes ikke helt i de situasjonene der. Han får ball i veien av feilbent, og her da! Skuddmulighet blokkeres nok en gang. De kaster seg inn i tide.
0: Nei, Siso ligger fortsatt nede eller utenfor bildet vårt. Altså, han, hvis ikke han trenger behandling nå, så er det, skjønner jeg ingenting.
1: Ja, da velger dommer også å blåse. Ligger jo nesten litt urørlig ut på her, men har sett bevegelse, så det er ikke noe så alvorlig. Men han hadde nok ikke ligget der uten grunn. Og her kommer også nevnte Caballero inn for Paraguay. Det er vel denne situasjonen her da.
0: Se hva som skjer med kneet. Er det et eller annet vridning? Godt backspill først av Alonso som klarer, og så er de så oppoffrende. Kanale først, og så Kubas. De kommer inn foran. Store muligheter i Tyskland, uten at de får avsluttet på mål.
1: Så er det Avalos som har gått av for Paraguay. Vi får se om det blir Caballero i duo med en Siso på topp, så lenge en Siso rister det av seg her. Det er vel andre gang. Han er ute etter å ha fått assistanse på banen. Nei, han må rett og slett ta seg av, og da blir det dobbelt bytte når også Mauricio kommer inn for Paraguay. Synd det da at men Siso må kaste inn håndkle.
0: Ja, vi brukte to stopp i spillet på de to byttene. Kan bli avgjørende det utover i kampen i forhold til resten av hvordan de skal fordele disse byttene. Så vi skal ha inn på flere spillere, for jeg er ganske sikker på at Paraguay kommer til å måtte gjøre bytter.
1: Spilleren som kom inn også nå, da Mauricio, han det var et par paraguayanere på hotellet vårt i Boston her som hadde han på drakta. han ganske fersk I dette landslaget. Han ble paraguayaner I februar, fikk statsborgerskap da, etter litt hjelp av kaptein Gomez, som han klubbkamerat med I Palmeiras. En smart litt sånn build-up-spiller som kan skape litt og kanskje først og fremst levere noen målgivende passninger. Og her Tyskland igjen. Spilles den videre på første touchet, og da Brown litt ute av det. En liten ut fra Cáceres. Den spretter Paraguay sin vei. Fint nedtak også. Her innbytter Mauricio. Legger den over, og hodestøtet blir for svagt til å overliste Neuer. Men opptakten fin og viser at Paraguay de har fortsatt noe å komme med her når de får muligheten, men så kommer det til å kreve mer og mer av det forsvarsspillet som de har levert til nå, ettersom det blir slitne bein. Her jobber han hardt, innbytter Caballero. Han må gi fra seg ball til slutt. Helt kontroll på hvor han har Goretzka. Han vinner tilbake, Havertz. Innkast for Galarza og Paraguay.
0: Sjansen kommer etter at det var Ta som la bare ballen gli over hodet. Dårlige relasjoner, avstanden mellom det tyske forsvaret som gjør at jeg tror Paraguay øyner litt mulighet utover I kampen, at med litt enkel oppskrift som de har hatt hele veien, så kan de skape noe innlegg. De får en avslutning på mål og en heading.
1: Havertz. Mannen som utlignet for Tyskland. Blir tatt der.
0: Det ikke noe å si på det, for Hekter. God gammeldags hekt fra Galarza på Kai Havertz. Så det 5 mål på de siste 5 VM-kampene. Det en ganske fin statistikk.
1: Selv om han har blitt kritisert også for dårlig uttelling, så tyder jo det på at han leverer mål også, Kai Havertz. Dødballmuligheter for Kimmich. Ikke fått til all verden på dødballene til nå, Tyskland. Kimmich har en bra fot på sitt beste, men der Orlando Hill. Så han offensiv igjen og kaster I gang tidlig. Så kunne han kanskje latt den gå dommer, men mener det litt for mye der fra Brown.
0: Herlig igangsetting da med armen. Apropos arm, den armen fra Brown. Den godt over skulderen på Mauricio.
1: Men det tyder på at Paraguay De aner ganske store muligheter her. Hill, han vet at for han satt I gang kjapt, tatt Tyskland I ubalanse, så har de spillere der oppe som kan få mye ut av det. Her taper de første duellen. Cáceres. Drar seg fint forbi. Har det bra med folk inne foran mål også. Det innlegget, ja, det plukkes opp på motsatt side.
0: Det tror jeg var det siste onda vi gjorde. Fryktelig forsvarsbidraget han... Gjorde mot Cáceres ut på siden der.
1: Ja, for nå skal Musiala inn også i 16-delsfinalen. Han ble benka til denne kampen til fordel for Rundav. Det måtte jo nesten Agus man gjøre etter det han har levert, men han har vært bedre som innbytter enn han har vært som startende i dag, Rundav. Så er det selvfølgelig ulike kampbilder og ulike motstandere også.
0: Ikke lykkes med å bruke Rundav fra start. Vi hører det tydelig her at forventningene stiger betraktelig når Musiala kommer inn på banen her.
1: Sané. En til Kimmich. Han har noen ferdigheter, Musiala, som kan åpne opp litt. Så er det to spillere rett i hverandre der, langt unna ball. Begge kommer seg opp. Caballero jager på topp for Paraguay. Sané videre til Havertz. Så stikker Musiala inn i boksen. Signaliserer der, men får ikke ball. Så er det et kakk der som er alt for sent fra Kobas og kampens første gule. Det er litt tumulter i etterkant her også.
0: Ja, her var det en situasjon hvor Musiala var veldig... Hvem oppsøker den? Ser ut som at det den paraguayske spilleren. Er det ikke helt ferdig med den enda?
1: Det var flere situasjoner på rappen her. Først den, og så det gule kortet. Så litt sånn dytting etterpå også. Galarza og Musiala skværer opp.
0: Ja, egentlig nesten gjort mer av Musiala her siste første få involveringen enn det Rundav gjorde. Her er det en frisparkposisjon. Det er et ganske langt hold, men mulig her for en venstre fot. Det er jo det beste å gå for her.
1: Ja, hvorfor ikke da gå for Sané sin venstre fot, for eksempel. Legger til rette her i alle fall. Treman i mur her. Tyskland også for å dekke sikten til keeper. Så er det Sané. Han er rett i den paraguanske muren. Kaptein Gomez. Ja, han er bort på den og gir bort en corner.
0: Det er dagens merkeligste vurdering. Og la den bare gå ut. Skal vi se da om han hadde en sak her om hvem den traff. Den treffer jo på skulderen. Slipper bare den ut da. Får det opprettholdt trykket her, tyskerne.
1: Kimmich med nok en corner. Det har blitt noen av de. Paraguay har stort sett vunnet duellen i lufta. Sanges bare rett ut til ny corner. Stille å bli lenger ut i feltet nå, tyskerne. Så kommer løpene inn. Det blir ikke slått helt presist nok. De klarer ikke å løpe seg fri i feltet der heller.
0: Ja, mange spillere inne rundt Pavlovic. Igjen bort på Hilla og forstyrrer såpass at dommer må blåse.
1: Mauricio får vel nesten stussa videre.
0: Oi!
1: Ja, her skal det passe deg ta.
0: Det er litt ut av kjøret her nå, ta og forsvaret til Tyskland også. Sparker jo den rett og slett bare ned. Caballero som har kommet inn. Friske bein på topp der for Paraguay nå da, med Mauricio Caballero.
1: Almiron, han har vært frisk hele kampen egentlig. Cáceres, høyre bekken, tar imot, og det blir et innkast. En corner også for Paraguay. Fordi det vil jo selvfølgelig være en stor opptur om denne kampen skulle gå til ekstra omganger. Den en stund igjen dit. Mauricio ut for å ta corneren. Litt ut i feltet, så får de satt et hode på den. Men Neuer, han plukker den trygt, setter i gang tidlig. Det får han ikke lov til. Det var en liten nytt der også, Neuer sa ifra litt at her det jeg som sjef.
0: Ja, men det blir dømt frispark, han får ikke lov til å sette i gang hurtig der, og det var masse rom. For å ha på Tyskland der, så jeg skjønner godt reaksjonene fra siden.
1: Men kanskje kan de skape rom her også, Musiala. Sånn er. Sliter fortsatt med å komme seg rundt på kanten her. I det vi skal ha kampens andre drikkepause. Det har blitt kjøligere nå i Boston. Her litt skygge ut på banen her også, ikke like varmt, så dette blir mer enn ren taktikkpause. Planen til Tyskland innledningsvis med disse innleggene, det lyktes Karl-Erik, også har vi sett mindre av det igjen etter skåringen, da har det liksom jevnet seg ut litt igjen.
0: Ja, og så har de jo byttet med fått inn Musiala og tatt ut Ondav da, så da har de ikke den motivasjonen til å slå de innleggene på samme måten. Men de har ting å prate om her, fordi de offensivt så må de skape mer muligheter fortsatt Tyskland, de er litt stillestående, men man ser med en gang her med å få gjort det bytte med Musiala igjen, så blir det en helt annen dynamikk. Mye mer support ute på sidene for mer relasjonsmuligheter for Sané. Så plutselig så stemmer det. Men defensivt også så sliter Tyskland. Altså. Et oppsiktsvekkende for meg når vi sitter og ser hvordan de løser disse situasjonene. Her den flotte skåringen da.
1: Det ryggen mot mål fra Kai Havertz. Stusser bare den nøyaktig der han skal.
0: Ja, han vinner duellen. Han kommer seg inn foran, og det er nok. Da vet han at han i en posisjon hvor foran hodet på ballen, så vil den på grunn av innlegget fra Wirtz er så godt. Den slås jo inn i den retningen. Bare å forlenge den egentlig. Få en liten touch på den. Men de har vært veldig på der inne. Paraguay har vært som regel i forkant. Tatt 10 dueller, vunnet 10 dueller. Men den ene gangen de ikke klarte det, så satt det for tyskerne.
1: Så vannes jo banen bak her også. Da er det muligheter for å få litt mer tempo i ballen igjen umiddelbart etter at det har blitt vannet. Det er også et poeng med disse pausene. Som kanskje kan først og fremst gangene Tyskland, men også Paraguay på kontringene. Rüdiger. Og kanskje spesielt ta der bak for Tyskland. Litt høye skuldre i noen situasjoner. Neuer. Han har kommet inn for å prøve å få en siste suksess med det tyske landslaget. Han ga seg etter EM i 2024. Da røyk de på hjemmebane i kvartfinalen. Det var ikke det minnet han ønsket å avslutte langslagskarrieren med. Men de har en jobb å gjøre her for å ta seg videre til åttedelsfinalen. også av å gå med Saleda forsvarsrekka til Paraguay på en utmerket måte. Inn I banen her, og det fint gjort det, men nedtaket sitter ikke helt for Havertz. Grinn, oi, oi, oi, den får litt medfart I vinden her, ser det nesten ut som, og fly jo mot Orlando Hill. Han står der han skal, ja, bare går I siste skanse.
0: Får medfart for at den stusses litt, jeg tror en liten touch på kanalen der, som gjør at den men, endrer ikke noen retning da, heldigvis.
1: Havertz her da, får ikke kontroll på den. Oi, raskt må trille ut på Kimmich.
0: Her kan det bli gode muligheter, men touchet igjen for dårlig.
1: Ja, da ender den hos Caballero. Blir jo en avvending etter hvert nå for Paraguay også. Hvor mye skal de stupe fremover på kontringsmulighetene, angrepsmulighetene, hvor mye skal de prøve å holde dette siste kvarteret inn til ekstra omganger, eventuelt til straffer. Det fortsatt en ganske lang vei dit. Litt mer bevegelse da I Tyskland, og det gjør at de får disse åpningene her når Wirtz prøver å legge inn. Så holder han den akkurat inne. Hill går corner. Ja, spiller ut den. Så det feilpassning fra Paraguay. Da det Tyskland som kan utnytte det. Havertz har med seg ganske mange alternativer. Velger Wirtz. Florian Wirtz forbi en. Tilbake til Havertz. Så rekker Paraguay å komme seg på plass defensivt før også Tyskland slår bort ball.
0: Ja, de går med tre spillere her Paraguay nå.
1: Mauricio viser frem litt ferdigheter. Men ja, de sender ikke frem alt de har nå, Paraguay. Interessert I å holde litt på ball også. Dette jo veldig fint. Det et veldig godt løp fra Caballero. Kommer seg inn I 16. Så får han aldri lagt til rette for avslutning. Og et tungt flagg fra assistentdommer kommer til slutt også. Han litt for tidlig I gang der. Men et godt initiativ.
0: Ja, men det ikke, det jo ikke langt unna. Det nok akkurat innenfor. Jeg tror dommer har rett I at han kommer til slutt opp med det flagget. Helt klart at det mulig for Paraguay også å kunne skape noe her. Men det på tyska nå.
1: Denne gangen henger keeper med. Oppskriften bak 1-1-målet. Som de prøver å gjenta.
0: Ja, men gøy for kampen at lagene ikke henger like godt sammen egentlig. Det litt det som skjer. Tømmer seg innimellom med noen spillere fremover. Slitne bein det også selvfølgelig som gjør at valgene og vurderingen ikke helt de beste da. den var stor, den sjansen til Havertz.
1: Ja, enorm mulighet. Han får et frispark også. Brandt som får seg en stempling.
0: Ja. Strekker seg fram. Denne Kai Havertz, det skal være mål. Får gå opp så kontrollert, helt uforstyrret. Og Hill blir bare med over. Nok forberedt på en mye vanskeligere redning. Får han overrasket og kommer rett på han. Og får en ganske enkel redning da, når den nærmest treffer han.
1: Dirigerer muren sin her Hill. Det nytt bytte skal gjøres for Tyskland. Valdemar Anton. Inn for Alexander Pavlovic. Setter jo inn en stopper. Rett inn i muren for Anton. Men her kommer skuddet. Innlegget. Mauricio er ute og klarerer. Her er innbytter Valdemar Anton. Lagt seg der ved siden av Rydiger å ta. Ønsker de kanskje litt bedre defensiv sikring, og ikke minst å få sendt Kimmich da. Mer opp i en midtbanerolle. Slippe det defensive ansvaret på høyrebekken. Og se her da! Her er det kjempemuligheter for Tyskland! Kanskje blir det en vending for mye. Det er Musiala som igjen er involvert.
0: Ja, mye bedre tendenser fra Tyskland, fordi involvert Musiala, fordi de kantene her også, er ikke langt unna, ballen inn på banen. Også, den blir bare liggende.
1: Ja, to baller på banen akkurat nå, men Musiala skaper litt uro der oppe.
0: Ja, spillet i forkant var veldig bra, ikke langt unna at den foten blir igjen. Og treffer Brown. Ubehagelig det for Paraguay når Tyskland får komme til de posisjonene.
1: Så vinner Wirtz en viktig hodeduell her, gjør at han og Havertz kan fosse fram. Havertz bredt i banen, legger inn. Går i bakken der, spør seg hvor mye kontakt det er. Det virker ikke som det er all verden. Goretzka. Han ble jo holdt.
0: Neida, det er aldri nok for at det skal være noe som helst.
1: Spilles den rett ut. Igjen så er det to baller på banen her. Kastes inn baller. Åh, stygt balltap. Paraguay. Har de fortsatt fart i beina til å utnytte det? Nei, det er en litt annen versjon av Paraguay enn tidligere i kampen. Men kanskje er det smart.
0: Ligger under sentralt der nå. Kimmich skal styre dette hjem for Tyskland.
1: Sané. Ønsker seg inn i banen. Her er Kimmich. Mer vant rolle som han er vant til å ha i Bayern München. Dette er fint gjort av Paraguay. Forbi første pressleddet, Parisio. Prøver på det store. Prøver å nå Caballero. Det en nerve i kampen her. Dette går mot ekstraomganger om vi ikke får en scoring. Neste 7 minutter pluss tillegg. Det var ikke en del av den opprinnelige planen for Tyskland. Som nok tenkte at de hadde fått en ganske ordentlig motstander i denne 16-finalen. Havertz prøver et innlegg, og så får de nesten tak på det der inne. Dette fint gjort av Goretzka. Kan de vende ut mot venstre. Brown. I stedet kan det smelle motsatt vei. Ja da, han holder på den. Fint Alonso. Ligger en tysk spiller nede. Bare går 16 meter. Mauricio, han må bare fortsette.
0: Ja, Havertz som strekker litt på beina, opp på beina nå, kommer seg på plass, men herlig, litt sånn herlig fotballkamp her nå. Det absolutt ikke et paraguayisk lag som ikke har sjans, og Tyskland må få satt opp spillerne sine mye bedre situasjoner nå. De gir også rom andre veien.
1: Rekker seg inn der. Kimi setter et litt dårlig touch. Det blir en risikoavveining for begge lag. Ønsker selvfølgelig å få en avgjørelse etter 90 minutter. Men samtidig, hvis du slipper inn mål nå, så er det kort tid på å hente det inn igjen. Anton løpte seg egentlig ute på den høyre bekken på Sané. Lykkes ikke veldig godt med det der, men her får han i hvert fall corner.
0: Ja, vanskelig da. Vanskelig for Sané. For greit betalt. Nede mot to situasjon. Her er det den. Ja, er det
1: skunder der?
0: Ja, er det vond den selvfølgelig, men såpass forstyrrelse forventer man, men så litt uforberedt ut.
1: Witt slår ut i feltet. Dette blir kaotisk. Til slutt så får de klarert, og det en offside, mener dommerteamet.
0: Ja, det blir stussa fint, skal vi se. Det innbytter Anton der som er i en offside-posisjon.
1: Som får ballen på seg.
0: Tror jeg den går utenfor, at han ikke stopper den. Den hadde jo en retning mot mål, men jeg tror den hadde en retning en liten halvmeter på utsiden av stolpen.
1: Fire minutter pluss litt til. Det knapt med tid for en matchvinnerskåring. Men den kan komme enten for Paraguay eller for Tyskland. Det er Tyskland som i hvert fall presser mest på for den matchvinnerskåringa. Anton.
0: Åh, ikke like mye forflytning for Paraguay her nå. Går litt saktere opp i press. De får litt mer tid enn Tyskland.
1: Det står Nick Woltemade klar på sidelinjen her også for Tyskland. Da skal det inn en spiss og siktes på.
0: Ja, ser ut som at Havertz ser litt ferdig ut.
1: Ja, men det blir Sané som tas av.
0: Ja.
1: Inn med en ekstra spiss, for vi ser hvordan Havertz da legger seg ut på her, men Woltemade altså. Han vel 1,98 høy. en styrke I seg selv og når Onda ble tatt av gjennom matet inn I boks.
0: Det Musiala som legger seg til høyre.
1: Men da må de komme til disse innleggene da, Tyskland. Der demmer Paraguay veldig godt opp for det. Det et bytte som kan komme I siste liten. Vi får se hva Valtemar rekker å få til I ordinær tid I alle fall. For det kan bli en lang kveld I Boston. Ut her på Musiala. Ja, han kommer seg faktisk rundt og får lagt inn. Og så det en dårlig klarering fra Paraguay. Men det heldig. At den når frem til Caballero. Han får også et frispark.
0: Ja, den armen da. Holder. Holder. Valdemar. Nick Valdemar det, som... Blir litt for røff I den situasjonen. Får de hvilt litt da, for å flytte fra spillerne I Paraguay igjen. Har de et sånn siste magedrag før full tid.
1: Kimi som vant første duellen der, men Tyskland får ikke tatt ned ball. Det det Paraguay som gjør. Med høyre kanten. Få satt litt spill her, Mauricio. Han har kommet inn og vært pigg. Så det Paraguay med innlegget. Stusses inn igjen. Så det godt forberedt her også, men Tyskland står etter, vinner tilbake. Havertz. Musiala. Så spretter den Paraguays vei. Dette godt ettertrykk fra Tyskland. Musiala ut I feltet. Og så da! Rett I blokka. Og litt tysk frustrasjon, men også litt tysk håp.
0: Prøver på det riktige der. Kimmich når han skal bøye den opp I hjørnet. Men som så mange ganger før I den matchen her, de paraguayanske spillerne, de kommer seg opp tett nok oppi. Selv nå når vi har passert 90 minutter, så de der for landet sitt. Stå I veien.
1: Brown skal prøve å prikke inn dette hjørnesparket med sin venstre fot. Det ikke noe vits I å si en gang at man skal se opp for mannen med nummer 11 på ryggen, som nettopp kom inn for Tyskland. Valtemade, men også Havertz. Slåss langt ut I feltet, inn igjen, men rett på keeper. Ja, se offensivt av... Hill. Manuel Neuer ut og skjermer.
0: Og faktisk av begge keeperne.
1: Jeg trodde han skulle ta kastet der også, nesten Manuel Neuer.
0: Ja, vist fram veldig fine igangsettinger, Orlando Hill.
1: Står litt halvøyt nå, Paraguay. Det får de også lønn for.
0: Han vil skyte.
1: Ja, prøver det. Får en retningsendring. Det greit å prøve seg. Det begynner å ane at dette kan gå mot ekstra omganger. Paraguay. Det var det ikke veldig mange som trodde Tyskland kom inn som storfavoritter.
0: Ja, vi får en mulighet dette her kan være for Paraguay da. En dødball. Skåringen I første gang, helt på slutten, den kom etter en dødball. Minne om det.
1: Her slås hun ut mot straffemerket! Og så får de klarert der Tyskland. Men det blir kaotisk nok.
0: Ja, vi kaster seg inn. To havner imellom der. Florian Wirtz blir overfalt nærmest.
1: Siste minuttene før dette kan gå til ekstra omganger. Så Brasil har avgjort det helt i siste liten tidligere i dag mot Japan. Ligger det en matchvinnerskåring også i denne kampen. Rüdiger trilles mye i bakre ledd for Tyskland, så er det Musiala. Den er ikke dum, men steppet opp igjen i eget felt Paraguay, og atletisk klarering. Og så kommer krampe her for Bobadilla. Satt seg ned ute på banen, men må jo bare hinke seg i gang igjen her, for Musiala, han er på farten! Det er et for så vidt bra innlegg. Som hverken Havertz eller Voltemade klarer å møte. Hva med dette? Rutinert gjort, kommer seg inn mellom motspiller og Valdar Galarza. Får han frisparket. Men der blåser dommer, og det er ekstra omganger altså i Boston. Tyskland som storfavoritter tilbake i sluttspillet i VM. Men de brukte for lang tid på å få i gang maskineriet. Og Paraguay, de har vært påskrudd fra start. Så dette her, det lever fortsatt i beste velgående. 1-1 etter 90. Vi skal ut i 2x15 minutter til etter en kort pause for spillerne og en kjapp tur innom studio.
2: Den gjengen fra Paraguay hadde neppe trodd at de skulle holde Tyskland til ekstraomganger. Manuel Neuer ligger og tøyer og innser at han må spille mer enn 90 minutter. 1-1 etter 90 Tyskland-Paraguay. Eirik Holand, var dommen over det sett for Tysklands del?
3: Nei, det ble jo litt mer innlegg og litt mer sette ballen i spill fra Tyskland en periode, sånn at de fikk nok til å få den scoringen i hvert fall, men det er fremdeles noe statisk over det, noe det er litt seikt over det, sånn at Paraguay henger godt med i matchen fremdeles.
2: Magnus Wolff Eikrem, hvordan ser du på at Tyskland har snublet seg til ekstra omganger her?
4: Jo, de synes de kom seg litt utover, men det er gør kjedelig å se på. Det spilles på fot, og Leroy Sané kom ikke forbi på siden en gang, ble byttet ut, og Musiala ut på siden første gang han var ute på her, så dribblet han og skapte litt, men det er et svagt Tyskland-lag vi ser her, da.
2: Men gør kjedelig, det er vel en drøm for Paraguay som er i ferd med å virkelig gjøre det store her, Tete Lidbom.
5: Altså, inngangen til Paraguay, den har funket, taktikken har funket, de har gitt alt. Paraguay har flere sjanser, store sjanser enn Tyskland, de har like mange skudd på mål. Det sier egentlig det meste, og det her er jo altså, det her et land da, som hadde offisiell feriedag når de ble kvalifisert

0: statisk og kjell til Seppli, så de må gå på. De må gå på mye hardere på Paraguay.
1: Hvis Tyskland skulle snuble her, Tete, hva vil det bety for dem?
2: Nei, det er da en historisk bananskall for Tyskland, og Nagelsmann er ferdig som landslagstrener i morgen.
1: Ja, det gjøres bytter her. Det nærmer seg de siste minuttene, Nora og Kalle. Dette kan bli en thriller hvis Paraguay får det som de vil.
3: Ja, det er det jo egentlig ferd med å bli. Og så får vi se hva de har igjen på tanken, Paraguay, og om Tyskland kan overbevise i større grad i ekstraomgangene. Bytte som gjøres her er Almiron, som har vært mye involvert blant annet i skåringen til Paraguay. Han tas av til fordel for Gustavo Velasquez.
4: Dette er jo en thriller allerede. Tenk, det er VM-sluttspill. Tyskland har hatt to fryktelige VM-sluttspill bak seg, hvor de har røket i gruppespillet. Og her må de ut i ekstraganger mot Paraguay, som ikke har sett voldsomt bra ut i dette mesterskapet, selv om de har kranglet seg litt videre. Og nå er det altså 2x15 minutter. Ekstra omganger. Det skal avgjøres. Det er mye nerver rundt her på stadion nå.
3: Ja. Kjenner det litt i lufta. Men så er det Tyskland som har erfaring med å være i ekstra omganger da. De var det to ganger i VM i 2014, da de vant både i åttedels og i selve finalen.
4: Men det er en erfaring som er ganske lenge siden.
3: Det er ikke så mange av disse her som har med på det. Og i EM i 2024 så gikk det dårligere, for da røykte de ekstra omganger mot Spania i kvartfinalen.
4: Ja.
3: Så det er vel det disse her har ferskest i minnet.
4: Litt friske bein her for Paraguay. De så ordentlig møre ut her nå mot slutten av andre omgang.
3: Ja, og legger vi litt om her også når Velasquez kommer inn som en ekstra stopper.
4: Da har de to spisser der inne igjen, Tyskland, da. Så nå må de gjøre det de gjorde i starten andre omgangen. Ligger veldig bredt med Wirtz. Ja, det der blir for enkelt. Men det ligger bredt med Wirtz og Musiala på hver sin kant nå. Holder ballen sentralt før de får vendingen ut på en av sidene, og så må de fylle på i boksen, men da...
3: Prøver i hvert fall å sette litt tempo på det. Flikkes videre. Wirtz vinner tilbake. Så blir det ikke hans kast. Vinneren av dette oppgjøret her da, skal møte vinneren av Frankrike-Sverige, som spilles i morgen. Det er det som står i potten, en åttedelsfinale. Mot en av favorittene, Frankrike, eller våre svenske naboer. Musiala tar med seg Anton på utsida. Rüdiger opp på Wirtz. Brown legger inn. Dårlig klarering, den ender hos Walter Made. Og så et nytt forsøk. De står der og demmer opp for de skuddene der Paraguay

ta til Kimmich. Wirtz igjen inn til Voltemade, som spiller videre. Han har Havertz allerede løpt forbi.

0: det frispark her, Florian Wirtz. Det mye som ligger på han også nå. De spiller ofte opp på den venstre kanten.
1: Ja, for sent inn i Cáceres. Hopper litt opp der Wirtz, men i det han får touchet så... Så forsvinner beina under han, og da får de en mulighet her, Tyskland, til å sette opp prikket det innlegget. Nå får de flyttet opp spillere.
0: De har så mye luftstyrke ut på her nå. Stopperne sine. I Voltemade, Havertz. Da må det slås bedre, for den bokses ut av keeper, Musiala. Han fint gjort av Ta. Ah, se her da, leken fra midtstopperen. Så stusses den inn, og det blir en corner.
1: Jeg tror vi kan si det ganske stor sikkerhet da. Hvis et lag skal score, avgjør det før straffesparkkonkurransen, så er det Tyskland. Det er lite vilje nå fra Paraguay til å ta noen av disse overgangene eller sette sammen noen passninger. Her må de bare forsvare seg, stå imot dette egentlig kontinuerlige trykket som kommer til å komme her fra Tyskland.
0: Det skjer her fra Nando Hill. Valdemar Anton opp og knuffer litt på paraguanerne. Så kommer corneren mot bakre. Og heddes inn igjen. Fra ta, og så ropes det litt på en hens.
1: Ja, så har han vært ute. Kan det hende at de reddes av det Paraguay, for det var kraftige reaksjoner der om at den traff armen. Ja, hvor mye er den ute?
0: Det er vanskelig å se når den er oppe i lufta.
1: Ja, og treffer jo ikke armen uansett, så da har du i hvert fall ikke noe å si.
0: Han prøver å få til noe her da, Caballero. Til Musiala. Fabrice Anton på utsida. Lempes den opp mot Voltemade. Får tatt den også med venstre foten. Så prøver han seg. Nick Voltemade. Litt reaksjoner her, og der spiller nede i feltet.
1: Ja, så er det sjekkes litt her. Er det en arm som redder den? Ja, det er
0: den. Jeg
1: tror det er Gomez. Er det ikke armen her? Er det ikke den høyre armen som har treffet? Hvor mye står den ut fra kroppen? Den er jo selvfølgelig høyinteressant da.
0: Ja, den er veldig interessant. Han blir liggende her også. Det er sterke reaksjoner fra den tyske benken nå. Nesten samtlige på benken er oppe og står og gestikulerer.
1: Ja, så er det mulig at han kanskje spekulerer litt her. At han merker at han treffer armen og gjør en greie ut av at det er... Ja, med dommer vinker. Ikke noe straffbar hens da. I sånn fra litt vanskelig vinkel skal vi se her. Den treffer brystet. Får vi ikke se mer fra det angrepet.
0: Her er da fortsatt Voltemade, og så den.
1: Nei, det treffer kanskje. Ja, ser det der. Det treffer nok under. Det treffer armen først, men den er foran kroppen. Så treffer den også inn i brystet. Så ingen straffbar hens. Står litt ut fra kroppen, men gjør seg ikke større i den retningen ballen blir sparket da. Ja, han har vært sliten nå. Han har virkelig sett sett rimelig tom ut ganske lenge.
0: Inn med Brian Ojeda, og så står også Antonio Sanabria klar her, spiss. Pipes det litt for at det tar tid med disse byttene. Brown står jo klar her med hjørnesparket. Så er det vel Bobadilla som også tas av. Paraguay som vinner duellen. Handler det om å stå etter for Tyskland. Det gjør de fint også. Nok et innlegg. Mange der inne, men ingen som klarer å få satt hodet på den. Til og med sendt opp stoppere her. Det har vel blitt stående.
1: For det er etter en dødball, så da er det mange, mange av de man vil ha inn i 16 meter når det kommer innlegg. De er der fra før. Og så akkurat sånn. Julian Nagelsmann vil at det innlegget fra Witt skal bli slått. Da. Det er villige fra tyskerne der, og de klarer akkurat nok en gang Paraguay. Å stå imot, gå i kroppen, forstyrre nok til at ikke det blir en avslutning.
0: Det er på en banehalvdel at spillet foregår nå. Ikke den samme angrepsviljen fra Paraguay. Tyskerne som styrer det. Anton. Ja, det er et godt forsøk det. Han er litt i høyeste laget for Valtemade, som er frustrert. Han gir en tommel opp. Han blir godt pakket inn der også. Vært presis i utspillene sine, Orlando Hill.

0: Musiala får et løp her, slipper den fint også. Det blir corner for Goretzka.
1: Målskårer, skikkelig målskårer. Det jo Kai Havertz som det nærmeste de har. Holtemade har vel bare skårt to mål i 2026, og det ganske tynt.
0: Ja, hva kan de få til på denne dødballen? Ut i feltet! Nei, kan de få det til? For de har i hvert fall Jonathan Tah! Og på dødball så sitter den omsider for Tyskland. Nå har de stanga og stanga. Skaffa seg plass bak i feltet. Den betyr mye for tyskerne.
1: Ja, løper seg fri, jo helt alene. Egentlig, de strekker ikke til, kommer ikke opp. De paraguanske spillerne, men det høy, høy klasse fra Jonathan Tah. Stanger den inn. For et øyeblikk for Tyskland. Og Hilla, som har vært strålende i feltarbeidet, stått imot det aller, aller meste. Får ikke armene opp.
0: Første VM han med for Tyskland, 30 år gamle Jonathan Tah. Får han også sin første VM-scoring. Så drøyer det litt med avspark her, for det skal sjekkes for en mulig frispark i forkant.
1: Jeg la ikke merke til noe. Var det ikke jeg så som jeg burde sett?
0: Dommer skal
1: helt klart noe her. Er det noe inne ved keeper da? Det var jo ikke noe rundt Tah i hvert fall som...
0: Nei, de stormer rundt fjerdommer her.
1: Jeg må innrømme at jeg hadde veldig blikket på alene. Jonathan Tah var i bakre zonen der.
0: Det et eventuelt paraguansk frispark som skal sjekkes. Vi ser hva Dommer ser på skjermen.
1: Ja, igjen dette rundt Hill og keeper. Han har jo fått mange frispark. Ja, men er det der nok da? Det har jo blitt blåst en del av disse frisparkene. Han står der. Han står i veien. Men gjør han noe som helst mer enn å bare være der da, Valdemar Anton, eller er det Hill som løper inn i han?
0: Dommer i diskusjon med VAR-rommet.
1: Nei, da, de kan jo ikke blåse på det her da. Hvorfor blir du sendt bort til skjermen på dette her da? Det er jo åpenbart en, ikke en clear and obvious situasjon som VAR skal gripe inn på. Er den så klar at da skal ikke dommeren heller trenge å bruke så lang tid?
0: Han har kommet til en konklusjon. Gult kort for protester.
2: After review, when the ball was in play, attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
1: Ja, da fikk vi det,
0: ja.
1: Og det var jo det vi snakket om. Jeg synes det er merkelig.
0: Da blir de fratatt skåringen til Tyskland.
1: Armen, han har en arm som rører litt på magen til Kiel. Han faller jo veldig lett. Men han har fått en del frispark på den måten tidligere i matchen. Klart han blir forstyrret. Men igjen tilbake til det jeg sa. Hvor når dommer ikke ser det og dømmer på det i utgangspunktet. Er det nok til at VAR skal komme inn? Det er jeg egentlig enig med meg selv at det synes jeg ikke. Men for Paraguay, og de vi har jo paraguayske media ved siden av oss her, Nora. De ser ganske letta ut.
0: De koser seg med den avgjørelsen de. Det har vært relativt høy lyst på en del situasjoner tidligere i VM for VAR å gå inn med at det skal være, som du sier, clear and obvious feil av dommer før VAR skal gå inn. Nagelsmann, han snakket på seg det gule kortet. Og så blir det fire tilleggsminutter i denne første ekstraomgangen. Fortsatt 1-1. Alfaro også i dommerens bok. Og nå må de ikke miste konsentrasjonen her, Tyskland. Det jo fare nå. Paraguay fått litt ny giv.
1: Ja, for en berg-og-dal-bane da, for Paraguay.
0: Ja, for Jonathan Tah som trodde han har skåret sitt første VM-mål og kanskje avgjort for Tyskland. I stedet så blir det corner for Paraguay.
1: Ja, det riktig. Ja, men jeg mener det hvor viktig den der for Paraguay. Tyskland har jo momentum her. Og jeg var den borte i... Ja, nå det riktig. Men da premisset ganske likt. De får disse... Få mulighetene, Paraguay.
0: Er det de som skal sjokkere da? Får ikke den første på mål. Inn igjen. Dette er ikke keeper her nå! Litt på bærtur der. Men flagget er oppe. Ja, for den har jo vært ute. Må de bare fortsette å prøve Tyskland og Musiala. Og sjekke forbi to paraguayanere og Voltemade i bakken. Det ropes litt fra tyskerne. Spill videre, sier dommer. Det er fortsatt oppe og står nesten hele den tyske benken, som vi ser i bildet her. Tid til et siste angrep her i Tyskland, før det blir en kort pause og sidebytte. Havertz blitt litt mer anonym. Det er dagens klareste frispark i hvert fall. Anton, mye luft under. Innlegg fra venstre, Havertz da! Nære ved, nok en gang. Han har skåret på et av de forsøkene der på hodet, og så har han vært nære et par ganger etterpå, sånn som her. Han legger vel den til rette.
1: Ja, han prøver bare å få hodet på den, for den kommer nok litt høyere, litt raskere på han. Får jo ikke tatt noe sats i den avslutningen med hodet, så han bare får hodet på. Prøver nok å styre den lengst i en fin bue over keeper da. Det har vært enorm i mål. Tøffe dueller.
0: Voltemade gikk ned. Men der er første ekstraomgang ferdig. Tyskerne ikke fornøyde på tribunen der nå. Det er vel litt over egen innsats, men mest over den VAR-avgjørelsen. At Tah ble fratatt skåringen.
1: Skal jo bare være et kjapt bytte her nå da. At lagene... Men de får nok litt tid til å samles ved benkene. Ser de gjør det da.
3: Ja, Knut, det står altså 1-1 i kampen mellom Tyskland og Paraguay i det første ekstraomgang over, og så er det jo altså vi må bite oss merke i at det har skjedd en stor hendelse. Tyskland trodde at de gikk opp i 2-1 med scoring av Jonathan Tah. Og så er det jo sånn at det ikke sikkert at våre lyttere ser situasjonen, så vi skal prøve å beskrive så godt vi kan. Hvorfor står det fortsatt 1-1, og at Tyskland har fått sin scoring annullert.
4: Ja, altså, Jonathan Tah skaller jo ballen kontant i mål, og vi tror jo mer eller mindre at denne kampen over. Men så begynner dommeren å sjekke denne skåringen, og så får vi plutselig se at det har vært en situasjon der Valdemar Anton har vært inne og slåss med keeperen, eller ikke slåss med keeperen, Nei. Men han har i alle fall forhindret keeperen Orlando Gill nok til at det går an å se på det som et angrep, godt gammeldags angrep på keeper.
3: Ja, ikke sant. Og det gjør jo da at det rett og slett står 1-1. Det skal spilles 15 minutter til. Om det ikke skåres et mål i løpet av de neste 15 minutter, da skal vi ha straffespark. Vi setter over til Nora og Karl-Erik Torp-Hjermøy.
1: Fikk noen dødballer denne første ekstraomgangen. Det kan jo være en heldig vei til noe veldig, veldig stort.
0: 15 minutter mellom disse lagene og en eventuell straffesparkkonkurranse. Havels prøver å gå tidlig i press. Paraguayansk frispark for Canale. Havert som ja, slår ut med armene, treffer ansiktet.
1: Ja, det var vel en tidligere kampen mellom Canale og Havert. Jeg tror det var Canale da, hvor Havert fikk seg en smell. De løp inn i hverandre, nå var det Havertz.
0: Fikk det gule kortet.
1: Ja, det synes jeg strengt.
0: Ja, de fortsetter å få frispark her, Paraguay. Flytter laget stadig høyere og høyere. Da får de en mulighet fra ganske ordentlig 12. Mauricio som ligger til rette. Med sin venstre fot, Mauricio. Kommer mange løp inn i boksen. Så får ta. Klarert til corner.
1: Ny dødball. Ny mulighet til Paraguay her.
0: Ja, når det kommer med såpass mange samtidig løp, så skal Tyskland holde tunga rett i munnen. For å ikke slippe noen fri. Den vinner Wirtz. Paraguay får et nytt forsøk på første touch. De offrer mye ut på her, fortsatt Paraguay. Den klarer ikke å holde i spill. Der står Nadia Mamiri, klar for Tyskland på sidelinja. Det gjør også Malik Thiaw. De har ikke ordentlig kontroll her nå. Tyskland synes det er Paraguay som er oppe og ypper seg litt igjen etter at de så litt resignert ut i første ekstraomgang. Som her også går tøft inn, vinner ball. Mauricio spiller videre. Men Wirtz kommer tett nok på. Så er den tilbake mot eget mål. Kimmich. som plutselig inn I feltet. Kommer seg ned I tide der, Caballero. Og da skal byttene gjøres I det vi ser den situasjonen igjen.
1: Åh, her så vidt han kommer seg av banen, Rodiger.
0: Ja, han sliten og har blitt mer spilletid enn han nok tenkte på forhånd I dette mesterskapet. Skaden til...
1: Ja, Slottebæk ute. Det var ordentlig tap for, for Tyskland. Sånn framtidens mann da, som kommer inn her. I Malik Thiao.
0: Sånn han kan få til noe inn I feltet her på corner. Må legge den helt på streken, Kimmich. Skal det lykkes her for Tyskland. Det blir I hvert fall en ny mulighet. Keeper oppe og slår unna.
1: Det litt køy da. Se Paraguay. Jeg synes de har en god keeper på gang. Husker jo veldig godt Chilavert, som jo kanskje største... For profilen, beste paraguayanske keeperen gjennom tidene. Og spilleren kanskje også. Orlando Hill. Spiller I Argentina. Kan fort havne I en europeisk stor klubb.
0: Her må han kanskje gille nok en gang, men de vinner duellen. Da står han fint frem med innbytter Amiri, men så åpner det seg konteringsrom. Mauricio sender opp en del flere nå. Jeg synes det har vært pigger igjen etter den korte pausen mellom ekstraomgangene. Paraguay. Rom her for Caballero.
1: Ja, da hele det tyske laget på plass.
0: Ja, litt mer omstendelig. Paraguay tør ikke helt å... ...være så direkte som de kanskje kunne. Ender den hos Neuer. Straffesparkkonkurranse. Så vil det jo være tilnærmet 50-50. Tysk lag som har lyst til å unngå den sannsynlighetsoverveien. Selv om dette riktig nok et paraguayansk lag som har litt... Dårlige minner fra straffesparkkonkurranser I Copa America, blant annet, siste årene. Musiala tas tøft, men det går hardt utover Alonso også.
1: Ja, kommer det et kort der også. Ser ut som at hoveddommer diskuterer litt med assistenten sin der ute.
0: Sterke reaksjoner på tribunen I hvert fall.
1: Så skjer det ting her. Det Musiala som var veldig fortvilet. Ligger en...
0: Ja, det ligger strøm der.
1: Ja, ligger nede etter det som jeg tror en slags overspilling, men hvor mye var kontakten her?
0: Man så opp igjen I hvert fall, men Galarza... Ja, han lykkes jo bare opp av dommer I hvert fall. Men det den her da, med Timmis.
1: Nei, vær så snill da. Hjemme på ballen som en liten bortskjemt, ja.
0: Ja, det synes ikke tyskerne noe om. Kimmich nå med frisparket. Slås inn, men rett I handskene til Hill som har stålkontroll. Ja, det ikke veldig lenge siden han var andre keeper I San Lorenzo de Almagro, hvor han spiller I Argentina. Hei, her viser han seg veldig fint fram på den største scenen. Paraguay, minneball. Caballero går seg fast der. Tyskland har blitt sett I litt tempo. Og bare går på. Den stopper til slutt for Havertz også. sånn desperasjon. Men det kanskje nettopp det de trenger nå, Tyskland.

0: siden da. Får imiddelbart mange rundt seg av motspillere. Og se, han tenner på alle plugger her, Jamal Musiala. Der var det frustrasjonen som skulle ut. Blir belønnet med det gule kortet.
1: Ja, og det er Musiala som er ordentlig, ordentlig frustrert. Sikkert litt irritert også.
0: Galarzo som hadde denne opptreden i stad hvor han la seg ned, så...
1: Ja, men denne her har han grunn til å bli liggende. Faktisk nesten glad at han treffer med den bakerste fot som sklir litt av Musiala. Det var situasjonen i forkant her hvor han mente han helt sikkert skulle hatt en frispark hvor han ble forstyrret ordentlig det han grublet seg litt forbi. Skal slå ekstra hardt ned da, dommerne på det de opplever som en slags hevneaksjoner eller frustrasjonsøyeblikk.
0: Ikke med så stor kraft der også, Musiala. Behandling for Galarza. Ja, Nagelsmann, det kan hende. Du må bite negler på sidelinja. Men straffesparkkonkurranse, og så deles det ut et nytt gult kort på benken her. Det kan ikke ha vært Nagelsmann som får det, for han fikk jo gult i stad. Et på hver benk.
1: Skal vi møte vinneren av Frankrike, Sverige da. Et av de to lagene her. Philadelphia 4. juli. Om det blir Tyskland, og som på mange måter vi forventer at Frankrike får en, bør ha en enkel, grei reise forbi Sverige. Så er det slitne tyskere her nå som eventuelt skal til den, og det, og til den kampen. Det.
0: Du vil ikke være sliten å møte Frankrike?
1: Nei, det er ikke optimalt.
0: Men de har en dag lengre hvile da, enn Frankrike vil ha, eller ja. Vinneren av den kampen vil ha. Nå har vi kortene i alle kanter. Nå legges alt igjen ute på matta her, også fra Galarza. Det er de to samme som er involvert igjen da, Galarza og Musiala. Skal vi få en avgjørelse de neste tre minuttene pluss? Eller skal denne 16-finalen avgjøres på mest dramatisk vis? Tiden den begynner i hvert fall å renne ut. Send inn i feltet. Der er kanalet. Hvor er det, så rekker ikke den. Siste slutspurt. Matus på med innlegg. Det blir en corner faktisk.

0: mange tyskere bak det målet som det skal siktes mot nå. De har god utsikt. Just midt i, men så kommer headingen rett på keeper. Han har få problemer der. Orlando Hill. Den står godt da. Kan du fort ta et lite skritt ekstra tilbake der også? Da er han i trøbbel.
1: Ja, det er sterkt gjort å holde den i fast grep. Det er det også. Får den rett på seg, men den reagerer veldig kjapt. Valdemar Anton avslutningen. Det er ikke feil man heller for så vidt for Tyskland.
0: Nå skal de fortsatt holde konsentrasjonen oppe på egen halvdel også. Mauricio. Vært en liten plagånd. Her får de ikke kombinasjonen helt til å sitte. Nå er det litt mann mot mann ut på her. Så går han seg fast, Leon Goretzka. Så er det tumulter i etterkant, da er begge benkene igjen oppe, og nærmest nesten stormer banen.
1: Nei, jeg tror jeg så tre fra benken til Paraguay her, som tok et steg ut på banen. Nå er det mye, mye som skjer her.
0: Frispark for Tyskland. Kai Havertz som er kvikk.
1: Ja, inn og bare ta kroppen. Det er... ikke et forsøk på å følge ballen.
0: Kimmich og Amiri. Blir det kapteinen som skal prøve seg her. To minutter tillegg i andre ekstra omgang. Det er den tida som gjenstår. Før det blir straffer. Kimmich løper over, og så kommer skuddet i nettveggen fra Amiri. På feil side, dessverre, for Tyskland.
1: Det var ikke så gærent forsøk med den meter utenfor. Veldig god kontroll den tar Kill, om den går innenfor. Såpass tillit til den keeperen har jeg fått i løpet av den matchen her.
0: Ja. Liten nye keeper-favoritt i Orlando Hill. Så skal Fabian Balbuena, midtstopper, ut her for å hjelpe til og ro dette her i land. Venstrebekk Alonso tas av. Kommer til å legge til litt mer her også fort dommer for litt stopp i spillet, blant annet etter bytte. Har den vært ute til innkast. Ja, den måkes langt over alt og alle fra Paraguay, og dermed så har de jo klart det helt store her da. De kom inn som underdogs i denne kampen. De har kriget seg til ekstraomganger, de har kriget seg til straffesparkkonkurranse. Og da kan denne mannen her igjen havne i fokus, Orlando Hill, og ikke minst da Manuel Neuer, keepernes mulighet til å vise seg fram når det skal avgjøres på straffer. Høydramatisk dette her gjengen.
2: Ja da, det er 1-1 altså mellom Tyskland og Paraguay. Nå har de spilt i 120 minutter, man får ikke koran vinner. Det betyr en ting, straffes på konkurranse. En vil være syndebukken, så spørs det da om det er en tysker eller om det er en fra Paraguay. Det blir veldig spennende å følge, Knut, og ikke minst, det her hadde vi ikke sett for oss før kampen.
3: Det hadde vi ikke, altså, men Tysklands Kai Havertz, han så det litt for seg. Han sa jo I forkant her at de europeiske lagene sliter mot den intense søramerikanske spillestilen, og det har de altså virkelig gjort. Men vi trodde altså at det var avgjort I og med at Tyskland skåret et mål til, men fikk det altså annullert.
2: Ja, det var rett og slett rett før første ekstraomgang over at Jonathan ta stussa den ballen I mål, men det hjalp ikke ettersom at skåringen ble annullert for angrip på keeper. Og så det selvfølgelig enormt diskuterbart om den skåringen skulle stå seg eller ikke, men det gjør den I hvert fall ikke. Og da det egentlig bare for oss å begynne å sette over til ekspertene hvem de tror tar straffespark på både Tyskland og Paraguay, I tillegg til at Nora og Karl-Erik skal ta oss gjennom mesterskapets aller første straffesparkkonkurranse.
4: Hva man får her nå, du må bare bestemme deg for hvor du skal skyte den, og gjerne hardt, og ikke noe stopping, og ikke noe tull. Her bare å velge seg side. Og gå for det, og så har de jo folk som, ja, hvor keeperen skal gå hen, og hvor du skal sette den.
5: Hva den viktigste beskjeden en trener kan gi I denne ringen her, Erik?
6: Nei, det bare å bygge litt moralen I laget og tro på det, og da ser du en voldsom entusiasme I Paraguay her. De har hatt en perfekt kamp for deres del.
4: De har jo alt å vinne her også.
6: Så.
4: Ja.
6: Så jeg tror det bare går inn I det veldig offensivt I den straffkonken der, og så ligger jo presset på Tyskland her. Det ingen tvil om det. Så alle de straffeskytterne til Tyskland kommer til å kjenne på det når de går frem og skal ta det straffesparket.
7: Ja, altså det her kommer til å være en av VM-historiens største overraskelser hvis Paraguay går videre. Så jeg tenker på Sør-Korea mot Italia, åttedelsfinale I 2002 der. Skal det jo sies at Neuer relativt god på straffe. Tok jo straffene til Kaká og Ronaldo I Champions League I 2010, så det jo litt vanskelig å vite med Gil. Han var jo amatørspiller, keeperen til Paraguay, frem til 2018.
4: Og så det jo ekstremt viktig å få starte her, og I tillegg få valgt side og håpe at det kommer på Tysklands side, eller hva det Først så sjekker de hvordan side vi skal på, og mynt, kron og mynt, og da blir det der, ja. Da, jeg vet ikke hvor supporteren står her, og så det hvem det som får starte.
5: Ja, det nærmer seg noe av det mest dramatiske vi kan få I et VM. Karl-Erik og Nora, her avgjøres det med myntkast.
0: Ja, en lang kveld I Boston, og det gjenstår bare det aller siste høydepunktet. Det gjenstår en avgjørelse. Og det vel Tyskland som skal starte her og ta den første straffa, virker det som. Og de skal også ta dem mot den tyske delegasjonen på den ene kortsida her. Kjempe for deg, Karl-Erik.
1: Det Jeg kan ikke si at det 1-0 til Tyskland allerede I straffesparkkonkurransen, men det to veldig viktige fordeler. Ikke helt avgjørende selvfølgelig, skal settes I mål, men ganske klar statistikk på akkurat det. At det å begynne, det en fordel, setter press på motstanderen.
0: Vi har statistikken på sin side, Tyskland, I det Kai Havertz går fram. Men det 5 om ikke flere enkeltspillere fra hvert lag som må prestere, som ikke kan la seg syke ut. Se, Kill her skal legge den ballen ned, og det mentale spillet, det har startet. Fikk seg en scoring I kampen, Havertz, Tysklands eneste tellende. Ja, et par muligheter som han ikke satt, og først og fremst på hodet, da.
1: Ja, så har han tatt straffe før I mesterskapet. Det var mot Curaçao, det tror jeg ikke han kjente på de samme tingene som han kjenner på nå.
0: Nei. Nå det vinn eller forsvinn. Det åttedelsfinale, eller tidlig exit. Kan han gi et godt utgangspunkt for Tyskland her, Kai Havertz mot Orlando Hill. Stående lenge å vente. Får han klar signal? Vel. Stopper litt opp! Foten på linja lenge nok.
1: Ja, og kaster seg rett vei. Det jo ikke en veldig god straffe. Det ikke en dårlig straffe heller. Men når Hill går den veien for opp armen, så blir det faktisk en ganske enkel redning for han å stoppe da.
0: For en mulighet han har da, innbytter Mauricio, som ble paraguansk statsborger i februar for å kunne være med til dette mesterskapet. Han ble overtalt av sin landslagskaptein. Men kan han holde hodet kaldt foran tyske pipende supportere?

0: vante keepere.
1: Og puster ut. Gjør det samme som Havels, bare den lenger ut I hjørnet. Og da når ikke Neuer den ut. Strekker seg så lang han Lettelse, glede. Og nå presset så definitivt på Kimmich og Tyskland.
0: Paraguay I førersetet. Om en plass I åttedelsfinalen. Dette en mann full av selvtillit mellom stengene til Paraguay. Nå den tyske kapteinen. Trer fram. Tar godt med tilløp her, Kimmich. Skal han gå for kraft? Han stopper også opp, men han setter en bedre straffe. Og tenner litt håp igjen for tyskerne.
1: Nei, iskaldt. Følte med på kill der også. Der tror jeg han tok en steg ut fra streken. Hadde han reddet den, så skulle Kimmich få lov til å ta den på nytt. Men det trenger han ikke. Ure keeper feil vei.
0: Dette lever fortsatt. Det litt av et press som ligger på de paraguanske spillerne også, selv om de har alt å vinne. Og de sender også sin kaptein fram for straffe nummer to, midtstopper Gomez. Neuer går til feil side. Gomez også sikker fra straffemerket. Han får noen gledescener.
1: Ja, han ser ikke opp, men likevel lurer han Neuer til andre siden.
0: Musiala. Inn som innbytter denne kampen. Sånn sett står han her kanskje med hakket friskere bein. Tygger intenst her, Orlando Hill. Jamal Musiala, han setter også sin straffe. Lurer seg under keeper.
1: Ja, går riktig vei. Foten igjen. Kommer så vidt bort på den. Ser det på måten spillerne jubler på her. Liksom I stående ser at de knytter neven og glad og letta.
0: Det det vel også forsket på at
1: ja,
0: det bedre
1: tydelig.
0: Sjanse hvis du feirer mål I straffesparkkonkurranser.
1: Ja, og spesielt de som står på midtstreken. Lagene står jo og holder rundt hverandre. Det å vise tydelig. En sånn lagfølelse, lagglede, feire målene, ikke ta det for en selvfølge. Og kan syke ut motstanderen.
0: Vi ser om Mathias Galarza kan få noe å feire også mot Manuel Neuer. Åh, iskaldt! Kjempestraffe. Han fortsetter å gå feil vei, Manuel Neuer. Paraguay fortsatt I førersetet etter tre straffer.
1: Enorm kamp av Mathias Galarza.
0: Noen innbytter fram for Tyskland. Voltemade. Presset øker jo lenger ut I straffesparkkonkurransen vi kommer. Typisk for en litt sånn ukjent keeper. Når han får muligheten til å vise seg fram. Han tar den med begge hender.
1: Ja, men det en bedre straffe. Det en god redning. Og det her sitter mange, mange klubber å følge med på. Storklubber I Europa, de bør være på jobb. Her det en keeper som Så bør være høyinteressant for mange klubber som sliter på keeperplassen.
0: Og nå kan Antonio Sanabria sende Paraguay videre om han skårer på denne.
1: Ja, for et øyeblikk da.
0: Manuel Neuer, har du en Siste redning å ta fram her. Nei, men han setter den utenfor. Kanskje er det Sanabria som bukker under for presset. Nå går han til riktig side også, Neuer. Og tyskerne var redd for at dette her var tapt. Nå har de fortsatt muligheten, men de må score. Paraguay må bomme. Nadia Amiri. Denne må han score på, og det gjør han. Da det ikke helt over enda. Det 3-3 med en straffe igjen for Paraguay.
1: Ja, puste godt. Det en fin straffe med det presset. Tar jo mye straffer da i klubblaget sitt. Mainz i Tyskland. Og nå, Neuer. Nå må du redde. Der. Om ikke drømmen til Tyskland skal stoppe her i Boston. Det alt for tidlig, men for Paraguay.
0: Fabian Balbuena. Skårer han her. Det Paraguay som videre? Bommer han, så blir det flere straffer. Og hva gjør han? Tyskerne virkelig trenger Emanuel Neuer, så dukker han opp.
1: Ja, helt fantastisk. En av de beste keeperne i historien. Kommer tilbake inn mot dette mesterskapet, ikke helt på sitt beste, kan det virke som da. Men når han må stå fram, så gjør han det. Og de hadde to mål, to straffer igjen. Trengte bare score på en av de, nå vi.
0: Nå det en og en straffe.
1: Ja, da vi like langt.
0: Jonathan Tah hadde ballen i nettet i første ekstraomgang. Den fikk han ikke beholde. Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Veldig svak straffe.
1: Ja, vi får en helt absurd straffesparkkonkurranse vi er vitne til her, altså. Det med presset i et VM. Og han gjør jo alt feil. Lener seg bakover, det så åpent der. Skal ikke skyte den over, Jonathan Tah. Han tar det nesten med fatning.
0: Ny matchball for Paraguay og for Canale. Nok en midtstopper. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne. Spørsmål foran seg. Men gleden da, for paraguanerne. Det den som aller mest synlig ut på her. Får en god klem her av Enciso. Stjernekeeper Orlando Hill. Hvor går veien videre for Orlando Hill? Han har i hvert fall vist seg fram til hele verden. Og for en prestasjon, og for en skrell for Tyskland.
1: Det er helt ufattelig at det mulig å ikke levere bedre i en 16-finale. De våkner aldri nærmest Tyskland. Og jeg synes det fortjent på mange måter at Paraguay klarer å gå videre. Og med denne enorme, altså rundt oss her, det gråtes rundt oss her, Nora, fra paraguanske mediefolk. Det er ubeskrivelig. Helt fantastisk. Gratulerer til Paraguay!
0: Ja, gratulerer så mye. Vi setter over til studio for å oppsummere denne etter hvert innholdsrike kampen.
2: Ja, det rett og slett sånn at Tyskland ut av VM, Knut. Og det Paraguay som har slått ut den tyske stormakta, rett og slett.
3: Ja, for et drama dette ble. Hvem var det som skulle bli dagens helt til slutt? Altså, lenge så det jo ut som om... Først så var det jo Paraguays keeper, sant? Ja. Orlando Rill, at det var han som skulle bli helten. Og så kom Manuel Neuer tilbake, denne omstritte keeperen som egentlig skulle gi seg i forrige runde, men som ville være med en gang til, og så var det han som skulle bli den store helten.
2: Ja.
3: Og jeg merket meg, Christian, en liten gutt på tribunen i Paraguays farger, overlykkelig, for helt til slutt så det jamna meg José Canale, midtstopperen som sender ballen opp i vinkelen, mens Neuer spreller nede i motsatt hjørne, og Paraguay jamna meg videre i VM.
2: Og så må vi dessverre også påpeke at Tyskland lå jo lenge til å være ferdig, og så kommer de inn igjen, så blir det en sudden death-duellen. Jonathan Tah, altså. Ja. Altså, han skulle bli matchvinner. Ja. Han har en scoring i mål som kommer til å bli diskutert. Altså, det nok allerede diskusjoner blant

0: møte Frankrike I neste runde. Altså det kan bli våre, våre venner fra, fra Sverige også, men mest sannsynlig blir det Frankrike. Og det vil jo være en helt enorm historie om de også skal finne på å gjøre motstand I den kampen der, uansett hvem av de to lagene blir. Men jeg tror nok Paraguay sitter og ser på TV-en I morgen og håper på et lite svensk mirakel. Det, det tror jeg de gjør,
1: ja. Ja, fordi det nye dramaer på gang I morgen, og vi ja. Kommer selvfølgelig til å være på plass.
0: Ja, altså det jo ikke, altså klokka har jo bekka halv to her nå. Det jo... under to timer til neste kamp av ja. VM. Ja. Og det, altså hvis kampen her blir spennende, så har I hvert fall jeg en ganske stor forventning om at den kampen som begynner klokka tre norsk tid, den hører du her på NRK Sport sin radiokanal, Nederland mot Marokko. Den det bare å følge med på, der tror jeg det blir en mega spennende kamp. Og så, altså... Hei, jeg litt trøtt allerede, men vi kan snakke om det, Knut. Altså, vi må bare prøve å få I oss noe søvn. For I morgen så vi tilbake her. Klokka seks begynner sendinga. Vi har vartet opp med en helt fabelaktig meny til dere okay, til å kutte ned ventetiden sammen med oss. Fordi klokka sju, da sparkes oppgjøret mellom Elfenbenskysten og Norge I gang. Mm. Tenk deg de nervene hvis vi skal ut I straffesparkkonkurranse ja. Det blir jo helt kokos
1: Ja, og du trenger altså ikke noe fjernsyn I morgen heller nei, For nei, nei. Vi har de flinkeste radiokommentatorene på jobb for oss hele kvelden ja. Først med Elfenbenskysten Norge klokken 19.00 Deretter skal vi selvfølgelig oppsummere og diskutere og snakke om absolutt alt vi har vært med på.
0: Vi har god tid.
1: Vi har god tid ja. Før vi varmer opp til Frankrike-Sverige med avspart klokken 11 I kveld. Ikke ja. I morgen kveld,
0: Nei,
1: I
0: det
1: kveld.
0: Det, altså det, for oss nå så rett og slett bare å komme oss hjem, prøve å få oss noe søvn, og så skal vi være fulladet av energi til å, jeg sier det, til å se Norge gå videre I VM.
1: Ja.
0: Ja. Det hadde vært helt fantastisk, og da må man rett og slett se Elfenbenskysten. Men det jo som vi har sett I dag, det kan komme bomba også. Elfenbenskysten ikke et dårlig lag, og det var heller ikke Paraguay I møte med Tyskland. Mm.
1: Ja, da det jo bare for Christian Schwani ja. Og Knut Hoem å si tusen takk for at du ja. Var med oss I kveld.
0: Tusen hjertelig takk for at du har hørt på. Det sending som sagt klokka tre I natt, og hvis du ikke trenger det, så vi tilbake I morgen klokka seks. Ha en fin kveld.
2: Det her NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her

0: Her NRK Nyheter klokken to. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort i ekstraomgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland i straffesparkkonferansen. Slik hørtes det ut på NRK1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Kommentator Nora Jansen og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tyskland. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og
2: ansvarere.
3: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
4: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres i et båtregister. Og det er viktig, for vi ser at det er båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båter.